السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ استدیم شی په خیر راغلی خو دې وکړي ټول به روغ جوړی دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره زستا میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم. آنند منګل د پنځمې ورځ وا سبا د بود د شپږمې د چهارشنبه د وینزډے ورځ دا کله چې د بود د شپږمې د چهارشنبه ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي. د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. نو د سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې به دغه فری کیمپ چې دی هغه به د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب په زیر نگرانی کې هغه به کېږي. تاسو بالکل راتللی شئ. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه تاسو ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر کې د هفته اړمبنه سلور رزي کوي. پیر، منګل، بوده او جمعرات، سلورما، پنځما، شپږما او زیارت دغه شانی بیا بل ډاکټر اجمل خان صاحب هغه خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پی ډی کوي. جمعه، هفته او اتوار. سبا چونکې د بده ورځ ده، د شپږمې ورځ ده، نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې بعد ډاکټر نظام الدین جلال صاحب یو فری کیمپ کوي. یو فری کیمپ مقصد غرض څنګه تاسو ما ویلي چې دغه ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. دغه فری کیمپ کوم خلک چې دا مهال زموږ آواز اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بډګرام یو ټیون کړی دی هغه خلکو د پاره هم دی. او دا مهال کوم خلک چې زموږ آواز نه اوري ساسو وسادت سره ساسو زرای سره ساسو په وینا بندي هغه راتلل غواړي نو هغه هم ساسو په وینا بندي د غفری کیمپ ته راتللی شي او د غفری کیمپ نه فائدې چې دا هغه ترلاسه کولی شي. د غفری کیمپ د بډګرام خلکو د پاره هم دی. د غفری کیمپ بډګرام سره خو او شا نورې کمی سیمې دي کغه چتر پلین دی، بټل دی، بشام دی، تکوټ دی، چکیسر دی، دغه خلکو د پاره هم د غفری کیمپ چې دی هغه وی دی. سره سره هغه خلکا کم چې دا مهال بډګرام کې موجود دي هغه خلکو د پاره خو دی دی خو هغه خلکا کم چې مطلب د نورو علاقو نه راتلل غواړي نو بالکل جناب هغه هم راتلل شي او په دغه فری کیمپ کې هغه شرکت کولی شي. د کې مقصد غرض دغه وی چې ډاټا سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانو کې تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي. دغه فری کیمپ د زنانو لپاره هم دی، دغه فری کیمپ د ماشومانو لپاره هغه هم دی. او دې سره سره دغه فری کیمپ کوم خبره وکړو اسومره زمونږه خويندې دي، چاچیګانې، مامیګانې دي، هغه خلکو لپاره هم دی. سومره چې زمونږه لیسنرز دي، کغه زړه لیسنرز دي، کغه نوی لیسنرز دي، نو ټول لپاره دغه فری کیمپ چې دی هغه وی درمان هومیوپیتک سنټر کې د سحر 8 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې. نو بالکل تاسو راتللی شئ. یو غوره علاج، یو کامیاب علاج، یو بهترین علاج د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. ګرانو اوریدونکو، خپل مرزونو د پاره پکار دادا چې موږ د یو قابل ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابل ډاکټر، د مهارت لرونکي ډاکټر هغه خپل مرزونو د پاره دغه چناو کوي، دغه انتخاب کوي، نو یقینا تاسو دغه بیماری دا به ډیر زیاته زر خوالي طرف ته اکثر تاسو د داسي ډاکټرانو انتخاب کوي چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه په خپل پرفیل کې ماهر نه وي، نو بجای تاسو مرز د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی خپل مرزونو د پاره کا هغه مرزونه دي کوم چې تاسو په وجود کې ډیر وخت نه موجود دي، یا هغه مرزونه دي کوم چې ریسنتلی تاسو په وجود کې راغلي دي، نو هغه د پاره تاسو د قابل ډاکټر هغه انتخاب کوي. که چېرې تاسو درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام ته راتلل غواړئ، نو بالکل تاسو راتللی شئ. د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ، ځکه ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې
هوموپیتی کې ډیر زیات مهارت چې دی هغه لري سر په هوموپیتی کې نه بلکې په ایلوپیتی کې هم دوی ډیر زیات مهارت چې دی هغه ګین کړی دی دوه درش کلنه ایکسپیرینس هغه د دوی شوی دی په هوموپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هغه هم ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د ملک مختلفو سیمو باندې خپل او پی ډی وقتاً فوقتاً هغه کړی دی او د تیرو دوه نیمو دریو کالونو په درمان هوموپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې خپل او پی ډی د سهار اتو بجو نه مازیګر څلورو بجو پورې صرف او صرف په دغه غرض بندي کوي چې په دغه خوره باندې ډېر خلک داسې دي چې هغه بېوسه دي لاچار دي مالي لحاظ سره ډېر زیات کمزورې دي نو هغې سره مرسته کول هغې سره تعاون کول او د هغې د صحت پوره پوره خیال ساتل او هغې له بهترین ټریټمنټ ورکول هغې له بهترین میډیسن هغه ورکول دا د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب غرض دی مقصد دی پرپز دی نو په کار دا چې موږ خپلو مرضونو دپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړو نو بالکل تاسو هوموپیتی طرف ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات هغه تاسو بالکل ترلاسه کولی شئ هوموپیتی طرز علاج چې کوم دی ګران اوریدونکو دا سایډ افیکټ د دې بالکل نشته دی بغیر څه د یری هغه تاسو استعمالول شئ نقصان چې کوم دی هغه بالکل نه ملاویږي تاسو بلا ججک دغه میډیسن چې کوم دی هغه استعمالول شئ او تاسو دغه مریض چې کوم دی کغه د ډیر وخت نه وي کغه ریسنټلی سنه سه بیماری سره په وجود کې راغلی وي نو هغه د پاره تاسو بالکل راتللی شئ یو غوړ علاج هغه تاسو د دینه ترلاسه کولی شئ ډیر خلک داسې وي ګران اوریدونکو چې هغه مختلف سیمو ته تللی وي کغه مانسیرا وي کې ابتباد وي کې پیښور وي کې چارسد وي کې سواب وی او خپل مرزونو نه هغه ډیر زیات تنگ راغلی وی ستړي راغلی وی ستومانه راغلی وی راغی د پاره د امید یو ځای کم د چې ویل کېږي درمان هوموپیتک سنټر جیل موړ بډګرام نو بالکل ګران اوردونکو دلته ډاکټر نظام الدین جلال صاحب تاسو خدمت ته پاره تاسو سره مرستي د پاره تاسو سره تعاون د پاره هغه موجود وی دا هفته دغه اړمبنې سلور رزي چونکی سبا د بود شپه کې مې ورځ ده نو سبا تاسو ته پاره فری کیمپ چې دی هغه ټاکل شوی دی سبا په درمان هوموپیتک سنټر کې دغه فری کیمپ وی د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانه کې هم تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو بالکل قرآن اوردونکو دا سهار اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پورې تاسو دغه فری کیمپ ته راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ زمونږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ هیلپ لاین نمبر راکولو غرض مقصد هغه دغه وی که چېرې تاسو دوی وړه د پاګه باندې نه پوهیږئ یا تاسو ته درمان هوموپیتک سنټر معلوم نه دی چې دا چیرته یا د دینه علاوه تاسو زنده پاره هغه مخکې نمبر هغه سره غوړی ځکه کوم ګورو عموماً داسې وي کله چې فری کیمپ وي په درمان هوموپیتک سنټر کې نو د مریضانو چکم تعداد دی ریشو دا هغه ډیره زیاته سیوا وی هر یو کس دا کوشش کوي چې یاره زما نمبر د مخ کې راشي زه په وخت باندې هغه فارغه شم او په وخت باندې واپسی وکم خپل کور طرف ته نو په کار دادا تاسو ته کوم هیلپ لاین نمبر خو دلې کیږي په هغه باندې رابطه کوي او ځان د پاره مخ کې نمبر چې دی هغه بک کوي نو تاسو ټایم چکم دی هغه بالکل نه ضایع کیږي تاسو وخت چکم دی هغه قیمتي کیږي په وخت باندې به تاسو کورونو ته چې دی هغه واپسی کوي هیلپ لاین نمبر دیجی 0331 47 4 8 3 1 7 په دغه دغه نمبر باندې تاسو رابطه هغه کول شئ د زموږ هیلپ لاین نمبر دی هر وخت او هر ساعت تاسو په دغه نمبر باندې رابطه کول شئ او ځان د پاره مخکې نمبر چې دی هغه هم بو کول شئ یا څه قسم معلومات ترلاسه کول غواړئ یا خبرې کم چې تاسو سره په مایک باندې نشي ډیسکس کولې کم چې په مایک باندې ډیسکس کول په کار هم نه وي نو هغه د پاره تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کول شئ یقینا تاسو به جواب چې کوم دی هغه ملاويږي هیلپ لاین نمبر 48 48 317 کې چیرې تاسو مس کال کوئ یا دغه رنګه میسجز کوئ نو د دې جواب تاسو ته هیڅ قسمه ریسپانس چې هغه بالکل نه ملاويږي زموږ لخوا نه تاسو ته کال کی تاسو میسج کوم دی هغه تاسو په پروګرام کې انکلود کیږي او نه تاسو میسج جواب بزری میسج تاسو لا درکول کیږي تاسو به کوشش دا کوئ چې صرف او صرف په دغه نمبر باندې به کالز کوئ او خپل خبره چې کوم ده هغه به کوئ څه قسمه معلومات تاسو لپاره ریکوایرډ وي ضرورت دی هغه معلومات چې کوم دی هغه تاسو ترلاسه کول شي خو بیسټ کال یا دغه رنګ تاسو میسج کوئ او تاسو وایئ چې موږ ته جواب ملاويږي واپس موږ ته میسج راځي یا واپس موږ ته کالز راځي.

0: نو دا خبر خپل د ذهن نه خپل د دماغونه خپل د سوچ نه هغه مکمل توګه باندې وښکي چې زمونږ دغه پالیسی نه دا چې موږ تاسو واپس کیغه کالو کو یا تاسو واپس کیغه میسج وکړو تاسو به کوشش دا کوي دا کوم نمبر دی زموږ هیلپ لائن په دا باندې به صرف او صرف کال سیدا کوي مست کال یا دا غرنګي میسجز وغیرہ کا بالکل مکوي خیال ساتي دا پروگرام درد او درمان دا پروگرام هغه هیل سره ریلیټډ دی صحت سره ریلیټډ دی بیمارو سره ریلیټډ دی مریضونو سره ریلیټډ دی په دا پروگرام کې مونږ صرف او صرف د بیمارو په حق لا د مریضونو په حق لا د ډیزیز په حق لا خبرې ترې چې دی هغه تاسو سره خپل پروگرام کې شامل او ور سره سره تاسو له اویننس اګاهی چې دا هغه هم درکو او د دې نه علاوه تاسو ته احتیاطي تدابیر چې مردی ساسو په وجود کې کوم بیماریاں موجود دي هغه د بار سمره احتیاطي تدابیر دي او هم تاسو ته خایو چې ساسو زندگی هغه پر سکون زندگی تیر شي ساسو زندگی هغه په راحت باندې شي هغه صحت مند والے زندگی هغه تیر شي تاسو به کوشش دا کوئ چې په دغه پروان کې موږ سره د بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا خپل پیغام کال دلاره هم او میسج دلاره هم هغه موږ سره په پروان کې هغه شریک کړئ کوشش ودا کوئ د پروگرام فارمټ ته وګورئ د پروگرام انداز ته وګورئ پروگرام چې کوم دی هغه مانیټر کوئ او دغه نه بعد بیا میسجز کالز وغیرہ غبا تاسو وکوي او خپل خبره به ځان سره یاد ساتي ریډیو والیم به بندوي توجه به زمونږ اڑخته راکوي کله چې تاسو کال اٹن کیږي هغه ټایم کې به نور څه اکټیویټیز نور څه سرګرمیانې دا به مکمل توګه بندي نه کوي زمونږ طرف ته به مکمل توګه بندي غوا تاسو متوجه کیږي جی کوم خبره تاسو کول غواړی چې هغه باندې مونږ په هوښ او بیا تاسو لا یو بهترین جواب چې دی هغه دا کال دلاره هم او دغه رنګي په ریډیو باندې هم وایو چې تاسو هغه باندې هم په هوښ نو دغه کوم احتیاطي تدابیر تاسو خو دلګيږي یا کوم هدایت تاسو ته درکول کېږي نو په دغه باندې عمل هغه ډیر زیات ضروری دی نو زمونږ هیلپ لائن نمبر هغه هم ځان سره یاد ساتئ څنګه تاسو ما وویل 0331 47 48 370 دا هیلپ لائن نمبر دی او دغه رنګي کالینګ نمبر هم زمونږ ځان سره یاد ساتئ کالینګ نمبر دی زمونږ 0301 88 99 0309 711 8899 0309 111 99 او د دې نه علاوه په 85 83 یعنی اته پنځه اته درې باندې ما اته درې باندې یا 8583 باندې تاسو میسجز دا هم د پروګرام برخه دا پروګرام کې هغه شامل دي لشي تاسو بلات شیخ خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته الته به ټایپ کوي ار ای بی الیکشن سپیس خپل نام د علاقې نام او د غرنګي ډاکټر صاحب له پښتنه هغه غسل غواړي هغه پښتنه ټایپ کوي راوي لګي اته پنځه اته درې باندې 85 83 باندې با تاسو میسجز آداب د پروګرام سره هغه جوړیږي نو بالکل ګران ازمو پروګرام زموږ د درد او درمان مت ویلې کیږي تاسو میزبان تاج الرحمان او په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دي حکم چې خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بډګرام کې د سحر اتو بجو نه ما ځګر سره ورو بجو پورې خپل او پی ډی کوي او چونکه سبا د بود دش په کې د چرشنبه ورځ ده نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل مور بډګرام کې بعد ډاکټر نظام الدین جلال سے یو فری کیمپ کوي د فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاکټر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دویانې کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي نو بالکل د سهار اتو بجو نه ما ځګر سلور بجو پوره تاسو هغه راتللی شي یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه ترلاسه کول شي تاسو دا مو وایو دغه پروګرام او دغه رنگي دغه ریډیو من اف ام 88.4 بډګرام دا زمونږ یو فیملی چینل دی زمونږ یو کورنۍ چینل دی دا کور په اور درشل په درشل مشران کشران ځوانانو نه علاوه زمغه خويندې او دې سره سره چاچیګانی مامیګانی هم دا محل دغه پروګرام چې کوم دی غا خپل فیملی سره خپل اهل او عیال سره د غریب غاړه باندې دا محل دغه پروګرام چې کوم دی هغه اوري دا سه الفاظ چې هغه خلکو باندې بد لګي دا سه الفاظ چې هغه خلکو ته تکلیف ورکړي دا سه الفاظ چې هغه سره په معاشره کې بیګاړ پیدا کوي دا سه الفاظ چې هغه د امن والے نوي دا سه الفاظ چې هغه مینه محبت نخوروي دا سه الفاظ چې هغه نفرت پیلاوي دا سه الفاظ چې هغه غیر اخلاقي وي نو دا سه الفاظونه به مولا ګورز کول راځي او ګران اوردونکو کوم چې دغه پروګرام زمونږه فیملی چینل دی نو تاسو به د دې د رولز اند ریګولیشنز خیال بغه لازمن ساتئ زو پروان کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب طرف ته او هغه سره ستړي مشي په خیر راغلي هر کله به ورته وایو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته او دغه رنګ تاسو میسجز طرف ته خبر از ډاکټر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاج رحمان صاحب سنگے خیر
0: تاکہ روغ رمٹ درست او توانا وے.
1: شکر الحمدللہ اللہ پاک لاک لاک کرم دعا گانے اے ون فرسٹ.
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب چونکہ زبہ سبا پترمان ہمیں پیدا سینٹر کے زمگا فری کیمپ دے او فری کیمپ سنگ مقصد اس تو معلوم دی ما تو معلوم دی او ما دے خپل ورذن کو سرو مشارک کا شتا سو فیس نو چارج کوی او دغه رنگے پ میڈیسن کے وسر ہم پورا پورا

0: په ملا باندې هم درد راځي او دغه رنګ په معده باندې هم درد راځي او کله چې تاسو روټې وخورئ بیا ورسره په معده کې سوی وي مطلب سوزش وي بیماری چې کومه تاسو ته دا د ډېرې مودې نه د دې لپاره تاسو ټیسټونه وغیرہ کړی دي کړی دي کړی تاسو ایچ پایلوري ټیسټ کړی دی
1: بل خوراکونم چې کوم دې روډونو بغاړه باندې ادا سي هغه باندې کم خلک ناسي یا کوکی لا ګولی نو اي کې دا انفیکشن یا دا کنټامینیشن چې کوم دې نو ډېر زیات لاس وی پوه شو اکثر داګه د وجنه هم چې کوم دې دا قسمه مسلې مسائل شروع کی دین علاوه چې کوم دې دا ډرکو والا بوتري چې کوم کولډ ډرینکس وغیرہ چې سومرم دي دې کې بازو کا دا چې کوم دې دا یې صحیح طریقے سے صفائی نه کیږي هغه نه کیږي کنټامینیټډ واټرز وی داګه د وجنه دا مسله کې دي شي ٹھیک شو نو دا وجوهات دې دي صحیح ده بهرحال چې کلم مریض راشي مونږ هغه پورا ډیټیل سره ګورو چې بای مریض ته نور څه مسلې رواني او پورا هیستریم دی اخلو چې دا رستو څه دواني استعمال کړی دي یا چې کوم نه سوار وغیرہ یا نور داسې سیزن دا ټول چې کوم نه معده ته انتهائی زیات نقصان رسوي
0: صحیح ډیر زیاته مننه کوم بالکل ګران اذن کو تاسو هم پروګرام ته راتللی شئ او ډاکټر صاحب نسب وختونه هغه غسل غواړي تاسو په وجود کې څه بیماری هغه موجود ده د ډیر وخت نه ده یا ریسنټلی تاسو سره څه بیماری هغه راغلی ده او هغه د پاتاس او علاج نه هم کړی خدا اوس ته استفاده نه شوی د سوغم نه پوهه غنه نو تاسو پرون د کال زوم کول شي او دغه باره کې معلومات هم تر لاسه کول شي او ورسره سبا چون کې د شپږ می ورځ دا د بده ورځ دا د وینزډي ورځ دا نو سبا په درمان هم په سنټر کې کوم فری کیمپ دی نو هغه نه هم تاسو فائدہ غا تر لاسه کول شي فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې دا تاسو خپل فیس بالکل نه اخلي او په دې باندې کې هم تاسو سره پوره پوره تاوان پوره پوره مرسته غا کېدل شي تاسو کال په 0301 88 99 باندې د پروګرام نمبر خدي کال تر زګور مستر بل کال کوم کې شکریا د چرته نبی السلام علیکم
2: علی سلام جی څنګه دې خیر دی
0: خیر خیر دې جدا سخه
2: دا سخه یو راوړی دا زړه سب خبره
0: بالکل تاسو دعاګانې نامره ته والے سو خبرې کوي د چرته نه
2: ما برتلای نه خبرې کوم زبیر
0: زبیر سب تاسو خپل پروان کې هر کله وایو
2: ته شکریا دې تا سخه یو راوړی
0: تاسو دعاګانې ډاډس باندې سبخت نه لره زبیر
2: جی پوښتنه دې لري جی زما د حافظه کمزوري ده کنه مثال تور باندې یو شی لکه نن میاته کنه مګه سبا به نه وي دي کنه او دا چې د ویجا نور څو کتاب می تاسو ګورو من واغه یو هغه وخت زه هم دراسي چې بیا بن فن له ساته نو هغه به وي دي
0: دا راته وایي تاسو عمر سم لري
2: زه نه عمر وایي دا 30 کال کا وایي جی
0: 30 کار کار هم کار روزګار کوي کنه سبق سبق وایي پړای کوي
2: فراغت
0: تقریباً خبر ہے ڈیرے مندنا کو زبیر زن خیال سے جو کہ اللہ حافظ آج ہی ڈاکٹر صاحب ادبی زما حافظ چکو مدہ دماغ چکم دیا کمزور تھی خبر اللہ یا دی کنا
1: بالکل تجرمان سے دا حافظ کمزور تھی چکم دا دا غم ډیر یو غټ ایشو دی کنه یو غټه وجه ده لکه اوس د دې غونډه کې خلک چې کوم د دین سره وابسته دي او ډیر زیات لکه علم می کړی جی
0: جی
1: پوښولې دینی علوم چې کوم دی هغه هم ډیر زیات لکه زور غواړي نماز غو کنه

تاسو میسیجز هم د پروګرام برخه دي، خو تاسو دا وایو دغه پروګرام دی درد او درمان. ماته ویل کېږي تاسو میزبان تاجر الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروګرام تاسو ته هر ورځ د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه وړاندې کېږي. او په دغه پروګرام کې ما سره ډېر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود ہوئی کم چخل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کے سحر اتو بجو نا ماجگر سلور بجو پورے اخپلا او پی ڈی کبھی سبا دا بدھ پک میں ارز دا نو سبا او درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈ گرام کے بعد ڈاکٹر نظام الدین جلال سے یو فری کیم کبھی دا فری کیمپ مقصد غرض دغه وی چې ډاټا سره تاسو نه خپل فیس بالکل نه علي او په دغه کې هم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون هغه کېدل شي نه بالکل د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پوره تاسو راتللې شي. یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه ترلاسه کولی شي. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ جی 0331 47 48 317 موبائل رائٹ میسج آپشن تھا لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او د غرنګي د سب نه پختنه غا غسل غواړي سب بيماري سره په وجود کې موجود ده یا د بلچا په وجود کې موجود ده د هغه په حق له پختنه غا غسل غواړي نو بالکل جناب هغه ټایپ کوي راوي لګي اته پنځه اته درې بندي یعنی 85-83 بندي وا سس میسجز د بد پروګرام برخه غا جوړيږي نو بالکل چې سس میسجز او د غرنګي سس کولز د بد پروګرام برخه دي میسج دغه لوي چی اته اج بي تاسو صبح 11 بجې پروګرام لراسي نو ان شاء الله کوشش کوشش 11 بجې پروګرام لراشو سس ډیره تا مننه د دې نه نو بل میسج راغل دی او دا چاله غل دی بالکل جی تاسو شیر را لګل دی آی تھنک چې دا میسج مونتا انس کوي او دوی مونتا پورا یو شیر چې دا را لګل دی بهر حال دا شیر چې دا تاسو پرون کې نشي انکلود کولې تاسو کوشش دا کوی سبي مارې په کلا پښتنه هغه سره غواړي نو هغه په کلا تاسو مونږه پښتنه چې دا هغه د میسج دلاري هم او د غرنګې د کال دلاري هم هغه تاسو مونږه پښتنه چې دا هغه کولې شي بل میسج راغلی وای شي ایم اندلی بای ماتا چې منتلی صحیح یو منټ

بالکل جناب دغه خورکای مت میسج کړو اندلی تاسو خوشی ده وکي چې کله پروگرام زمو ختم شي نو 10-15 منټ بعد تاسو بیا زمو چې کم هیلپ لاین نمبر دی 0331 43 48 317 په دغه شمیره تاسو رابطه وکي نو تاسو بس تاسو د مسلې جواب چې کوم دی هغه ملاو شي تاسو ډیر زیاته مننه کوم. بل مې اسه جاله چې السلام علیکم تاج بھائی او ډاکټر صاحب السلام او تاسو

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل پیډي کوي د دې پیډي با د 21 تاریخ نو واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د معدي مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دمه ارګون نسا بواسیر انزایټی ټینشن ډیپریشن ګردې کانې سره سره د زنانو او نارینو پټې مسلې یا نورو یو شمېر مسلو سره مخ یې نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولے شئی زمونږ کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03111483878
1: یو نیم سلو کباب ہو راشا لگا دریو سو کباب راشا لگا دوی سوا چوا نیمون ورطبا کیا دو دری دانی واشا شاب
2: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی ګلم میلمنو له کباب پړم
2: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیگی ازما می ناراضی
2: گورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لی زکه هوتا تا ستره کباب پراتی دی ګل کاکا دا نوم او رنگی را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسان

0: Ya sara melavigi da num ye ulika eser go che her darna nishi
1: gul kaka da spelling ra ta hum waya chi wi likum
0: zadar tawayam tai lika a c i d g o eser go eser go eser go
2: kacharista su khlela travi travi ubrazi د روټې نه پس مو په میده بوج وی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز جیل موڑ بټګرام د رابطې شمیره ده 0311 158 7745 بل نمبر دے

0: او بالکل یقیناً خوشحالو سی ابارو سی قدردانو سی ماشاء اللہ دا چا چا چې مونږ د آواز اپڈیٹ راکړی چې ڈاکٹر سی تاسو آواز کلیئر دی سفارے نو بس که زمونږ په دعا کې الله تعالی دا سره دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی الله تعالی تاسو هر یو شرعي حاجت پوره کړي ټیک شو جی دا موضوع آغاز کو موبایل نه روباسي پر ریکارډو لګوي زمونږ د پروګرام موضوع نن سه حوالن و موضوع مونږ دام بیانو ورسره چې څنګه دا موضوع ختمه کوم نو بیا بر دعا کونو ترجمه پرون چې کوم 103 اف ام باندې زمونږ آواز کړ شو هغه خلکو د پاره دعا کونو ترجمه و 2-3 منټه کې ان شاء الله را غونډوم د خبر دا موضوع آغاز کو جی
1: کوم انسان چې موز نه کوي سړی دی او که ښځه ده موز نه کوي د موز پابندي نه کوي بل مازریا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه سړی د دغه ښځې متعلق څه قسمه ارشادات فرمایي چې دا بل مازریا موز سره شوق نه کوي موز کوي نه نو دی به چې د دنیا نه رخصت کیږي مري نو د مرګ به په کم شان ویا صحیح ده اسې خلک دعا کوي چې اخیری خاتمه په ایمان سره وکیا هر سړی دا دعا کوي او دا دعا ورته ډیره زیاته یو ډیره ښکلې دعا ښکاري چې یاره چې ای زما ربه زما اخیری خاتمه په ایمان سره وکړي د ایمان په حالت کې مو د دنیا نه رخصت کیا دا خلک وایي که نه نو هر سړی دا خواهش لري چې یاره زما اخیری خاتمه دې احسن ښه طریقې سره وشي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ خبردار کړي د دې خبرې نه چې کوم خلک بلمازرې موز نه کوي چې د دې اخیری خاتمه به ډیره خطرناکه وي اول خو ګوره ځان پوه کوي په دې خبره چې په ارکان اسلام کې لومبنی مقام چې کوم حاصل لی د کلمه طیبې نه پس د کلمه شهادت نه پس لومبنی چې کوم مقام حاصل لی نو څه به هغه موز له حاصل لی بنی الاسلام خمسن د اسلام بنیاد په پنځه خبرو دی په هغې کې لومبنی چې کوم یو د څه شی دی اثراتو د موز حوالې سره دی ګورې انسان چې کله موز نه کیا نو دا شیطان وی ډیر زیات خوشحالی گیا ځکه دا موز په نه کولو په وجه شیطان ولی خوشحالی گی چې کله موزن سیب آسانو کیا او دا آسان په دلا کې دا خبره کوي چې الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی اشهد ان لا اله الا الله بیا وجه ځکه واحد دی خبرې ورکوم چې الله رب العزت ګورې وحده لا شریک ذات نشتر لائق د عبادت مگر یہ دین یو اللہ دی بیا خبر کئی کنا سوئی اشهد ان محمد رسول اللہ زد دی خبر هم گواہی ورکم چې محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د اللہ تعالی پاک پیغمبر دی او بیا موزن سے یو ډیر خولی الفاظ ادا کئی سی شوی حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ تاسو راشی منزه تربتا تاسو راشی منزه تربتا او بیا ورته سوی چې په دې خبرم نشي نو بیا ورته یو ډیره لویه خوشخبری ووري حی علی الفلاح تاسو راشي ښه کامیابي ستاسو په دې کې ده کامیابۍ طرف ته راشي چې په دې خبرم خبره حل نشي بیا لږ اویری الله اکبر الله اکبر الله از د ګریټیسټ الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی ګورې لا اله الا الله نشتر لایق دی عبادت مگر یو الله دی خو په دې خبره باندې انسان پوه نه شي سیوه په دوکاندارۍ کې لګیا دی دمکۍ باندې هم پوه نه شي دمکۍ م ورته میلاو شي هلکه الله ډېر لوی دی ګوره الله باندې تپوس کوي او بل ذات هم نشته ګوره چې مونږ د هغه عبادت وکوه په دې خبره دې باندې غوږ پې ونه ګرولو چې هلکه حی علی الصلاۃ معنی دا ده چې راشه مانځه طرف ته دی بیا هم دوکاندارۍ کې لګیا دی دی بیا هم کرکټ کوي دی بیا هم په تاش کوي دی بیا هم چې کوم دی فضول خبرې اترې ګپ شپې کوي صحیح ده او دا م ورته وایي چې حی علی الفلاح راشه د کامیابۍ زیده راشه دی بیا هم په دې غوږونه ګرئ نو دا الله نبی فرمای چې شیطان په دې ډیر زیات خوشحالی کې ځکه چې دا څنګه مسلمان دی دا څنګه مسلمان دی شیطان و چې ما یو سجدا آدم علیه السلام ته ونه کړه زیر جنت ته راوستم او دی مسلمان خو پنځه وخته مونځ ونه کړلو په هر مونځ کې څومره سجدې دې ضرب ورله ورکوي او دی دا ټول ورځ مونځونه ونه کړ نو شیطان ویرېږي د انسان نه منډه وخي چې دا پنځه وخته مونځ قضا کیا نو منډه تې وخي وي دا نه چې په دې انسان باندې عذاب نازل شي او زم ورکې عذاب کې راشم راشه منډه تې وخه شیطان څه وایي زه په یو سجده جنت ته راوتی یم او دې بدبخت وګوره پنځه وخته مونځو کې څومره سجدې راځي او ده ونه کې صحیح ده نو هغه ویرېږي دې او خوشحاله شي چې یاره بس غټ کار مې وکړلو دا سړی به موز نه وایستلو دا ښځه به موز نه وایستل صحیح ده اسې د الله نبی فرمایي چې یو سړی یا یوه ښځه قصدن عمدن یو مونځ پرېږدي اوس دله راځو خپلې خبرې دا ټولې راځو اول تاسو له صرف یو خاکه ذهن کې اچوم یو سړی یا یو ښځه قصدن عمدن مونځ پرېږدي، یو مونځ پرېږدي. الله نبی فرمایي من ترک صلاة متعمدا فقد کفر، چا چې مونځ پرېښوستو قصدن عمدن یو مونځ، په تحقیق سره ویدو کفر وکړلو، یا وی دې د کفر مرتکب شلو. ځکه چې بین العبد و بین الکفر ترک الصلاة، د مسلمان او د کافر په منځ کې بنیادي چې کوم فرق دی، هغه مونځ پرېښوستل دي. نو چې مونځ پرېښوستو نو بیا خو بس ښه خبره نه ده که نه. ښه، بیا د الله نبی فرمایي من ترک صلاة متعمدا کتب اسمه علی باب النار فی من یدخلها، چا چې قصدن عمدن مونځ یو پرېښوستلو، وایي د انسان نوم د جهنم په اکه دروازه لیکلی کیږي، چې په کومه دروازه باندې به د انسان داخلیږي. بیا د الله نبی فرمایي من اقام الصلاة اقام الدین ومن ترکها هدم الدین، چا چې مونځ پرېښوستو د دین پرېښوست د دین اونړولو، چا چې مونځ پرېښوستو د دین په خپلو لاسونو باندې اونړولو. صحیح ده. او په ارکان اسلام کې لومبنۍ چې کوم مقام حاصل دی کلمې طیبې نه، بس هغه مونځ ده حاصل دی. د قیامت په ورځ به لومبنۍ پوښتنه هم د مونځ حوالے سره کې، یو سړی مونځ نه کوي، ښځه ده او که سړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د مرګ په وخت کې د ده مرګ به ډېر خطرناک وي. څنګه به خطرناک وي؟ یو خو به دنه چې کله وایي دا روح قبض کېږي که نه، روح و ډېر په سختۍ سره، داسې په سختۍ سره بدن دا روح قبض کېږي، لکه ویل یو پایپ کې چې سړی د غنو یو چکه ور ننه باسي، ور سره مالوچ سایډونو ته، او دا مالوچ کې دننه دا چکه سړی راکاږي که نه، او ځان سره د غنو سره دا مالوچ راکاږي، نو وایي دغه شانتې سې به در انسان د دې بدن د به دا روح داسې په تکلیف سره ویسره کېږي، دومره خطرناک مرګ باندې به مري، زنکدن مې سخت وي، سخت به یا. الله نبی فرمایي و اما التي تصيب عند الموت، هغه خلک چې مونځ نه کوي، هغه خلک چې مونځ نه کوي، هغه سړی دی او که ښځه بالماس دی او دی مونځ نه کوي. نو د الله نبی فرمایي و اما التي تصيب عند الموت، دې خلکو ته د زنکدن په وخت کې چې کوم عذاب میلاویږي، پته راته شته وویریا. یو نمبر بانی، اول نمبر بانی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه يموت ذلیلا، دا سړی چې کله مري، دا ښځه چې کله مري، دا بلمازه انسان، دا به ذلیل او خوار مریا، دا به ذلیل وي. مرگ خدا سی خوند کوي چې الله سره تپوس کی، اے زما بنده ما ته سره وړي دی، اے بنده ما ته سره وړي دی. صحیح ده. نو مونږ خدا ویلی شو کنه، اے زما ربا، ستا په عبادت کې مشغول یم، ستا عبادت سره مې ډېر لوی محبت وه، مونځ دې را باندې فرض کړو، اے زما ربا، صرف پنځه وخته ډېر اسان مونځونه وه، او اے زما رب، ما ستا د حکم تعمیل کړی، ما ستا د حکم پوروالی کړی دی، ما ستا د حبیب محمد رسول الله صلی الله علیه طریقه باندې خپل ژوند تیر کړی دی، اے زما رب، ما د قرآن هم خیال ساتلی، ما د قرآن کریم تلاوت هم کړی، ما مونځ هم کړی دی، ما هر خبره منلې ده، اے زما رب، ما سره نور څه دغه مې درته روړي، نو الله به ډېر خوشحاله شي که نه. او که نه مونځ در باندې الله تعالی فرض کړی دی، قرآن کریم کې بار بار درته الله تعالی دا هم خبره کړې ده چې واقیم الصلاة، اے زما بنده، تاسو مونځ قائم کوي، تاسو مونځ قائم کوي، تاسو مونځ قائم کوي، او تا هغه خبره اګنور کړې ده، بالکل په غوږ نه ده، یو غوږ باندې اورېدلې، په بل غوږ دی وسیره. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانه يموت ذلیلا، دا سړی دی که خزر بلماز دی، دی بس ذلیل مری، ذلیلا ذلیل به وي د دنیا په زندګۍ کې، به در انسان سکون نه وي، هر وخت کې بس سر وهلی بر وهلی، هر وخت کې به لیون سارې غونته کی، هر وخت کې به په اوتو به اوتو باندې سر ویا. دا یو خبره یاد ساتئ ګورې، ها د مونځ نه ګورې غافله نه شئ، د مونځ شئ. بعضې خلک وایي مړه ګورو ګور سره، او الله غفور الرحیم دی، او الله یلکه خو ټیک ده سیبا،

0: هم لم بدل چ اللہ غفور الرحیم دے خو لیکن یو خبر ہے آسا تھا اللہ قہار ہم دے اللہ جبار ہم دے اللہ کدے قیامت پر زردہ اعلانو کی چ ومتاز الیوم ایھا المجرمون دا مجرمان تے بیل کی دا گنہگار تے بیل کی نو باغ وقت کی وستا حالت سی اللہ نبی فرمائے یوم یجغل الولدان وشیبا و ماشمان بس پنگری شی پدغ آواز بانی پدغ چغ بانی دغ ہیبت دوجی سیدا د ګنګار او خلکو په سب کې کرا پاسې دې مونځ نه کړي او د قیامت په ورځ یې بنې سپوس د مونځ شو مونځ نو شوې تا مونځ په دنیا کې نو کړې تمام اعمال به دې خراب روزي نو د الله نبی فرمایي فانه یموت الذلیل دا به ذلیل خوار مریا مرګ به ډېر سخت وي زن کدن به سخت وي دویم نور خبره و ثانیه یموت جوعا وی تا انسان چې کله مری کنه وی تا به ډېر زیات اوږې هم وي اوږې به ډېر زیات وي اگر چې که وی ده باندې دومره ډېر خوراک وکړي که نه چې د انسان د عقل نه به هر شي هغه خوراک خو دی به بیا هم چې کوم یودسي دی به بیا هم وایي ما باندې بیا هم څه وخورئ سره باندې وخورئ لوږې به یې نه ختمېږي لوږه به ډېره زیاته وي دومره زیاته به وي که نه چې څه انتها به نه او درېیم نمبر خبره د الله نبی فرمایي وثالثه یموت عدشانن دا انسان چې کله مري دا به ډېر زیات تږی هم مري تږی به هم ډېر زیات وي اوږې به هم وي ګوره ړمبنی عذاب دار چې دا به ډېر سخت دنه په سخته باندې به یعنی روح قبض کړی کېږي پرښتې چې کله وګوري دومره هیبتناک شکل باندې به دلته مخامخ شي دا زړه به وي داسې پړک اوچ ویا صحیح ده او دویمه خبره زلیل به مري درېیمه خبره څه شی رسې به دی به ډېر زیات اوږې وي سلورم نمبر خبره دی به ډېر زیات څه شی وي او دلته په حدیثو کې موږ درېیم نمبر خبره دا ذکر کوو وثالثه یموت عادشانا دی چې کله مري دی به ډېر زیات تږی وي تږی به ډېر زیات وي او څومره تږی به وي د الله نبی فرمایي ولو یوسکیا بحار الدنیا ما روی من عادشه وایي که ده باندې تمامې دنیا کې سمندرونه سیندونه نهرونه ولي څومره اوبه دي وایي دا دې له پیش کې او دا اوبه اوس کې هر څه اوس کې د ده تنده به ختمه نه شي د ده تنده به نه ختمېږي یا د زن کدن سخت هم ډېره دي الله دې موږ او تاسو ټول ته وساتي ډېره سختې خبرې دي ګورې ښه دا یو خبره یاد ساتئ ګورې انسان ګوره یو خبره یاد ساتي یو خبره هسې کول یو خبره په زبان باندې راوستل یو خبره داسې چې سبا هغه پریکټیکلی تور باندې یو سړی فیل کی او پریکټیکلی تور باندې هغه محسوس کی نو بیا انسان ته پته لګی چې رسیر نسو بخیږي بیا انسان ته پته لګی چې پوزیشن د سدیا صحیح ده او دا خو ګور اندازه واخلی یو سړی تګی چې د ګرمۍ موسم سخت ګرمي وي صحیح ده او دې تګی وی یا روجه وی او دا روجه په ګرمۍ کې وی او دې تګی وی نو کدل ډیر وروټه خلک وی نه وی سیبو وی تګی ما شابه یو سو ګلاس شربت راته وک او بل راکا و ور پکې خډی رواچوا او سم یخ کا او شابه داسې او داسې سمره خبرې درې کوي وجه سره وی تګی ما او تند راغستې ما په یو سیس مې چې کم دې کار نه کیږي وی سیبا وی سو کا وی تند راغستې ما او شابه تګی ما شابه تګی ما شابه وی تگی ما او تن دیر آغستی ما دا تن دم گوری یو خبر یاسا تی دام گوری انسان دیر پریشانه کئی دا خود شوگر مریضان نتا پوسو که چکل اوگی شی او یا تگی شی نو تو گوری چی بوزوشن سی بیا شوگر لیولی چکل لوشی که نا انسان لڑکی گیا بدن دا قوخی بلکل رپی گی بیا او چی بیا سی بر گرمی موسمم وی او با یو سره تگی وی او یو بره لراکا خوزا خود دنیا را سره یو جام دو بوس کی بسکار بیوشی دا اللہ نبی فرمائی چی یو بلماز سره وی یو بلماز خز وی دید منس پا بندی نکی یو عذاب دا دید زن کدن پا وقت کی و ثالثتو یموت عادشانن دی با دیر زیاد تکی مری دمرا با تکی وی دمرا با پیاسا وی دمرا با تکی وی ولو یوسو کیا بحار الدنیا مارا وی من عادشی و اگر چی کدد دنیا سمندرون سندون او با دا طول را جمع کرده شی او دبانی اس کا ولی شی دبا دیتو وی چی دا اس کا دا طول و دا طول و با اس کی خود دا تن دبا ختم نشی و جاڑی بچه لکه تا سنگ چل دی تا سما تا دو بولی نراکه وی زخو تا گیم صحیح دا نو اللہ دید منگو رزن کتن سختی نو ساتی شیبه گرو دیر سختی خبری دی خان او بعضی خلقوی چه ملا گورو گو سرا او اے دا خبرې مړه ګورو به وسړی چې اخیره کله زندگی شي کنه بیا به زه الله الله کوم بیا به جمال نو تا ته پته شته یا ما ته پته شي زه به بوډاوالي عمر ته رسېږم ما ته دا پته شته چې زه به د شپېته اویا کالو زندګۍ ته رسېږم چا سره د خپل ځان ګرنټي چا سره چې زه به یو منټ پس یا یو سیکنډ پس ژوندی یم اوس که زر دنکن بند شو هر څه ختم هر څه مالداری پاتې شہرت پاتی گاڑے پاتی کاروبار پاتی تجارت پاتی نقد پیسے پاتی شہرت دی پاتی خواہش دی پاتی زوانی دی پاتی ہر صدر نہ پاتی شو صحیح دا نو سیوا نو ہر وقت کی سوچ و فکر پکار چی الک دا موس کول غواڑی پخپل وقت کول غواڑی دا اللہ حکم دے زبر دی خلاف ورزی نہ کوما او کدا سی نوی نوس دا زنکدن سختی دی رزیات دیا زنکدن با چی کم دی دیر سخت وی روح بدن دیر پا سختی تر اداس پا سختی تر نکوس کی گی چی وی وی زلب دی پلک کوچی تاغر پرشتی شکل اگوری کنا وی زلب دی پلک کوچی دم را با سخت او یری گی او بس نور خمی تاسو تا ذکر کنا چی فا انہو یمود زلیل زلیل و خوار بمری اللہ تعالی ولی دنیا کے یو خبر دا چی دا کم سر مزنو کی دا سن گوری خون نہیں گوری سنگ خون نہیں آسی ار وقت لی ون توب خبری کئی ار وقت دا سی او تی بوتی وی حقیقت دا توی مگو تی بچی ستی ورکشی وی دی او یا سغٹ تاوانو نکڑی دی او بس لگیا دی او سڑی تاوان کڑی وگن بجمات کی ناس تاو دسی کولو پا پیسو کسی تاوان کڑی پا خواب زمون خو دی خبر نو واکی بخو زمون مشران خبری کی چرور اغوانو کسی تاوان کڑی پا خواب اغوانو موانو سلین دین که دلو اوس خو سیب اغوانی دیری دلنی دیا نو مخکینی اغوانی پا برو با نو تاوانی بگی کڑی وې جماعت ته لاړو او دسې کولو نو دا سړی خو چې کله جماعت کې اودس کې دا خو په یو داسې ناستې کنه بمبو ته داسې پلیم ناست دي وایي دا چې چا اوس تاوان کړی دی د اوس درې بل سړي خپه رانیسلی هغه وینځي او ورته چې بابا داسې کوې زما خپه وینځي خپلې خپه وینځه که نه وایي خپه نه شي یاره به زما تاوان کړی بې پوهې نه یم چې ستا خپه ده که زما خپه ده پردی خپه یې وینځله نو سیبه په دې ځان پوه کوي چې به انسان سروالی بار وهلی شي ها نو څه فانه یموت ذلیل دا به ذلیل مري دویم نمبر خبره وثانیه یموت جوغه دی به اوږې مري او دریم نمبر خبره وثالثه یموت عادشانا دی به تږې مري ته تند به سمره وي ولو یوسکیه بهار الدنیا مارویه من عادشي دا عمره به تږې وي چې د ټولې دنیا سمندرونه اوبه ولره او جمع کړي او دلې ورکړي د تنده به ختمه نه شي الله تعالی دې موږ دغه قسمه غذهب
1: او ساتی ځکه چې دا صابونه ګوره یو خبره یا څه ډېر خطرناک صابونه دي یو سړی د زنکدن په وخت کې میلاوېږي ګوره الله دې د موږ وساتي یو زنکدن خو لا سخت وي او صحیح چې داسې قسمه صابونو سره مخامخ شي نو بیا خو بس الله دې رحم وکړي نو صحیح ده. نو اول پکاره چې موږ پنځه وخته مونږ گزار شو ښه موږ سره ټایم مختصر شو دغه زموږ د پروګرام موضوع اختتام شو ښه پرون موږ تاسو له د دوای کنوت حوالې سره دا دغه ترجمه کړې وه. دوای کنوت پویترو کې ویل کېږي اخري د ماسوتن چې کوم درې رکاتونه موږ کوو تر نو په هغه کې دوای کنوت موږ وایو په درېیم رکات کې صحیح ده معنی څه ده لږ مختصر تاسو له په نظر اچو صرف تاسو خوشحالولو دپاره چې پرون کوم 103 FM باندې زمونږ آواز چورېدو صحیح ده هلته چونکې آواز کړ شو نو دوای کنوت معنی څه ده ګوره وایي ها ول د الفاظ څنګه دي اللهم انا نستعینوکا ای زمونږ ربه ها ستا نه امداد غواړو ها ستا نه مدد غواړو د غیر الله نه مدد نه غواړو ها په زیارتونو باندې نه ګرځو سی بچي دا بابا د دانو د پاره دی او دا بابا د سر د درد د پاره دی او اولاد مې نشي دا بابا به اولاد راکوي نه دا بابا تا ته اسم نشي کولی هغه باندې 200 منه خوره پرته ده ها ایستا د ته ورته دعاګانې کوه ټیک شو جی نو ته څه غوښتلی نه شي مشکل کوش آزاد الله دی حاجت روا آزاد الله دی صرف الله نه هر څه غواړه. دویم نمبر خبره ونه استغفرک ای زمن غربا د خپل گناهونو تا نه معافی غواړو و نو امینو بکا او ایمانم پتا باندې روړې دې منګه سیدا و نو توکل علیکا او هر خبر توکل او بروسم پستا په ذات باندې زمن غدا و نو ثنی علیک الخير تمام تعریفونه سمره خخه تاری ټول مالکم تیا و نشکرک استا هیڅ کله موږ ناشکری نشو کولو نبی اوګو سیدا ولا نکفرک ولا شکرک او ستا شکریا ادا کو ولا نکفرک هیڅ کلم نہ شکر نہ کرو ون خلاو مونگا بیلو ون ترکو او پریک دوی مے یب جرک اغه خلق سر ناس سپاس ج کم فاسق فاجر دی کم گنہگار دی دا اللہ دا اللہ دا رسول اطاعت نہ کوی اغه خلق سر زمنگ نہ لگی اغه خلق سر مونگ ناس سپاس دستا در ہزار پر غست دی ساده رزاده پاره مو پرې قصيره سيدا اللهم اياك نعبد ايز منګربا ګوره کوم کوم عبادت کوم خاص ته ده پاره کو ولکن صلی کغه موز دی نه موزم ساده پاره کو و نسجد او کسجدي دي هم ته ده پاره کو و الیک نسا مونږ پمن درازو و نحفظ.

0: آسمانی هر ول آئل استعمال کی اللہ رب العزت بگی او ډیر لوی صحت موجود کړي ور در دونه د پاره زبردستی دغه شانتی د اعصابی کمزوری د پاره او باز خلکو دماغو کې مسکینی نه او سی به وي سبق یادو نه یادیږي نو زمنګ آسمانی هر ول آئل باندې مالش کوي د سر د وختان به داسې مالش کی چې سر چمړی ته د آسمانی هر ول آئل رسی فائدې به دوی وخت بری مضبوط شي وسره او د سر بستا اعصابی کمزوری ختم شي او دغه دماغ بری تیز شي وسره نو مشر وچ ډیر زبردستی نیکست کال سودا وخت موږ سره سوک د کمزوری موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب انشاء اللہ خیر جوڑی برابر خیر
0: اللہ رب العزت لوی فضل کرم احسان دا وخت موږ سره سوک د کمزوری موجود
1: جی ڈاکٹر صاحب موږ عجب خان
0: جی عجب خان صاحب هر کړی لته حاضر حکم کوي جی
1: تیرا مولا کا مورخ شیخ جی جنا
0: خاجی خاجی
1: او لگائی مو خپل دی مو کلاون دی پاکی ګولې ترپا کی موتی جا ګولې شو
0: خاجی خاجی
1: ها سارایو کرے شی ولا
0: خاجی خاجی
1: بیا غتا مو ول ملک ز شلا کا مول لحمان نیر به روغ ان شاء الله دو استعمال او غل زو کو دی نظر بدری بو تلویزیون خودو بیا کرے شی کی ملوی کی کنا به ملوی جی ته دی مول
0: خاجی خاجی تاسو وای چی یرا ما سره ملګری ملو شو چی غی وج زما مال کو تاسو چی اصحابی کمزوری خبر ام راتو کا نو تاسو چې ما ول دا مشوره ورکړ چې تاسو دا استعمال کړئ الله تعالی به لوی صحت ور سره در نصیب کړي تاسو له دا خبرو کې خو به ودري ځان سره کراچۍ ته یوسم خو آیا الته به ملاویږي یا نه
1: جی بالکل
0: ها په کراچۍ کې بنارس ورته وي بنارس بازار کراچۍ کې بنارس کې علی گڑھ بازار دی الته به دوی لاړ شي شیر محمد کاسمیٹک دی شیر محمد ہول سیلر دی هغوی سره زمونږ آسمانی پروڈکٹس ملاویدل شي په کراچۍ کې بنارس کې تاسو لا علی گڑھ بازار ورته ویلی شي الته تاسو یقینا اغسل شي شیر محمد ہول سیلر دی او دا سره د ڈی خان نه دلته نه تللی دی الته آباد شوی دی الته اوسی کې زمونږ تمام آسمانی پروڈکٹس هغې سره شته دی په کراچۍ کې جی
1: بالکل ڈاکٹر صاحب بالکل
0: بس یعنی زیر خبر نشتے بنارس کی علی گڑھ بازار علی گڑھ بازار کے جگہ تاثلہ شیر محمد کاسمیٹک ہول سیلر دے آگے سرس منگ آسمانی پروڈکٹس دے
1: بس صحیح ان شاء اللہ بوتل بھی نہیں
0: اول لزان سره یو دودریو باندې سه یو شپک دزان سره یو سیا او چې دا ځان سره کینو زکه بیا کله مزګار شو هغه بازار ته دی ورچینو ان شاء الله آسمانی پروډکټس ورته میلو شي د خیره ها
1: بالکل انده څه کوي دا بالکل الله ته سړی لاج راځي الله د ټولې دنیا پر دې ډیر
0: وګرځو امين او دا دواګانې د څنګه وکي دا زمنګا د پېښور د پروګرام چې تاوري د تاسو د هنګو سره می تعلق دی نو دا رسول نه دومره دواګانې وری کوي را تاسو خلک
1: یو ډاکټر صاحب دواګانې په دې کې وتار یو شینه ملو شو الله سره مدا
0: خبر خبردار خبر شکر الحمد للہ اللہ رب العزت ربانی اس وور ولی او اللہ ریتا سو ڈیر کے طریقے جزاک اللہ ڈیر مہربانی جی
1: نبی علیہ السلام کا نا
0: خاجی ماشاء اللہ تا سیدان یہ لکھا جی خاجی خاجی خاجی
1: تو لکھا نبی علیہ السلام حضرت علی اللہ تعالیٰ یہ المسائد کا نا نوغا وہ سفر مو پر زندگی کی تو دلی سے دوی حضرت علی اللہ نبی علیہ السلام المسائد
0: او جی بالکل بالکل اغه مونږه بالکل دا تذکرہ کھڑی و چې یو علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کوم یو دی هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر زویم دی او بل طرف ته زوم دی او بل طرف ته یو علی یو بل ماشم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل دا خبر مونږه کړي و جزاک الله الله دې تاسو خوشاله ساتي یو علی مشر علی رضی الله یو وړو کې ماشم امنګ پوره تذکری په سیرت النبی کې کړي وی کنه نو رو رو چیر ډیر معلومات مونږ له حاصل شو سید الله دې تاسو خوشاله ساتي الله دې تاسو قدر کې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ډیر عظیم شان محبت و یو واره په مجلس کې ناستو او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هم په مجلس کې ناستو چونکه هغه وخت کې خدا سي زرانا سے انتظام نو لکه داسن نن سبا چې کم سہولتونه الله تعالی موږ لره کړی دي او بجلی شته شمسی شته جنریټر شته یو پی ایس ته هر څه شته کنه هغه وخت کې خدا انتظامات نه وګنه نو دا شان مجلس لګیدلې و او غیر شافیر داس یو ډله ناس و رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ور سره بګی ناستو د علی رضی الله عنه محبت درته بیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم وسره سمره محبت کول و نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چې کوم دی هغه کجوري خوړلې او د کجوري اډو کې چې کوم دی د علی رضی اللہ تعالی مخه ته اکدل دا سی لاس به اوګد کو هغه مخه ته به کې غسل لکه هر سړی چې کم صحابه کرام هغه به کجوري

الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن جرير بن عبد الله البجلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا عليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گران اوریدن کو تاسو اور ریڈیو امن بڑا گرام ایف ایم 88.4 پروگرام دے علاج و سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم دغه پروگرام هر رزی د لس بجو نه واخلا تر یو لس بجو پوری تاسو اورئ پروگرام پاولای سه کې منګه یو دینی موضوع باندې خبره تر کو تاسو څخه د پروگرام په دوه میسه کې ساسو د کار ساسو د میسج تاسو جواب درکو د صحت په حواله سره تاسو سره خبره تر کو ګران اوریدونکو زمنګ د دغه نننی پروگرام موضوع بداوی چې مسلمان لا د بل مسلمان سره خیر خواہی پکار دا پکار دا چی ہر مسلمان دا بل خیر خواہ جوڑ شی دے مندی با خبر آتا رکو تاسو با منگ سرا ہم پا داغا پروگرام کی شریک کیا یخ پلغا گواز با منگ سرا شریک کوئی پا داغا نمبر باندے 0309-711-8899 0997-310-400 دارنگ دا میسج پلارے باندے ہم تاسو منگ تاخ پلغا آواز را را سوے شی پا داغا طریقہ چ خپل موبایل کے بعد میسج زیت لاړ شي التکی با آر اے بی ولی کای بیا یو ڈیش ور کای بیا 85-83 باندې بمنګتا میسج وکای گران رودن کو تاسو هم دغه پروگرام حصہ یی ز امید لرم چې تاسو با زما سره په دغه پروگرام کې شریک یی تاسو با خیای جوړ بای روغ موټ بای صحت بای او امید لرم چې تاسو به موږ سره هم خپل غږ آواز هغه شریکوي ساسو چې سدینی او د جهت په حواله سره ضرورت دي منګه حتی امکان دا کوشش کوو چې ساسو دغه ضرورت منګه تر سره کوو ګران اوردونکو زمنګا دغه پروګرام تاسو ته درسي اسید ګو د میډی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونیک د طاقت سیرپ میدا د چا خراب وي په میدا کې زخم وي میدا کې ګیس وي میدا کې درد وي یا خوراک تری زړه نه کیږي یا خوراک د باندې بوج کیږي یا خلیل علی تروی ترخی اوبر راځي یا خلیل استا اغاز خا اډرخی راځي یا ساره خلینا بدبوی زی یا سر باندې بوج دے چکر دے یا جگر باندې درد راځي دین علاوه د مېدی چې څه قسمه هم مسائل دي دغه لپاره بهترین سیرپ دے زمنګه اسید ګو د مېدی سیرپ دارنګ پاور ایکس انرژي ټونیک زمنګ د طاقت شربت دے د چا په بدن کې کمزوري وي د وینې کمی وي یا هغه ماشومان چې غټیږي لوی کیږي نه یا د ماشومانو د وینې کمی وي د هغو دپاره دا بهترین سیرپ دی پاور ایکس انرژي ټونک زمونږ دغه سیرپ به تاته د بډګرام په هر غټ جنرل سٹور کې ملاویږي دې نه علاوه د بډګرام په هر علاقه کې دا تاته ملاویدای شي کوزه بانډا او دارنګې میراګۍ شلخه دارنګ بوړۍ کې دا تاته تور غر برتونې کې هم ملاویدای شي کوټ مهربي شام دندن دندای علي او دین علاوه زمنګا تفصیلی ایڈریس هغه د پروګرام په اخره کې به ان شاء الله تاسو ته بیانو ګران اوریدونکو ز د خپل تمامو اوریدونکو چې موږ سره دیغو امیدونه دی او موږ نه د دعاګانو امیدونه کوي بیمار وی الله تبارک وتعالى دی هغه ته شفای کامله عاجله مستمر نصیب کی که پریشانی الله پاک دی په خپل فضل سره ساسو دغه پریشانیانی په خوشحالی باندې هغه بدل کی سوک چه حاجت مند ضرورت مند دی اللہ پاک دی دی خپل خزانو نا دی اغو شری حاجات او ضروریات اغا تر سر کی نگران اردن کو زمنگ ددغا ننی پروگرام موضوع دا چه پکار دادا چه هر مسلمان دبل لپارا خیر خواہ جوشی
د بل سره به خیر خواهی کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث ته په دې باندې حضرت جریر ابن عبدالله البجلی رضی الله تعالی عنہ یو مشهور صحابی دی. د دې صحابی متعلق محدثین فرمایي چې د ده نوم دی عبدالله او د ده د پلار د مور نوم هغه دی بجیله. نو دی د خپل مور طرف ته منصوب دی عبدالله بجلی ده ته ویلی کیږي. وایي چې پیغمبر علیه الصلات والسلام په مسجد نبوي کې ناست و او دی د پیغمبر علیه الصلات والسلام په خدمت کې هغه حاضر شو. لاړ د پیغمبر علیه الصلات والسلام خواله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې یو ډیر غټ اکرام وکړو، ډیر عزت یې ولا وکړو. وایي پیغمبر علیه الصلات والسلام خپل صادر د وګینه را واغس، لاندې د لپاره خور کو، خپل بالخ هغه د تکیخه او دته عزت سره وی چې تاسو کینای. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دینه بعد بیا او فرمایل چې اذا اتاکم کریم قوم فاکرموه. وی مونږ ته فرمایل چې کلا دی یو قوم یو عزت من سړی ستاسو خواته راشي نو فاکرموه، د هغه عزت کوی، د هغه احترام کوی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل عمل سره صحابه کرام ته هم دا وښودلا چې دا بل چا د عزتمن عزت به کوي، احترام به یې کوي، قدر به یې کوي. نو ګرانو اوریدونکو، پیغمبر علیه الصلات والسلام د ده عزت هم وکړو، احترام یې هم وکړو، او بیا پیغمبر علیه الصلات والسلام دا وفرمایل هم موږ او تاسو ته چې تاسو عزت احترام کوئ د عزتمن سړي، او د بل د عزتمن او د بل د مشر به هم قدر کوي او عزت به یې کوي. ته چې د بل د مشر قدر کوي، عزت کوي، نو ستا د هغې به هم عزت کیږي، د هغه به هم قدر کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تبارک و تعالی یو خصوصیت ورکړی و. پیغمبر علیه الصلات والسلام جوامع الکلم، دا د پیغمبر علیه السلام خصوصیت و. یعنی خبره مختصر خو په هغې کې ډیر زیات مطالب هغه به و. دی وایي چې پیغمبر علیه الصلات والسلام سره ما بیعت وکړو. ګوره دا عزتمن سړی دی، دا هوښیار سړی دی، او د دنیا عزتمن، د دنیا هوښیار او پوه سمجھداره چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د هغه سره ملاقات کی. نو یو عزتمن یو قدردان د بل قدردان او عزتمن عزت کوي، او بیا پیغمبر علیه الصلات والسلام سره دی بیعت کوي. نبی علیه الصلات والسلام سره لوس کوي په یو سو خبرو باندې. پیغمبر علیه الصلات والسلام سره دی بیعت کو، وی بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما پیغمبر علیه الصلات والسلام سره بیعت کړل په دې خبره باندې، علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. په دې سلورو خبرو چې زبا مز کوما، زکات به ورکو، او آخری خبره دا چې د هر مسلمان سره به خیر خواهی کوم. ګوره په ظاهره باندې دا درې خبرې دي. نبی علیه السلام سره مې دا لوز وکړو چې مز به نه پرېږدم، زکات به نه پرېږدم. د مز او د زکات، ګوره مز دا عبادت بدنی دی، خو په عبادت بدنی یو کې دا لوی عبادت دی.
د دې ذکر چې وشي د دینه تمام بدني عبادت هغه مراد دي. زکات دا عبادت مالی دی. د دې ذکر چې وشو نو چونکې دا په مالی عباداتو کې لوی عبادت دی نو هغه ټول پکې ته راغلل. وایي ما پیغمبر علیه السلام سره په دې خبره بیعت کړلې چې زه به تمام بدني عبادات ادا کوم، تمام مالی عبادات به هم ادا کوم، او دریم دا چې ون نصح لکل مسلمین، زه به د هر مسلمان سره خیرخواهی کوم، د هر مسلمان خیرخوا به جوړیږم. وایي د دې مطلب دا دی چې حقوق العباد دا به ادا کوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دین علاوہ پدی موضوع باندے نورم ڈیرا حدیث تھی چ الدین النصیحہ دین دا خیر خواہی نم دے، دین د دی خبری نم دے چ دی بل سڑی لپارا با دا خیر ذریعہ جوڑے گی، بل تب فائدہ رسائی بل تب نقصان نہ رسائی. خیر خواہی دی تو وی چی دا سے طبیعت اخپل جوڑ کا، دا سے مزاج اخپل جوڑ کا، دا سے عادت دی جوڑ کا چی بل مسلمان تا استان خیر رسی، بل تا استان فائدہ رسی. سن سا فائدہ سن سا خیر اغبل ہر رور بائی تا رسوا. دی تا دینداری وی او دی تا دین وی. دین اسلام دا دے چی بل تبا سن سا خیر رسی، بلتا نقصان رسول، بلتا ضرر رسول، او پدی زانتا نر ویل، زانتا بارانتا پدی اخیار ویل، زانتا پدی منی سمجھدار ویل، زانتا پدی منی کمالی ویل، او پدی باندی فخر کول بیا دا خو گمراہی دا او دا تباہی دا. دا اخیارتوب ندے بلکہ دا دا زان تباہی دا. بازی زمنگ رونا بائی گاندا سی دی چاغ بل انسان تا نقصان رسولو کوشش کئی، کنور حس وس دسی ون رسی نو کم سے کم پدے لارا بنی چیزی کنا دیاغ فصل تا نقصان و رسی. چیز دا تاوان خمید لویو کو کنا نو دا د اسلام مزاج دا نه دی. دین اسلام دا خبرې مونږ ته نه دی خودولی چې بل ته به نقصان رسی. بیا بعضې داسې وایي چې ګوره زه د دې سړي نقصان ځکه کوم چې زما یې کړلې. نه دا تا ته چا ویلې چې ستا څوک نقصان وکړي نو ته به بیا د هغه کوي. دین اسلام خدا وایي چې ستاسو نقصان وکړي نو بای ته هغه معاف کړه. دا ښه خبره دا ده. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوگ تر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اغت سید الشہداء ویلے کی گی، شہیدان و سردار دے اغا غزوہ خود کے اغا شہید شاہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سیدی اغا لاش للاڑ

سنا دا دین اسلام سغواڑی سمو طالبای دا زما استانا گران اوریدن کو زما استانا د دین اسلام یوازې دا مطالبه نه دا چې موز کوا روجی نسا ذکر اسکار کوا صرف تسبیحات کوا نه زما استانه دا مطالبه هم دا چې دا هر مسلمان لپاره دا هر انسان لپاره دا خیر خواهی ذریعہ جوړ شا دا ځان سره یو وعده وکا چې زبا هر انسان تا خیر رسوم. ګران اوریدونکو نن که مونږ تاسو خپل معاشري ته وګورو نو نن مونږ کې د دې خبرې کمې ډېر زیات دي. هر انسان چې کوم دی هغه د بل لپاره د ضرر ذریعہ جوړیږي، هغه ته نقصان رسی جانی یا مالی یا د هغه عزت ته. کوشش دا کو چې بل ته موږ څه نه څه درجه کې نقصان ورسو. دین اسلام وایي چې الدین والنصیحه، دین خو د خیر خواهی نوم دی، د هر چا سره به خیر خواهی کوي. گران اوریدونکو په دغه موضوع باندې تاسو سره مزید خبرات رکو د مختصر بریک نه بعد.

ګران اوردونکو تاسو اوري ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته درسي اسټ ګود می دي سیرپ پاور ایکس انرجی ټونیک د طاقت سیرپ او یاد ساتای د چاچ مېده خراب وي مېده کې ګیس وي مېده کې زخم وي مېده کې تیزابیت وي یا خوراک ته دې زړه نکیږي یا سر باندې دې بوج وي چکر وي یا سیګر باندې درد راځي یا خولې تر وي ترخی او برازي دین علاوه د مېدې چې څه قسمه هم مسائل وي دغه لپاره بهترین سیرپ دې زمنګ اسټ ګو د مېدې سیرپ بدن کې کمزوري وي یا د وینې کمی وي هغه ماشومان چې هغه غټېږي لوی کېږي نه د هغو دپاره دا بهترین سیرپ دی پاور دې نه علاوه د بډه ګرام کې دا تاسو ته میلاویدای شي د کوم ځای چې وم یا چېرته چې وم یا موږ څخه رابطه وساتئ انشاءالله تاسو ته نږدې به دا تاسو ته میلاو شي. ګران اوریدونکو زمونږ دغه پروګرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم په دې کې تاسو موږ سره زمونږ رونه خویندې هم شریک یې خپل غږ آواز به موږ ته را رسوي په دغه نمبر باندې 0309711899 0997310400 دارنګې د میسج په لارې باندې هم موږ ته خپل شرکت تاسو یقیني کولای شئ په دغه طریقه چې خپل موبایل کې به د میسج زی ته لاړ شئ هلته کې به آر ای بی ولیکئ بیا یو ډیش ورکئ بیا 85 83 باندې موږ ته میسج وکړئ. پروګرام کې به یو څو میسج شاملو بیا به راځو خپل د موضوع طرف ته. زمنګر ورا میسج کې چې محترم شیخ صاحب السلام علیکم الله تعالی دې ستاسو عمر کې برکت واچوي او ټول دنیا د پاره دی الله تعالی دغه پروګرام او دغه بیان دې

تاسو وظیفه وخیئ، مونږ ډیر پریشانه یو. الله پاک دې ستاسو پریشانی خپل فضل سره په خوشحالۍ باندې بدل کړي، او د پریشانۍ لپاره وظیفه هغه دا ده چې بس تاسو مزونه کوئ، دینداری کوئ، نو انشاءالله العزیزه پریشانیانی به د الله تعالی ختم کړي. دې نه مخکې زمونږ دغه خور دا خبره وکړله چې د مزد دپاره، د ذکر اذکار دپاره ماته هغه وظیفه وخیئ. نو بهیې د دې وظیفه دا ده چې تاسو ډیر زیات استغفار وایئ، استغفر الله استغفر الله، دا ډیر زیات وایئ، دا بار بار وایئ استغفار، نو انشاءالله هغې سره به ستاسو دغه چې کوم دی زړه هغه دین طرف ته مایله شي. او دې نه علاوه د قرآن کریم تلاوت کوئ، که تاسو چرته قرآن کریم ویلئ نو تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ، که قرآن کریم تاسو نه ویلئ نو بیا به تلاوت اورئ. ګوره تمام هغه کسان چې هغو قرآن نه دی ویلی نو هغو ته پکار دا چې هغو تلاوت اوري، تلاوت اوریدونکي ته هم هغومره ثواب میلاویږي څومره چې ویونکي ته میلاویږي، بلکې د تلاوت اوریدونکي ثواب چې کم دی هغه د ویونکي نه هم زیات دی. نو تاسو د قرآن کریم تلاوت کوئ، هر ورځ خپل به معمول جوړ کړئ د تلاوت، نو انشاءالله العزیزه ستاسو به زړه هغه د دین طرف ته، د مز طرف ته هغه راشي. نو ګورئ خبره دا ده چې انسان طبیعت داسې الله پاک جوړ کړلې کنه چې دا په خپله ته مز طرف ته به نه ځي، په خپله ذکر اذکار طرف ته، دینداری طرف ته انسان هغه نشي تللی. زمونږ خیال داری چې زما په طبیعت کې به دا خبره راځي چې مز ته به زما یو شوق کېږي نو زه به بیا مز کوم، یا به عبادت ته زما یو شوق پیدا کېږي نو زه به کوم. داسې نه ده، داسې ځکه نه کېږي چې زمونږ سره دي زمونږ دشمنان، هغه دا دی یو دشمن شیطان دی، یو زمونږ خپل نفس دی. نو قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي چې وان النفس لاماره بالسوء، نفس چې کوم دی دا انسان د بدو طرف ته راکاږي. نو ته به په ځان باندې په خپله محنت کوي، کوشش به کوي. پروګرام کې به یو کار شامل و، بیا دې باندې تفصیلي خبره کوو. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. رو رزمنګا السلام علیکم، تاسو موږ ته کال میلاو کړل او خبر آواز تاسو نه راځي، خبرې بل چا سره کوي، تاسو کال کټ کوو، دوباره موږ سره د رابطې کوشش وکړي. نو ګران اوریدونکو، د انسان دشمن دی د انسان نفس، و ان النفس لاماره بالسوء، نفس چې کوم دی دا انسان د بدو طرف ته راکاږي. نو ګوره ته به دیندار کېږي داسې چې ته به خپل د نفس سره مقابله کوي، او ته به د شیطان سره مقابله کوي. مقابله به داسې کوي چې مانځه ټیم شي نو فوراً سا نفس به تاته وایي چې مه کوه، خو ته به د هغې سره مقابله کوي، د هغې خلاف به کوي، ته به پاسې وبای کی. نو چې څو ورځې داسې تا وکړله نو بیا به ستا عادت جوړ شي، ستا نفس به وایي چې تلاوت مه کوه، خو ته به د هغې سره مقابله کوي، ته به تلاوت هغه کوي. نو څو ورځې چې داسې وکړله بیا به دا ستا طبیعت جوړ شي. پروګرام کې به یو کال شامل و، بیا دې طرف ته راځو. السلام علیکم. ریډو بند کوي تاسو جی، ریډو بند کوي، بیا به ستاسو آواز مونږ ته راشي چې ریډو کولاوي، ستاسو آواز مونږ ته نه راځي. جی رو رستا کال دوباره کټ کوو، تاسو چې مونږ ته کال کوئ نو خپل ریډو اول بندوئ، بیا مونږ ته آواز یا ریډو راځي ستاسو نه راځي. نو ګران اوریدونکو، بزرگانی دین دا خبره کوي چې انسان دوه قدمه دی.

0: خیر دی. بس
1: کدی څنګه دی؟ خیر زه دی او خیر.
0: زه نومان خبر کوم د اجمیرې نه.
1: نومان د اجمیرې نه. نومان خی جوړی.
0: خیر دی.
1: الحمدلله. نومان کال لی ولی وکو.
0: تلاوت کوم تاسو دی؟
1: شاباسې ماشاءالله مختصر تلاوت وکړه صحیح ده؟
0: خیر دی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنا مع العسر يسرا إنا مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم.
1: جزاك الله. نومان پروگرامونا زمانگا وري
0: دیو رمی
1: خا نو دا تلاوت دیو کو خو تلاوت کی دا غلطیا نمشتره سیدا خی او زبردست قاری سرا سبق ویا تو اس ناظره وی گهی پس کئی
0: سبق رمی
1: نا سبق وی خو ناظری سبق وی گهی پس کئی محنت کا کوشش کا جزاک اللہ خوشحال اسے آباد اسے اللہ رخ پل مور تٹ کا گھران اور دن کو تاسو چکل منگتا کال کوای نو کوشش دا کوای چونکی تاسو کالو کوای ډیر کسان دا وای چی تاسو آوا دا غا نمبر نو چتا وای منگا نمبر او چتا واری نو چتا ساسو نمبر او چتا ورن لپارا ساسو خبو سرا خبری اتری کورو لپارا منگا ناس یو خو مسئلہ دا وای چی چکل تاسو کالو کوای نو مخ کی بل کس کال کوای بل کس اغا خبری کوای نو دی آغی وجینا منگا اغا نمبر ساسو لا او چتا ونا تاسو چمنگ سر رابطہ کوای نو بار بار کال منگتا کوای بار بار کال کوای نو کال چی دی آغا کال منگت کو نو بس بیا بس تاسو کالا آغا اوچت کو گران اردن کو تاسو چی سوم دینی ضروریات وی یا د صحت په حوالے سره ضروریات وی نو تاسو منگتا اخبر آغا ضروریات را را سول شای منگا دا کوشش کو حتی الامکان چی ستاسو دغه ضروریات تر سره کو زمنگا دغا خورا دا تپوس کرده و چی بای زبا موز گزاره کیگم سنگا زبا دنداره کیگم اغا سنگا نو خور تا منگا دا جواب ورکو خط تفصیلی او تاسو ټولو ته لپاره دی دا چی منگ با اٹومیٹک نه دیندار کیگو یعنی داسې طبیعت د انسان نه دی چی اٹومیٹک پته دیندار شي بلکې د دې لپاره با خپل ځان باندې محنت کول لازم ځان باندې با اغا محنت کوي محنت پسان باندې دا دی چې خپل د نفس سره به مقابله کوي نفس دا وی کنه زمنګ نفس چې دی د سہولت پسند دی او نفس چې کم دی د آرام پسند دی نفس وی چې بس هغه کار کولای چې هغه کې سہولت وي بس هغه کار کولای چې په هغه کې آرام وي ستا نفس تا ته چرتم دا خبره به نه کوي چې بې ته روزی نه سا نفس تا ته چرتم دا خبره نه کوي چې په دې یخ موسم کې ته پاسا او لاړ شه او دس چار ادمو کو بیا ودرېګا موز کوا دا زکات و ان النفس لاماره بالسوء زنی نفس دا سی کن چې هغه سړی ګناه طرف ته بی او شیطان زموږ دشمن دی الله وی چې و ان الشیطان عدو لکم فتخذوه عدو اساسو دشمن شیطان دی د خپل دشمن وګاڼه نو شیطان چې کم دی هغه تا تا پزړه کې وسوسه کم ټیم کې اچي کله چې هم ستا په زړه کې دا یو خیال راشي د نیکۍ او د دینداری ا د یو ښه کار د کولو یو خیال ستا په زړه کې راغی د هغې نه بعد چې ستا په زړه کې د هغې خلاف کم سوچ راغی چې بای دا کار نه کوم ولې نه کوم بس نیستی دی وجه نه کوم یا ستړی یم نه کوم یا یخ دی نه کوم یا طبیعت می نه لګی جو بس دا کار نه کوم یا جی بای او به کم خو لگا رستو به کوم لگ لیټ به کوم دا څومره خبرې اترې چری دار شیطان غ وسوسې دی په حدیث شریف کې راځي و شیطان چې کم دی دا د انسان د زړه شاته ناس دی او د ماشی په شکل باندې ځان غلې کړل لکه څنګه چې ماشی راشي د انسان په بدن باندې کینی او بیا دا خپل خلو غد کی د انسان سرمنی ته ورسی او انسان وچی وې د قشان ته دا شیطان د ماش په شان د انسان د زړه شاته ناسی چې کلم د انسان پر زړه کې د نیک خبرې د عبادت څخه خیال او تصور راشي کنه نو د خپل خلو غد کی او د انسان پر

0: زړه کې دننه کې او خپل وسوسه د انسان هغه زړه ته واچي. نو الله پاک د انسان دا زړه په دې طریقې سره جوړ کړل چې اول خیال په دې زړه کې د نیکۍ راځي، د ښه خبرې خیال او تصور د انسان په زړه کې اول راځي، او در بیا هغه د شیطان هغه وسوسې هغه دوکۍ چې هغه انسان لور کی و چې زه خیر دی چې دا کار به وکړي خو لږ وروسته به وکړي. نو کوشش به دا کوو چې موږ به د شیطان سره مقابله کوو، د هغه مخالفت به کوو، نو پس د هغې به موږ دینداره جوړېږو، موږ به نیکان کېږو، موږ به دینداره هغه کېږو. ډېر زبردست تاسو سوال وکړو او الله پاک دې ستاسو د دغه سوال د وجې نه ډېرو خلکو ته چې کوم دی دا وضاحت وشو، په کار ده چې د داسو خبرو مونږه تپوسونه کوو. نو زیات تر خلک داسې دی که نه چې هغه وایي چې یاره دې خبرې تپوسو هغه نشم کولی، نو دا غلطه خبره ده. نه تپوس په دې هرې خبرې هغه مونږه کوو، نو چې تپوس وشي یو خو هغه تپوس کوونکي ته وضاحت وشي هغه ته پته ولګي. دویم ډېر داسې خلک چې د هغو په زړه کې هم دغه سوال وي، هغه هم دغه شان ته د دې وضاحت غواړي، خو هغو تپوسه نشي کولی. یو پکې ته جرت وکړي تپوس وکړي نو ټولو ته د هغې هغه جواب هغه میلاو شي. نو جزاک الله، الله پاک دې د دغه پروګرام په وجه باندې او د تمامو نیکو دیندارو خلکو په برکت سره ستاسو طبیعت چې کوم دی هغه مانځه سره ولګي، هغه دین سره ولګي، هغه تلاوت سره ولګي. نن نه به تاسو خپل دا طریقه شروع کوئ، عادت چې تاسو به هر ورځې هغه تلاوت شروع کوئ، اگر چې هغه کم ولی نه پروګرام کې به یو کال شاملو. بیا دې طرف ته راځو. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام.
0: الحمدلله تاسو خیر جوړ یې؟
1: الحمدللہ اګه دا چې لکه مور خپل بارا جماعت ته ټلیفون کوم
0: جی
1: مور خپل د حلوات نه وږي کې دا چې ماشوم دا د پرورش کوي کېدا دا هر څه دې عینم کی
0: جی
1: او د دې حلوات چې دا د نور د خاطر د ګون دې مور خپل خدمت کوي او د دې احترام کوي
0: جی
1: او دا د نور د کوي احتیاط کوي او هغه نه به وجود مور خپل باندې دا ته حق دې چې دا ځامن چې کوم لکه دوه غټ شي یعنی قابل شي دا شي نو زونه کا ځامن دا کوو
0: جی
1: نو دول چې سر رښتې کوي هغه رښتې وکړه چې هغه دوی کیا تاخیر راوړي یا دغه کوي یا اوس چې نه کوي دا زم مجبور یم دا کول نه شي
0: جی جی بالکل
1: هغه دوی کا ځامن یو ده الله حکم نه کنه الله حکم نه پیغمبر طریقه هم د دې آسان دی آسان کا چې خپل د من پکې ته کلی طریقه من چې دې د حکم باندې
0: بالکل
1: او دوی زم وي زم د طاقت نشه دا خو موږ د رښتینه نه شو کولې نو
0: طاقت نشه
1: چلونه خوندې چلونه خوندې خو د شپ په کار نه کوي د زمانې نو هغه کوم وخت چې دوی مجبور شي د واده کول قابل شو چې دوی لږه نه نه کوي رښتینه نه کوي نو د شپ په کار دیول کې دا ګناه ته مایل شي یا اکثر د مور خپل سره دا راته چې مو وشي دا یو نه کوم شي او دا ګناه وشي ولې مور خپل سره خپه کول چې دین دا خوري د نشان ګناه دی
0: جی جی
1: نو وې ائدم په هر نه نه زنانه زما پته دي لري حرام حلال په دې نه چې به شین کې زندگی چې دا د الله په حکم نه دی له سبب په کټه باندې دی جی
0: بالکل بالکل
1: نو او جی نو دا هم ګو سان خبره ده انداز عام مثلا د کټول خو دې کې باندې کسان نشته نو کوچکینو او له دې کې لکه دې من لګم نه رانه واچو چې ټول ټوکې د منتبه ورسېږي.

زه که پلارم جون دی دی شکر پی وباسه که تاسو لر کور مخپل دی شکر پی وباسه که بیا د کرے دی نو اوم پی شکر وباسه زین خلکو در کرے کورم نه ملاوی دا خو زمونږ د مشرانو تقسیم غلط دی زمونږ مشران په سپویږي نه دا چا مشران هغه دی زمونږ چې کوم د ملک واکداران دی چا سره چې د ملک واګې دی ګوره یو ټانګه ده که نه یو ټانګه به کس چلی نو هغه به هغه چې کله ټانګه چلی نو هغه ته پته لګي چې دلته به اس پېله زور ورکې دلته به اس پېله واګه ورکې دلته به چې کوم دی چابک ورکې دلته به تیز چلی دلته به سلو چلی په دې به ځې په دې به نه ځې چې کله کوچوان چې کوم دی ډرایور چې کوم دی هغه نه اناړي مطلب ډرایور ډرایوینګ نه ورځي بس ټانګې ته چا کینولي نو هغه نه بیا هر څه ګډوډ شي خلک هم غرکي ځان سره ټانګه هم غرک کي او که ګاډي والی نه ګاډې هم غرکي خلک هم ځان سره غرکي او پخپل هم غرک شي پخپله خو ته ودانګي په هغه سایډ کې ته ولاړي اکثر پکې ډرایور بچي نمنګ په داسې ملکی اوسې ګو چې پاره کې په پیسو باندې اوسې ګو په خپل ملک په پیسو باندې په خپل د خپل رزق نه ګوټ چاریو کو پاره باندې ټیکس ورکو پاره کې مرا سره نیمه نه بس باقي سمج دیوالی سمج جاته الله دې په مونږ باندې رحم وکړي داسې واکدارانو له دې الله تعالی دا ملک په لاس ورکی چې ایمانداري بس چاغه هغه دومره پوي هغه تور او سپین پیجنی اخو بد پیجنی غریب خان پیجنی چې الله تعالی دا ملک دا واګه یو پاټه سره تعلق نشته

वंजरा मुंगसर टाउन हासिल ले नो टेंशन कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड मतलब मेरा दे चिकम ज मुंगसरा द प्रोग्राम द पार टाउन हासिल ले नागे उदास कंपनी द मीनावाल उचिदा लेबोरेटरी द हुकूमत पाकिस्तान च कमेंड लेबोरेटरी दागे न पास थी नींच पदी के दास से मोजरत असरात गलत सीजों ने निश्ता शागत आसुता नुकसान दर की तासुता नुकसान दर की नदा से किस्म गड़बड़ सीजों ने बकी निश्ता न बस बाकी समझने वाले समझ जाते हैं वल जनाब मीनावाल गोर जखुता स्तवेम कने क्रिमुना د تیره چوده سال پورې مه لګوئ د خپلې خویندې یا د خپلې لوریانې د دې کریمونو نه واړوئ صفا خبره ده کوم ګورئ د که چوده تیره عمرې وي او دوی کریم لګئ نو دوی به بیا ټول عمر کریمونه لګئ د دې به زندګي تباه ټو بوډاوالي پورې به دوی کریم لګئ چې نه لګئ نو بیا به دوی ته پرابلم وي ګورئ کریم لګول ایج چې کوم دی هغه 17-18 سال دی د دین پس تاسو چې کله ستاسو د مخ تیر سری پاتې شي داغونه پاتې شي مخ هم تور پاتې شو نو بیا تاسو ځان ته کریم ولګوئ مخ به هم سپین شي خو په طریقه باندې چې کم کریم به لګوئ او کم به نه لګوئ که تاسو وایئ چې دا ټول کریمونه یو شانتي دي چرم یو شانتي نه دي دا یاد ساتئ مینهوال اوس په کور کې څوک ایماندار وي څوک بېمان وي څوک پکې کامچور وي څوک پکې صحیح انسان وي څوک پکې اجرې ته لاړ شي څوک پکې جماعت ته لاړ شي نو زه اول خپل کور یادوم مطلب ځینې اوی کنه بچې زما وي زما سلور پنځه زامن دي خو په دې پنځو کې مې چې کوم دی دا یو پکې لږ لوفر دی نشې تماشېم کوي او دا ماشاءالله سلور چې کوم دی دا ماشاءالله ښه الله والا خلق دی هر یو سیزه په ټایم دی څوک ته خفه نه دي نو خپله مور دا بیان کوي سوچو کې نو بیا خو شته که نه په هر ځای کې ښه بد شته دغه شانتې په کریمونو والا کې هر ځای کې هم ښه بد خلک شته څوک یک نمبر سیز خرڅوي څوک دو نمبر خرڅوي څوک یې په څه طریقه باندې خرڅوي خو هر یو کس هر ځای دا مطلب وي که نه هر ځای ډېر ښه انسان وي هر ځای ډېر زیات مطلب دا د محنت کوي هر ځای چې کوم دی هغه تاسو له ډېر ښکلې ښکلې ټاپکس راوړي ډېر ښکلې ښکلې خبرې راوړي تاسو انټرټین کوي خو چې کله هغه سره رسپانس لري که نه نو هغه کې دا خو ما تاسو په کور کې هم داسې کس وي چې هغه یو سیز ته یو آر جی دی نو هغه ته یو کس وي چې ته به داسې کار کوې چې زه به تا له 70,000 روپۍ میاشت در کوم د کور نه شو کوه هغه ورته نه چی وي په دې سیزونو کې زه نه یم وایي دا کار زه نه کوم ځکه چې ته ما ته وایي چې ته زما له تیل خرڅ کا تیل دوه ټایمه واچوې درې ټایمه او دا اوس کا نو دا زما په کتاب کې بلکې ما داسې کتاب نه لیدلې په هغې کې تاسو تیل اوس کې ستاسو به شوګر هم ختم شي ستاسو میدم ټیک شي داسې ما څه نه دي لیدلې یا داسې کریم ما چېرته نه دي لیدلې هغه آر جی ډېر قابل دی نو هغه وته داسې کریم ما چېرته نه دي لیدلې چې په یو شپه کې به کار وکړي بس یو شپه کې استعمال کړې دا لاسې څنګه حساب دی ته به ما ته وایي چې ته داسې ووایه چې په یو شپه کې زمونږ کریم کار کوي په درو شپو کې کار کوي دا دې کریم کې څه دي خا مونږ به دله داسې سیز درکړو چې په هغې کې به د مخ ته چې په ولګوې ویښته به ختم شي نو ړومبۍ ماله راکړه چې زمانه وخت نه به ویښته ختم شو او بیا رونه ختم نه بیا به ځان یاروئم نو هغې وته نه ته چې کومې خبره کوې ته شو نشې کولی هغه وته زه شو کولی شم شو دې ته نه وایي چې ته پکې دروغ وې شو هغې ته وایي چې ته پکې رښتیا ووې نو هغه وایي زه کریمونه کار نه کوم یو بله کمپنی وه هغې ورسره خبرې کولې نو دا یاد ساتې ته وایي مبارک شاه نورو کریمونو پسې خبرې کوي چرم نه چرم نه دا ما صرف تاسو ته یو آر جی خبر وکړه او ځینې آر جی وایي مړه بس مال پیسې راکوه بس زمانه وي ریزلټ والا زه به دله دومره کاټنې په پلان کې ځای کې وباسم که زه په هر څه باندې که زه ځان سره اسلامیک بیج هم ساتم او که زه ګانه ساتم او که زه هر څه کوم تا له به زه کریم خرڅوم نو دا بیا دا خلک خو بیا دې خلکو سره ډېره زیاته مینه کوي اعتبار کوي نو به دا کریمونه خلک بیا ډېر اخلي کم خلک چې دروغ دا یاد ساتئ مینهوالو ما تاسو ته ویلي 14-15 سال پورې کریمونه مه لګوئ د 15-16-17 نه اخوا بیا کریم لګوئ
هغه خلک کریمو لګای ګوره چا چې مخ سپین نه ضرورت نشته مخ صفاده ضرورت پته نشته کریم هغه خلک لګای ګوره خا چې چا په مخ تیر سری وي داغونه وي مخ یې تور دی هغه کریم لګول شي دا سنت طریقه ری چې ته به ځان ښایسته کې سنگار به کې ته به د ځان خیال ساتې مینوالو ګورا زر لراغلی ما خو پټاګرام معلومات تاسو ته ویلو یو میاشت موږ سره که پدې کې ما ته ریزلټ میلاو نه شو پدې کې صرف زما ریزلټ دا دی کنه چې زما ډبې به صرف یو پیر وړی بس نو ټینشن ګول ډبې چې کم دی کنه دا به صرف یو پیر استعمالوي بس ما ته و پته لګي بیا به زه نه وایم تاسو به استعمالوي دا زما کار دی چې زه ړومبې خپل مینوالو له یو ډبې ورکم هغه به دا یو ډبې استعمالوي که بیا بټاګرام والا ته وایم که تاسو بیا نه استعمالوي یا تاسو ری نور کریمونو باندې اسټیرایډ والا یا مطلب دا دی په فارمولو باندې ځان له مخ تباه کړي په کور کې چې کومې فارمولې جوړوي په دکانونو کې تاسو خلک غلط غلطې فارمولې جوړوي ګوره زه خلاف د سیم زه د یوې شپې کریمو خلاف یم زه د فارمولو خلاف یم د کومو فارمولو کومو فارمولو چې تاسو له په دکان کې سیرمې پکې ورواچي دا ټیبلیټې پکې ورواچي دا ټوپونه پکې ورواچي د دې خلاف یم په دې کې ایکسپورت کس په کار دی چې هغه وګوري چې په دې ډبې کې چې کوم کاغذ پروت دی پمپلیټ دی په هغې باندې وګوري چې آیا په دې کې څه څه مکس دی او په دې کې به څه اچي او په دې کې به څه نه اچي نو هغه فارمولیشن چې څوک کولی شي بیا ټیک ته خو لکه دکانداران خو نه پوهېږي په دې سیزنو باندې هغې ته په ډبې باندې غټ غټ لیکلي چې په دې کې دومره اربوټین نه دی کې ګلاب دی دی کې پلانکې دی دی کې پلانکې دی دی کې پلانکې دی خو د دې سیرم نه سیوا به پکې ته څه نه اچي او دوی پکې ټوپونه مو اچي دوی پکې زه صرف د خلاف یم نو دا چې پکې اناړي کې سواچي څوک نه پوهېږي نو بیا به ستاسو له په یو شپه کې کار کوي خو چې دا کله پرېږدی نو مخ په مراز وړندېږي دا به د له سترګو رګونه چې کوم دی دا وخي دا سترګو نظر به م ځي ویښته به م زر زروځي دا تاسو بیا پرېږدی دا فارمولې دا مخ په مراز وړند شوي نو زه صرف د دغه خلاف یم نور تاسو له یو کمپنی نه ښه کار کوي ایمانداری کار کوي الله دې وکړي چې زما کمپنی نه ربله کمپنی ده الله دې وکړي چې هغه تاسو واخلي هغه تاسو له ریزلټ درکړي کمپنی راته یادوم ښه زمون کریم یو پیر یو سه زما په طریقه استعمال کړي کار دلونه کوم حسین بای دی واپس کړي د حسین بای کوم ځای کې د درمان هومپیتک سنټر سره دی دغه بټاګرام بازار ته تابع کې دغه موړ چې وته وي موړ داسې ښکلې موړ ورته وي ماته لا پته نشته نو دغه موړ سره چې ورشي وګورې دغه اف ایم د لاندې وګورې حسین بای دی نوی پروډکټ راوالې نوی شیمپو تی راوالې نوی سن بلاک تی راوالې نوی تی فیس واش راوالې په زاړه خو مونږ استعمال کړو خدا نه وی چې کم دی دا نوی کمپنی دا نوی کسته دا استعمال کې یو پیرا کار درلو کو دکاندار ته واپس زمون کریم مخ لاسونه به وینځي که ستاسو مخ ډرای وی بیا په سواشي اوسې وسره مخ لاسونه به خامخا وینځي بیا به لګي خاص خوتن به صرف لګوي داسې ټوز به نه لګوي چې دا تا یو ډبه ختم کو داغونه ماغونه لکه مده مخت سپین شو خلک په پوزه داغ پاتې شي الک شاندل تا بیا په بل ډبی کې نیم سیرم ورواچو مکمل به مخ صفا ستر شي بیا نور کریمون ته ضرورت نشته بیا ځان له پیسو اشراواله ویټامین سی پیسو اش دوه قسمه پیسو اش دي که ستاسو یو پیسو اش سره چې په مخ باندې یو دانر وته نو تاسو پوښ چې ستاسو مخ آیلی دی نو تاسو بیا رایس پیسو اشراواله که ستاسو مخ ډرای دی نو بیا تاسو ویټامین سی پیسو اشراواله زمونږ ویټامین سی پیسواش ما سارم ضرورت ایمانن خبر کوم کنه ما مخ لاسونه په ویټامین سی نو ټینشن ویټامین سی پیسواش باندې وینځل دي ځان د پاره خوخو ملت سی سوخ کوم ویټامین سی پیسواش راواله دا خوب پینځه کار کوي دلا یو چې د ویټامین سی کمی وستا سو او برابرې یو وستا سو مخ لا میخونه لرکې یو بس تاسو مخ چې کم دی هغه غلط سیزونه روزی مطلب داسي چې هغه داسي چې هغه مطلب بس سب وته وي آیل روزی کنه سار را پاسه آیلی په مخ باندې نو دا آیل زمون ضروری دی د مخ ته پاره خو کچره دا بیا زمونږ ماحول د ډاستینګ دی یا زمونږ ماحول دا سره چلته پارم دی یا مونږ غوا کټا کټی دی
او دغه هغه دغه بوسر کې چې چې به دغه پاوا کې نه هغه تاسو په دغه آیل سره یو ځای شي ډستنګ چې ستوي دوړه نو دا بیا دانی رو باسي دا بدل ختمی دا چوڑی چوڑی مخ بدل را چا چی دا مخ چوڑی چوڑی شوی دا بول صفا کئی پتندی بانی چی کمی کرد لی را غلی دا چوڑی چوڑی دا بول ختمی مخ که بے گلو رازی او وائٹنگ بول هم ورگی نو پیسواش دا ویٹامن سی را واخ لی سن بلاک گو رخا سن بلاک خوزوی مکنا نو دم رخیستا کارو شد سن بلاک چی سن بلاک کم خلق استعمالی گو را غی تا طریقه خیر ګور تاسو به روزی کنه ستاسو په مخ ډسټنګ راځي ستاسو مخ انور ته چې کوم دی سوځي یا توریږي یا انور تاسو له خنه دی نو دا غیر لپاره خو چې لګوي لګوي خو چې کله تاسو اوس چا کار راځي کنه نو اوم سن بلاک لګي د پاسه پکې تاسو نور څه کار روزګار پې کوي مطلب دا میک اپ وکې کوي نو کولای شي هغه تاسو لاغه مخونی وو مخ پم صفائی د پونډیشن ضرورت په بکینی چې چرتزه کالج یونیورسيټي ته ځین نو تاسو مخ په صفا سوتري تک سپین وای خا مینوالو په دې کې تیل شیمپو دی چې تیل شیمپو کمزوري دی یا مطلب دا دی وخته کمزوري دی یا تیل شیمپو کار نه کوي یو مل کار نه کوي نو ټینشن تیل او شیمپو دواړه راواله بغیر تیل مې استعمالوي د تیلو فائدہ راته ویم کنه یو خو چستا سو پسر کوم خشکی د وغه خشکی روزینه هغه بدل رو باسي پر وز دوکي بیا ودا سکاری چستا سو په ګومنس کې کم وختم آتیږي یا ګوچی کیږي په منس کټ کیږي هغه بن کټ کیږي چې تیل وسره استعمالوي ښا وخته بم نرمي بیا چې بیا په غول لاس په وختو راکا ګدا سي چمک پوي مینوالو پدې کې ارجنټ فیشل لې تاسو پالر لزې او دوه درې زر روپۍ لګوي نو تاسو په 50 روپۍ پیکټ راواله یو پیر استعمال کې بیا وسلو سلو 15 پیکټ اوړي دلته چې کم دی عمر بای دی مینوالو عمر بای دا په د ثوابې ګراوند نشاته های سکول ته مخامخ یعنی کې دا جنازګه ته بالکل بخامخ عمر جن سٹور دی په هول سیل ریټ په دله درکې کم دکانداران دی یا دکانداران دی اغه ور سره په دې نمبر باندې کالو کې کور ته بدل رسي 0319 98 98 841 0319 98 98 841 په دې بتا سو کال کوي بټا ګرام مالو محسن بای لمنډه کې او هغه نتا سټول پروډکټ راواله په زیمواره باندې نوې پروډکټ راواله خمزیدار پروډکټ راواله چې تاسو بیا د نور کریمونو د دې پروډکټ نم خلاصو ټینشن نم خلاصو نو ټینشن

0: قربي
1: خدمت الفرصه خبركم ما يكون ما زمن كله
0: ورقتها وصفه منك مخك مخك مكه وبچا عملي خاخيكي ضرور رول لچا دوای نه رکړې رول له سوټ نه راغستې او د دې لپاره رول دي چې ضرور د مسوک نشي منی کولې مونږ ولې خلکو ته مخکې مخکې کوي مونږ اجزان په ګران خلګي ای جنګو باید بیا سخت راشي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غق اوري د اف ام اتاتي شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د بوت چرچمبي شروع ورځ د اسپیکال دروان میاشت ستمبر دیرش منیټه د اسلامي کال ربیو ثانی ولسمو د هندي کال د سو شپاړس منیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا پاټانګ ضلع کې د پټورخانې په نخه کولو هڅه کوونکي ځانمرګي بریدګر چې دا شرمخونکو تنانو سره تړاو لرلو په لاره کې ناڅاپي چاودیدونکو موادو سره مخ شو دی کم چې ودلې شوې دی. د زراعو وینا ده چې شرمخونکي تنان د پټورخانې په لور روان وو چې چاودیدونکي توګي لزان سره وړل په لاره کې اوچودېدل او ودلې شوې دی. دا چودنه د سرکاري پټورخانې سره نږدې دوه کورونه هم زیانمن شوي دي، دا کوم چې دیوالونه هم نړېدلې دي. د لومړي راپورونو لمخې د پیخه د بتخورې اغستو لشخړې سره هم تړاو لري او دا وکیږي چې پټورخانه پناه کولو هڅه شوې وه. د پیخه وروستو امنیتي ادارو سیمه محاصره کړې ده او شواهد راټولول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د چودنی نوعیت او د پیخه نور اړخونو پاړه پلټنې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې د روان میاشت اکتوبر په څلورم نیټه به لانګ مارچ په هر صورت کې کولی کیږي. عوام بالوش میری سره راوځي او پرمنا احتجاج به کولی کیږي. څه قسمه اشتعال انگیزی یا نقصان رسوونکي کاروي اجازت پچاله هم نه ورکول کیږي. د زیاته کړی دا چې فاقي حکومت په صوبایي حکومت باندې تنقید کوي، د دې پر ځای باندې چې په خپل کار باندې توجه وساتي. حکومت په کرپشن او نورو کیسونو کې پالوي کچا مبتلا دی. د اکتوبر په څلورم نیټه به پڑاگ کول وی چې لانگ مارچ پا کم ڈول کول وی. وزیر اعلی ہوس کی خبر غونڈ پر محال وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویلی دی چې وفاقی حکومت دا ہر قسم شعبہ کی پا خپل کارکردگی کی ناکام شوی دی. دا پاکستان تحریک انصاف عمران خان پا دور کی جی ڈی پی شرح نمو 6.1% وا، ولی موجودہ حالت کی 2.3% لراغلی دا، کوم سره چې هم دا خکول د پر هیڅ قسم عمل او کاروی نشی کولی. دا یو کس آمدنی $1,100 نه هم کم شوی دا. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو یو جنگی مجرم ګرځولې دی. د قطر وزیر اعظم برطانوی میډیا ته په خبرو کې ویلي دي چې غزه کې سکیږي او سروان دي، د دې ټولو ذمہوار دغه جنگی مجرم دی. د قطر وزیر اعظم حماس عسکری اپریشنز ته مالی مرستې ورکولو الزامات مسترد کړي دي او اسرائیلی حکومت ته د قطر خلاف مهم چلولو کې د خپل مقصد او د درمګړتیا په کردار باندې د قطر کردار کمزوري کول ګڼلي. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی ویلی دی چې په غزه کې سپیتالونه او سکولونه په نخښه کول کیږي، یوازې جواز ورکول کیږي چې په غزه باندې به هم حمله کیږي. ور داسې قسم عمل کول یو جنگی جرم دی او د دې جنگی یو لوی مجرم هغه نتنیاهو دی، کوم چې په نړیوال کچ باندې یو لوی دهشتګر هم ګرځولې شوی دی. وفاقی حکومت د پیټرول محصولات کی معمولی کمی کوي، یو خوا د کمی سره هم سم اولستا ریلیف نه ملاویږي. د حکومت لخوا د 40 لیټر پیټرول سبسډي ورکولو په خاطر باندې په پیټرول پمپونو کې په لوی کچ لوی رشت لیدل کیږي، چې د عملې عام اولس او نورو کاروباري تنانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د کم وروسته چې تیر شپه د شپې ناوخته د 12 بجو نه وروسته د پیټرول محصولاتو په قیمتونو کې د سپتمبر 30 نیټې لپاره معمولی کمی شوې دي. د پیټرول او ډیزل کې معمولی کمی خودلې شوې دي. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د وفاقی حکومت لخوا باقاعده اعلامیه هم جاری کړې ده. نوټیفیکیشن تر مخه د پټرول قیمت کې یو لیټر کې یو روپے او یو کم 50 پیسې کمی شوې دي، چې وروسته د پټرول نوې قیمت 300 یو کم 9 روپے او 3 پیسې نه کم شوې دي او 300 روپے او 350 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. همدغه شان د ډیزل قیمت کې هم 2 روپے او 3 پیسې کمی شوې دي، چې وروسته د پټرول چروستو د ډیزل نوې قیمت 700 روپے نه کم شوې دي او 702 روپے او 300 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشینز گیم ہاکی پاکستان عمان دو مقابلو سره د وو ګولون سره مات ورکړی د فینل د جاپان کې لوبولیم په جاریحانا لوب کړی دا او په هاف ټایم کې پاکستان دو یو سره بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان لخوا رانا وحید هیټریک سکور کړی دی، یو یو ګول سره بری ترلاسه کړی دی. پاکستان په پول بی کې 12 پوینټونو سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی، ولې ملیشیا 15 پوینټو سره په ټاپ پوزیشن باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. یاد دی چې پاکستان 15 میچونو کې 28 ګولونو سره
پاکستان خلاف اتو گولو نشوی دی بلخوا پا فیفا ایشیا کپ کی پاکستان فلپائن خلاف دعا میچون سرا برے ترلا سکڑ دی اخپل لمبی فائنٹے ہم حاصل کر دی علی اکبر خان او عبدالسمد ارشد با گول پا مقابلے کی دو گولونو پتاوان سرا خلو بکڑ دا او فیفا ایشیا کپ کی فلپائن خلاف دو دعا میچون برابر کر دی او ٹورنمنٹ کی لمبی اخپل پوائنٹ ہم ترلا سکڑ دی دا دین روان دی دا فیفا نریوال درج باندے کی یوسل 98 نمبر باندے موجودہ پاکستان یوسل 86 نمبر لا راغل دی دا فلپائن ٹیم سرا لمبی مرحلو کی د دبو رستو پاکستانی ٹیم د دفاع حاصلولو د پارا مکمل محنت کړی دی او د دې رستو محمد الله افریدی یو خطرناک گول کړی دی چې رستو په نړیواله درجه باندې کې د پاکستان رنگ نور هم اوچت شوی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه مسلمیاو ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ یوکم 30 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 38 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شنگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی کوستان انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ 40 ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب 30 فیصد ریکارڈ کرے شوی ہمدا غشان مرن سہر اشپک منٹ رپاسا پاشپک بجی سر وحلی انن ماخام یو منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبے گی ہم داؤ تردی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو ور دو احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات پر امن ریڈیو نیٹ ورک سروسے اس ورک احمد زار لیجیے اجازت دلوی اللہ پامان.

0: تو تو تو خدای مو بیخ پدې چیو باسا
1: سچل دی هلکا بیا د سچګه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
0: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چای رالا وخت کی پاخه کړل
1: نو مونږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم
0: دا خ چای به داس دی وینو زنست کم نوری دا چای
1: نو سبس کې هلی سبی.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکو دي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسپخین منستر سره کړی. بټګرام او خوشا سیمو کې د ماسپخین اذان.

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبګه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا
3: وعباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخا زړونو ترسي، ترسو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
4: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولې شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
3: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زموږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زموږ د دې علاقې لپاره نه دي، بلکې پنجاب سرگودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی هغه شاخ ته باقی کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
4: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
5: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اډینا بوت لیوی او الته مدرسه کې می پری خو دی، نو تا چې کوم جړاو فریاد کړي نو هغه کړي نه مینه، هغه ماته وسم پر یادېږي۔
6: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کول او تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، یا بل تشکیل ما لوګ د قشنه کته کته رسال الله پورا کته تبلیغ کار ډیر کو په میدان علاقه کې ډیر ده، نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
3: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
7: او حفظ استاد من قاری خدا بسیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکم او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اعدادیه سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم۔
3: د زده کړو پوره کولو وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
8: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پورې سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پورې سکوت پکې هم دی۔
3: د دین علاوه په مختلفو مذهبي، سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
9: د بچی لپاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې هلته تعلیم سره سره په تربیت باندې زیاته توجه وي۔
1: نو اورېدل مه هېروئ، د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درېو نه تر څلورو بجو پورې نیغ په نیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پاڼې ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروګرام علم زما د خاوري۔
0: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام کی اسلامی نشریات۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔

لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بهم بها صليا. وقال الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إنكم محشورون إلى ربكم حفاة عراة غرلا، ألا وإن أول الخلق يكسى إبراهيم عليه السلام، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین او ناظرین کرام، تاسو اوري ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام پروگرام د زمګ دین او دنیا. دا پروگرام تاسو دی یوینا تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام باندې اوري. پروگرام کې تاسو موږ ته 0309711889 من ټلیفون کولای شئ، 8583 من تاسو موږ ته میسج را لګولای شئ. ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دازم دے فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہن تاز دے سوالات تا پوس مننا کولے شے. گران اور ایدن کو سنگ استاس علم کی دا چھ دے عقائد و سلسلہ منگا شروع کروا، او پاغی کی پرون منگا ہوئی چھ یو آیات کریمہ چھ اغا دے اخرت متعلق اغی کی دیر گوہر نایاب پراتی دی اغی منی منگا خبرہ کولے جی. اللہ رب العزت فرمائی چی ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض. دے قیامت منظر کشی دا چی کلا پا شپیلائی کی پا سور کی پا بانسرائی کی پوکلے شی فصعق من فی السماوات والارض، نزمکی او اسمانونو کی چی سوک تی دا ٹول ببیوش شی. دے زمکی او دے اسمانونو تمام مخلوقات دو منی ببیوشی راشی، دا ټول هر څه چې دا به بيوش شي او ختم بشي. فصاعقا من فی السماوات والارض، ټول چې دا به بيوش شي، دغه هیبت، دغه یرا، دغه دی اواز چې کوم تاثیر دی هغه داسې دی چې انسان به سره بيوش شي. لکه څنګه دنیا کې انسان څه خطرناک څه شي ویني نو هغه بے ہوش شي، ګډ وډ شي، په ځان باندې نه پیږي. قرآن کریم بل ځای کې منظر کشی کړ دا: یتخبطه الشیطان من المس، دا به د قبرونو نه داسې پاسي لکه چانه چې پیریان چاپیره شي، پیریانې سړی چې چا باندې پیریان راغلي، نو د هغه کیفیت داسې چې هغه ډېر زیات ګډ وډي، کیفیت هغه ډېر زیات ګډ وډي، هغه په ځان باندې نه پیږي. بس اوقات هغه ځان له نقصان ورکوي، بس اوقات هغه خپل جات کې له نقصان ورکوي، بس اوقات خپل مور او پلار ته نقصان رسی، نو هغه په ځان باندې نه پیږي. ولې د هغه ذهني صلاحیتونه چې دي هغه محدود شي. نو الله رب عزت فرمایي چې فصاعقا من فی السماوات والارض، په ځمکې او اسمانونو کې چې څه دي دا ټول به بیهوش شي. یو ځل چې اسرافیل علیه السلام په شپیلۍ کې پکړل، اللہ رب الا من شاء اللہ، مگر سوک چی اوغاڑی اللہ پاک سوک اوغاڑی اگر بنا بیو شکی گی، لکہ دی اللہ پاک کم مقرب دغ دی، کم دی ڈپٹے والا فرشتی دی، حوری دی، وغیرہ وغیرہ مخلوقات تی چی اگر پا دغ وقت کیوں من بیو شکی گی، ولی چی اگو ڈپٹی ہو دی اگو کار بشورو شی. اللہ رب عزت فرمائی چی سم من فی خفیہ اخرى، بیا به په دویم ځل منی الله رب العزت فرمایي چې په دویم ځل منی په دې شپیلې کې پکوړلې شي. فاذا هم قیام ينظرون، دا ټول خلق به دوباره را پاسي او ګوري به. اول ځل به ټول بیوش شي، او په دویم ځل منی به ټول
بهوشي مطلب دا ودی مرگ تنزدی نزدی بهوشي. او په دویم ځل باندې چې کله سور کې پکړلې شلنه نو بیا چې دی بیا به دا ټول دوباره راپاسي. فاذا هم قیام ينظرون دا ټول چې دی دوباره راپاسي او راپا بسي. او په دغه کې بیا چې چلو شي واشرقت الارض بنور ربها او ستا د رب نور سره به دا ټوله هر څه چې دی هغه رڼا شي. دا ځمکه چې ده دا به د رب نور سره روښانه شي. الله رب العزت په څه خاص تجلی فرمایي او هر طرف ته به رڼا رڼا شي. دا رڼا لفظ چې دی دا دوه درېو معنو دی پر راځي. یو دا ده لکه څنګه چې دا د نور رڼا ده یا د بیټرۍ رڼا ده یا د اور رڼا ده نو دا رڼاګانې دي. یو دا ده. او یو رڼاګانې چې دي هغه د هغې کیفیت بل دی. هغه د عقل د فهم د شعور د علم رڼا ده. نو دا د نور او د سپوږمۍ او د بیټرۍ او د بجلۍ رڼاګانې چې دي دا محدودي. دې سره انسان لږ ونې کتل کولی شي. زیاتو نه زیات انسان لکه اوس نور دی نو موږ ته به زیاتو نه زیات غر پورې ښکاري. د غر نه به راته مخکې ښکاري. اسمان کې به راته جاز ښکاري. د هغې نه مخکې ته بیا سړي ته نه ښکاري. خو د علم د عقل د حکمت رڼا چې ده هغې سره انسان ته بیا نور نور څیزونه مخکاري. لکه هغې سره بیا انسان سبانۍ ورځ ومه کتلی شي کال وروسته ومه کتلی شي. لکه څنګه اکثر څه خبره کېږي مشران وي دا کار مه کوي دا به سبا نقصان وکړي دې کې به سبا مسایل جوړ شي. نو دا انسان کوم شي شي باندې ګوري. دا خو د نور او د سپوږمۍ په رڼا باندې نه ګوري بلکې دا د عقل په رڼا باندې انسان ګوري چې که فلانی کار مې وکړو نو د دې فایده دا ده که فلانی کار مې ونه کړو نو د دې نقصان یې دا دی. دغه د دېنه الله رب العزت فرمایي چې واشرقت الارض بنور ربها دا ځمکه چې کوم ده دا به ستا د رب نور سره رڼا سره روښانه شي. ووزع الكتاب او اعمال نامی چې دی کتاب چې دی هغه به کیښدلې شي. وجيء بالنبيين والشهداء انبياء او گواهان براش وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون او دي حق مطابق به فیصله کیږي او چامنی به ظلم نکیږي. در قیامت منظر کشی ده چې سور کې اول ځل منی پکړلې شل ټول خلک پمړي شي. چې دویم ځل منی پکړلې شل ټول خلک به ژوندې شي. او ستا رب چې دی هغه به خپل روحانه مخ سره راشي. کتاب به کې خدلی شي مطلب د هر کس نامه اعمال. او بیا به انبیا راشي او گواهان به راشي او هغه به گواهی شروع کی او هر چا سره به انصاف شروع شي. چا سره به هم ظلم نه کیږي. او د ظلم چې دی هغه تصور هم خدای طرف ته انسان نشي کولی چې چا سره به ظلم وشي. که چا معمولی غونې ښه کار کړی هغه ته به د هغې بدل میلاویږي. که چا معمولی غونې ګناه کړی نو هغه ته به د هغې سزا میلاویږي. او د آیتونو کې مخکې الله فرمایي چې ووفیت کل نفس ما عملت چې ووفیت کل نفس او پوره پوره به ورکړلې شي هر یو نفس ته هر یو کس ته ما عملت د جس اعمال کړ دي. وهو اعلم بما يفعلون او الله رب العزت ډیر خپ و دی په هغه څه منی چې کوم دو کار کوي. کوم کارونه دو کوي نو هغه منی الله رب العزت ډیر خپ و دی خبردار دی الله رب العزت دی هر څه نه. دا هر هر څه چې دي دا به الله رب العزت انسانیت ته مخامخ کی او هر چا ته به دغه اعمالو سزا او جزا چې دا غو میلاو شي. نو دی آیات نو مدي اخرت یو تصور او دی اخرت یو عقیده چې دا غا ثابتېږي چې قیامت راتلو والے دی. یو ورځ دا سید چې دا هر څه به ختم شي او دا هر څه چې کوم دی د دې دا هر څه چې موږ کوو نه کوو دا هر څه چې کوم دی دا به الله رب العزت دربار ته موږ پدې کی روان شو. دا کوجی نه الله رب العزت دا خبرې بار بار کړ دي چې قیامت راتلو والے دی او ورځ دا سید راتلو والے دی چې هر انسان به حساب کتاب پږي کی.

جی ګران اوردونکو، تاسو ورې ریډیو امانې فیمټه سی شریه 4 بټا ګرام پروگرام د زمګر دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوې نه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امن اف ام 88.4 بټا ګرام باندې او 0309711889 تاسو ته ټلیفون کولای شي 85 83 تاسو ته میسج را لګولای شي. ریډیو امن نیوز نت ورک بټا ګرام د زمګر فیسبوک پیج دی کمنټ په لاري هم تاسو سوالات پوښتنه کولای شي. د قشانې بل آیات کې الله رب عزت فرمایي چې ونزع الموازین القسط ليوم القيامه، چې موږ باید انصاف تلی کېږو د قیامت پر ورځ باندې. فلا تظلم نفسا شيئا، په چا باندې به معمولی غني ظلم ومني کېږي. وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها، او که چرته دا دی یو دی رای دی دانی برابر هم رس نیکی بدی چاکړي نو هغه به موږ راړو او موږ حساب اغوستلو لپاره. الله رب العزت پر قیامت پر ورځ باندې تلی کېږي دي. لکه څنګه چې منګه بازار کې شیشه اخلو یا خرڅو، هغه باقاعده تللی کیږي. ډالډه کیلو په دومره ده، چینی کیلو په دومره دی، وړه کیلو په دومره دی، فلانی شی په دومره دی، فلانی شی په دومره دی، او د دې دومره پیسې دي. نو دا قشانی الله رب العزت په آخرت کې با تجارت چې دی هغه به نیکیانو کیږي. نیکی چا وړي نو دغه ورته بدل میلاویږي. لکه څنګه چې بازار کې چا سره ډیری پیسې، هغه په ډیر سامان اغستی شي، او چا سره کم پی سی هغه په کم سامان اغستی شي، او چا سره بالکل پی سی نه نو هغه څه شي نه شي اغستی. بعین هی د قشانی بد قیامت پر ازي دی، د قشانی بد قیامت پر ازي دی اعمال چې کم جزا او سزا دا هغه بکیږي. که چا سره ډیری نیکیانی هغه ته ډیر نعمتونه میلاو شي، چا سره لګی نیکیانی هغه ته لګ نعمتونه میلاو شي، چا سره بالکل نیکیانی نه هغه ته شی میلاو نشي، چا سره ډیر ګناونه نو هغه ته ډیره سزا ملويږي، چا سره لږ ګناونه هغه ته بلګه سزا ملويږي. او دا هر څه چې دا وتل لیکيږي. او د ټول لپاره یو بهترین او غټ شی چې دی هغه اخلاص دی. کم عمل چې څومره په خن نیت منی کړي هغه با قمر درونی. اوس یو کس فراشي هغه با لس کاله د تهجد مزونه کړي، خو دغې به هیڅ وزن نه. بل کس پراشي هغه به یو شپه د تهجد مونځ کړي، خو دغه وزن به زیات وي. ولې؟ ځکه هغه چا چې لس کاله د تهجد مونځونه کړي دي، هغه نیت کې به څه فرق و، هغه به یا ریاکاری کړي یا به بل څه چل کړي. چا چې یو ورځ د تهجد مونځ په ښه نیت باندې اخلاص سره د الله پاک رضا دپاره کړي، نو هغه ته به د هغې بدله میلاو شي. نو دقه دی وجنه الله رب العزت فرمایي چې ونزع الموازین القسط ليوم القيامه، چې موږ به د انصاف تلی کېږو د قیامت پر ورځ باندې. او فلا تظلم نفس شيئا، او په چا باندې بس ظلم هغه نه کیږي. او د هر سړي د بیا علما کرامو خبرې کړې دي چې دا به څه شی تللی کیږي، کوم شیزونو کې چې کوم رجسټرو کې او کاغذونو کې چې نیکیانې لیکلی شي دي، هغه به تللی کیږي که نسی چل بکیگی. خو به هر حال دی پیغمبر علیه صلات و سلام تعلیمات و مطابق دا یو رز دا چې دی انسان دی نیکی او دی بدی جزا او سزا چې دا به انسان تا خام خام ملویگی. په هر صورت که به انسان تا ملویگی، یو صورت چې دی اغا دینا مستثنا نیشی که لی هر انسان تا به دی اغا جزا او سزا چې دا اغا باغتا ملویگی.

हाजी ग्रानोर दिन को तस्वरी रेडियो अमन एफएम अट 6.4 बटा ग्राम पर पंद जिमगे दिन औ दुनिया यवी नतर 2 बजे पुरिदा प्रोग्राम तस्वरी रेडियो अमन एफएम अट 6.4 बटा ग्राम मंदी औरे 0399711899 ता सुनते टेलीफोन कॉल से 8583 मरी मते मैसेज रा लेगे से रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क बटा ग्राम द जिमगे फेसबुक पेज दे रिकमेंड पलारी हम तर सवाल त पूछ मुना कौले से प सूरह हाक की الله رب العزت د دې قیامت منظر کې چې دا لګه زیاته تفصیل سره کړده الله رب العزت فرمایي د قدی شپېلې کې د پکولو چې کومه واقعه ده چې فائدہ نفخه فی السور نفخه واحده کله چې پدی اسرافیل علیه السلام پدی شپېلې کې پوکي یوزل وحملت الارض والجبال فدکت دکت واحده او دا حزمکا او غرونا دا با اوچت کرلی شی توٹی شی ریزا ریزا بشی دا دوم را غاٹ غاٹ غرونا چی نن سبا پا دی جدید دور کی پا جدید ٹیکنالوجی کی خلق یوزے کی روڈ باسی لارو باسی کور جوڑی نوغی منی کلو نا لگی لکه سنگ زمانگا دا سی پیک چی جوڑ شوی دی نو دی که پاکستان او دی چین او دی ترکی او دی ډیرو ممالکو کپنیا نه دی کې شریک وي هغه به دا کار کو خو بیا په سو عمر لګیدل دي ډیر عمر په بیا عمر لګیدل دي سلور 15 کال په بیا لګیدل دي هغه کې دا جوړ شوی دی چې درې سلور ملک لګیا او دومره جدید مشندری و او سسو خو دی غینه باوجود بیا ما دا دی باندې امباری ټیم لګیدل دي الله رب عزت دا سینه دا چې کله سنگ شپېلې کې پکړه لیسل حملت الارض والجبال فدكتا دكتا واحده دا به یو ساکی چې کوم دی دا زمکا غرونه چې دا به ټوټي ټوټي ریزا ریزا والزولې شي فیوم ایدی وقعت الواقعه په دغه ورځ باندې به قیامت قائم شي او قیامت چې کله قائم شو وانشقت السماء فهي یوم ایدی واهیه اسمان چې دا به په دغه ورځ باندې مات شي ټوټي ټوټي بشي او دی با کمزوری شی والملک علا ارجائها ویحمل عرش ربک فوقهم یوم ایدن سمانیه او پا دی رجی منی با اللہ رب العزت عرش مبارک چلی غبا اتو فرشتو اخپل پا سرونو منی نیولی او روان بی یوم ایدن تعرضون لا تخفا منکم خافیه پا دا رجی منی بستاسو شیشی چی دیغا پتی گی نا کجر تسو گواری چیز ماسو ما سو گناہ کڑی یا ما سو غلطی کڑی یا ما سو ظلم کڑی ہر قسم خیانت چچا کڑی مالی خیانتی علمی خیانتی دینی خیانتی دی رشتو خیانتی سو قسمو ما خیانتی نو اللہ رب العزت فرمائی چی دا با سو کتبر نشی دیکھ بس سو قسم دغو نشی سیدہ جی او یوم ایزن تعرضون لا تخفا منکم خافیہ چې په دغه ورځ باندې کله تاسو پیش کړلې شئ الله ته مخامخ نو بیا به شیشې د پټېدو والی نی او بیا الله رب عزت مخکې دي نیکانو د بدانو تذکره کړ ده چې فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها ام اقرؤوا کتابیه وی چاله چې په ښي لاس کې اعمال نامه ورکړلې شله نو هغه به چغې وایي چې دا ګوره زما اعمال نامه ده دا ولولی دا ولولی لکه څنګه چې اوس دا دو درې ورځې مخکې ریزلټ راغی د فرسټ ایئر او د سیکنډ ایئر نو کوم جات کو چې ښه نمبر یې اغستی دي هغه یو تابل ته میسج کوي چې ما دومره نمبر یې واغستی او ما دومره نمبر یې واغستی زما 1050 نمبر دي او زما 530 نمبر دي او زما دومره نمبر دي او زما دومره نمبر دي یو تابل ته وي خوشحالیږي چې زما چې کوم محنت کړی دی هغې سلام ته میلاو شله نو دغه شان دی قیامت پر دې منی چې چاته اعمال نامه په خلاص کې میلا وشلا نو هغه خلق به سوی فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها امقرو کتاب یغو بداو چې راشه زمګه دا نامه اعمال چې دا وګوره خلکو ته بخی او چتی بداسي او سبوی انی ظننت انی ملاق حسابیه وی زمګه دا ګمان کو یقین کو دا منګه چې خامخه به منګه حساب کتاب به زمنګ منګه کیږي
منګه چې کله دنیا کې پاتې کیدلو نو منګه په ذهن کې دا خبره وا چې ورځ داسې روانه ده چې ما نه به حساب خامخا اخیستلی کیږي. دې وجې نه ما چې دنیا کې څه کار کړ دی

جی ګران اوردونکو، تاسو ورې ریډیو امن اف ام 96.4 بټا ګرام پر وړاندې څنګه دین او دنیا پروگرام تاسو د یوې نه تر دوه بجو پورې پر ریډیو امن اف ام 96.4 بټا ګرام باندې اورېږي. نذیر کوسو صاحب دومره ته میسج کړ دی چې نادان انسان 100 سال زندگی کے لیے جی لگن سے محنت کرتا ہے مگر ہزاروں سال قبر میں پڑنا ہے، ہمیشہ کی آخرت ہے مگر کوئی فکر نہیں. ډېر زبردست خبره دوه میشه مونږ ته ډېر زیات خو بهترین خبرې را لېږي. وی انسان خپل د سلو کالو زندګۍ د پاره ډېر زیات مهنتونه کوي او ډېر زیات کوششونه کوي، خو د زرګونو کاله زندگی چې کوم د قبر زندگی د هغې لپاره موږ سوچ او فکر نه کوو. ډېر ښه او بهترین میسج دوه اکثر را لېږي. دې باندې الله رب العزت موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي.

ہاں جی گران اردو کی تصور ریڈیو امن ایف ایم بٹن 6.4 بٹا گرام پروگرام زندگی دین او دنیا میسج کر دے منت جان جان وہی مفتی صاحب السلام علیکم سنگ تاسو نن جی پروگرام ڈیر خستہ دے منگا ڈیر پر شوق سرا اور منگتا دعا کی منگا دعا کی یاد یاد وئی جی بالکل ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی ڈیر شکریہ تاسو جی پروگرام تاسو اور خواہ او دی کمنٹ پلاری مونږ سره خپل आवाज هم شریک کوو ان شاء الله العزیز دعاګانې به موږ تاسو لکو تاسو موږ لکوي ان شاء الله العزیز موږ دا امید دی چې زموږ دعاګانې به الله رب العزت رد کینا بلکې زموږ دعاګانې چې کوم دی دا به الله رب العزت خامخ قبلې درې سیله کوم ته دنیا کې ملاو شل ډیر خدا کني نو اخرت کې به درې سیله موږ ته ملاويږي جی جی گران اور دن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم 6.4 بٹا گرام پروگرام دی زمگے تین او دنیا جی میسج کر دے منتا کنزا خان وی مفتی صاحب دا جادو حقیقت شتے او کنا او دا دیس اثرات تی دا تپوس کی دو چی جادو انسان پا زندگی کی دا دیس حقیقت شتے او کنیشتے او دا دی اثرات سے دی جادو چی دے دا دی خو حقیقت شتے بطور مسلمان دا خو زمونږ یو عقیده دا نظریه دا چې قرآن کې څه ذکر شي دي نو هغه واقعي صحیح او د حق خبرې دي. هغه کې دا ده چې د جادو باس قرآن کې بار بار راغلی دی یعلمون الناس السحر باقاعده جادو به زده کېده جادو به کېده فیتعلمون منهما ما یفرقان به بین المرء وزوجه د جادو به داسې اثر او چې هغه به هغې سره به د ښځې او د خاوند په منځ کې جدایي راتله. بهرحال دا تمامې خبرې چې دي دا په قرآن کې راغلي دي. د جادو حقیقت چې دی هغه خامخا شته ځکه پیغمبر علیه صلوات و سلام په حدیثو کې اومه دي چې پیغمبر علیه صلوات و سلام مني اومه جادو شی دی نور جادو چې دی د دې اثرات شته دي. دغه د وجه نه اسلام چې دی د جادو حقیقت او د جادو وجود چې دی هغه تسلیم کړ دی چې جادو شته. جادو اثر او سنگ کی دا دی انسان پر روح منی او پا جسم دارو منی اثر کی لکا دی انسان پر روح منو ما اثر کی

او په جسم باندې ماسر کی جسم باندې اثر دا چې دا کده ور سره سترګ خراب شي یا ور سره غوږ خراب شي یا ور سره ګرځیدلو کې فرق راشي یا ور سره میده خراب شي جسمانی اثر دا دی او دی روح اثر دا چې د سوچ او فکر ور سره ختم شي دی ور سره بیچینه بی قرار وي ور سره د دې په چا باندې اعتماد پاتې نشي دی هر چا نه یریږي دی داسې غونی کیفیت کی چې لکه بس د هر څه د سره موجودی خودی بیا وميګره کی دغه اهم اثرات چې دیغه د جادو ذهنی دباو او بیچینی لکه چې انسان ذهن باندې هر وخت دباوي انسان وی بس که څه خبره ده انسان وی دا کار نه کیږي یا بدا کیږي کې انسان سکور کې ناسي دا کور راځي په ما باندې رغړي که څوک بیمار دي جوړ دي مړ کیږي زیرا وان دي که څه خوشحالي ده جوړ ده به ونه شي نو هر وخت د په ذهن کې شدید وسوسه خوف او یره او دا چې ګم دي دا د په ذهن کې پروتي یو اثر دی جادو دی د قشاني جسمانی طور باندې انسان سزه کې لکه درد دي مثال کې طور پر در په پنڈای کې درد دي د لري پاره یک سره وکړل ایم آر آی وکړل ټیسټونه وکړل ډاکټرانو وسی شي نشته در په پنډای کې درد دی د اوچتولې نشو خلک ورته ټول وی سړی ته څوک ورته ته دروغ وي څوک ورته ته مکر کوي څوک ورته سوي څوک ورته سوي خو دې چې کوم دی دی چې په ما باندې درد دی او په شیشي کې څه شي راځي نه د قشانه مختلف جسمانی بيماریاں دي د قشانه د انسان چې د کور کم تعلقات دي ازدواجی تعلقات چې انسان خپل خوځي سره نه لګي جات کو سره نه لګي حالانکه انسان هر انسان چې دی هغه اولاد یو دی غوکور ولینو انسان فطرتي طور باندې غو سره مینه محبت کی خلکه د مور د خځې او د خاون تعلقات چې دی غور سره اچانک خراب شي او ډیر زیات د اتفاقی راشي لکه یو کس دی هغه بالکل ټیک ټاک کور کې پاتې کیږي او اچانک هغه چې زمونږ توزدي ګوري نه او موږ لسی شي نه راکې او جات کو لوي او خځه چې دا غو د جات کو خیال نه ساتي نو دا چې کوم دی د معاصرات کې دی شي دی سره سره د انسان عبادت لکه موز روزه حج زکات دین د انسان زړه چې دی هغه مات شي دین له نور مډیر اثرات چې اچانک انسان په ژوندګۍ کې څه تبدیل راشي لکه سر ټیک ټاک چلیدل او اوس اچانک انسان ګډ وډ شي خراب شي نو دا تمام دغه چې د جادو اثرات کېدل شي الله رب عزت دې ټول نه موږ او ساتي اخر کې به دعا وکړو دې پاره او تمام عالم دې پاره شي امين الحمدلله رب العالمين والصلاه والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین اللهم احسن عاقبتنا فی الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا الا پاک سچ ویل شر بیان سم گدی عمل قلوب فتو فکرا کی کم خور چم ته دعا درخواست کړو الا پاک دیو تمام پریشانی یعنی مسائل خپل خزانه غیب نه پورا کی الا پاک زندگی کو تر سخت سم مشکلات یې آسان کی دین له سمرو ما زمونږ اوریدون کی دی منګه پیجنو نه پیجنو الا پاک ټول زندګو مسائل چې دی حل کی چا روزګار نشته غلخه بهترین روزګار ورکی څوک مسافران دی الله پاک هغه بار لاري او ته اسانه کی او په کور کې او په علاقه کې ولا خو بهترین روزګار ورکی د چا رشتي نه دي شي هغه خو بهترین ځینو کې رشتي وکي د چا تمالي مسائل دي جسمانی مسائل دي روحاني مسائل دي علمی مسائل دي الله پاک هغه خپل خزانه غیب نه پوره کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين

کریمان کریمان او کریمان وې تاسو هم حیران یې چې اوس کم کریم ځان لره وړو زکه چې مارکیټ کې هده خدای ملا کریمان دی نو وې زلال شته کنه سلغم کوي چې لری کوي با ستاسو د مخ ټولې مسلې هغه هم په یو زل سره کو ستاسو مخ تور وي.

ارگینک پیس واش پکې ملاوي هند اینڈ پټ پکې هم ملاوي ګوردون ګزګه چې اوس جمع روان دي او زمنګ دغه خپې چې کم دي یا لاسونه چې کم دي هغه ور سره خرابيږي هغه ور سره چوي هغه دا هم دغه بدرنګوالي چې کم دي دغه کم چې دغه خپې جوړلې وي نو بالکل زمنګ دغه هند اینڈ پټ پدي زلاله کې د خیر سره اویلیبل دي اوس چې موسم د جمع دي نو ټول خلک چې کم دي هغه کریمان استعمالوي بیا زمنګ خوين چې کم دي یا مشران چې کم دي زمنګ رونه چې کم دي خامخه د لاسونو د خپوره پاره باندې دغه هند اینڈ پټ خامخه استعمال چودلی دغه به د خیر سره دغه دغه چادواله چې کم دی دا به ورسره ختمي تاسو پوند چې کم دی هغه به ورسره د خیر سره اواریږي هغه ورسره مزیدار کیږي د خیر سره بالکل تاسو پوند چې کم دی هغه به ورسره خسته ښکاري تاسو لاسونه به ورسره نرم ملایم ښکاري نو زمونږ په زلاله کې هند اینڈ پټ هم ملاویږي تاسو ورته لای شي په بټرا مارکیټ کې اویلیبل شوی د خیر سره پرون در رسیدلی دي نو ورشي ته پوسونه وکي په بټګرام بازار کې چتروالو ویوم ته پوسونه کول چې آیا دلته موږ ته چیرته ملاویږي چتروالو تاسو هم دغلته بازار کې ته پوسونه کوي او کو بیا هم د خیر سره ان شاء الله در رسیدي با تاسو دغلته وکي دغه میرا روپ سنگار باندې ته پوسو کوي کراچی ګارمنټس نه ته پوسو کوي دغه شان د خوده بل نور دکانران دي دا وین ته پوس وکي او ملاویگی کو نہ ملاویگی ان شاء اللہ تعالیٰ پا دی ورز نیمہ کے بعد دو کے بعد خیر سرا چتر تا ہم در رسی گیا و دغل تا با ہم تاسو تا خیر سرا اویلیبل شی نو بس تاسو با خاطر ندر نوی زگا چی زلالہ را غلی دی یو نیوی پارمولیشن شر را یو نیوی اپگریٹنگ سر را غلی تاسو با دغل استعمال ہوئی و کال گوری چی منگ سر سوک دی اسلام علیکم جی ستڑی مشی در توایو پا خیرالے در توایو سوک او دا کم زینا خپر نامارا تو خیرو را جاوید ستړی مشی درته وایو او ماشاءالله ډېر خوږی خبرې موکړه کوي لګیا آواز هم ډېر زیات خوږ دی جاوید څنګه صحتونه څنګه دی بډګرام موسم به د خیر سره یک شوی اوس کنه موسم اوس د خیر سره یک شو اوس په د خیر سره کوټونه خلک راکلي اوس په صادرې خلک راکلي او بیا خو جاوید خان ستاسو په بډګرام کې دغه یو کار ښه دی هغه سندلۍ چې کوم دي پای کې بیا ناست دی که نه نو هغه خو بیا بس پرېږده که نه چې بس ټول کارونه به دګې ته بیا پرېښي جی بالکل نو بس دغه مزه کوي دغه د جمی ځان له یو خوند وي خو د اوړی چې کوم دی زموږ په علاقو باندې لږ داسې وي چې لکه سړی بیخي تنګ وي او ستاسو په علاقو باندې بیا هم ګزاره کوي جی جی وای څنګه واورو خو دغلته ډېره زیاته کېږي ستاسو په علاقو باندې خو بیا ماشاءالله مونږ خو پکې دغلته څلور کاله تیر کړي دي مونږ ته خو پته ده که نه بټګرام کې بیا یخنی ډېره زیاته وي نو بس د دغه ځای موسم څنګه جی نه نه درځم به انشاءالله اوس په چکر در لګوم د خیر سره پروګرام یې شروع کړی دی درځو د مارکیټ جایزه به اخلو د خیر سره دغلته به انشاءالله تعالی موږ ټراګانې کوو په دغه شادي خال کې ستاسو دپاره به کوو دکاندارانو دپاره به کوو خو لږ انتظار به راته کوي د خیر سره انشاءالله درځو به چکر به در لګو او خیر د ستاسو دپاره به موږ ټراګانې خامخا کوو خو لږ انتظار به راته کوي ځکه چې ټراګان لږ شان د ټایم اخلي او هغه لکه داسې قدم هغه مینج کول ګران کار دی نو هغه لږ ټایم اخلي انشاءالله هغه هم شروع کوو او بیا خاص کر ستاسو لپاره پای کې بستاو د لپاره سپیشلی نامونه جی جی جی بس الله دې هر چاله توفیق ورکړي چې دغه د خارقه خ کار چې کوم دی هغه هر سړی وکي او بیا خمرخه خبره ده الله دې خوشاله کا جاوید خان نور بس ویل غواړي پروګرام کې رات ځه الله دې خوشاله ک ډیر ډیر مننه خوشاله آباد ژوندې راتو سي زه او کې ډیر مننه موږ سره جاوید خان رالو ډیر زیات مننه کو ډیر زیات شکریا یې ادا کو چې موږ ته کال کو کوم کو د خیر سره موږ بر خیر سره د مارکیټ چې کوم دغه به جایزه خلو به ګرځو را ګرځو په زلاله کې زمونږ دا کوشش ته زمونږ په دې کې چې کوم ټیم دی زمونږ مشران ان شاء الله تعالی په مارکیټ په موږ جایزه خلو
د دې منیجمنت په کې د خیر سره چې دا د یو کس کار نه دی په زلاله کې د خیر سره مونږ پوره ټیم یو او زمونږ د ټیم ټول ټیم دغه کوشش ته چې د خیر سره مونږ زلاله د بټګرام ګډ ګډ تور سو شان دي کمې چې نور علاقې حال ته ورورسو انشاء الله تعالی زمونږ دغه پروډکټ په هر ځای ته در رسیږي ما خود در تمخ که هم ویل چې ګوره په نور زګینو کې هم پروګرامونه کیږي نو زلاله ته هغه زګینه هم ماشاله ډیر پټاپ روان دی هلته هم ډیر پټاپ روان دی نو اکثر موږ سره شارټیج د دې راځي ان شاء الله تعالی موږ به بیا هم کوشش کوو چې آیا تاسو ته دغه پروډکټ در ورسو په ټګرام ګډ ګډ ته ور ورسو او زمونږ هغه خويندې یا زمونږ هغه مشران یا بیگانې چی وای جی آیا موږ هم د خپل د کور د خرڅول د پر وروڼو بالکل تاسو هم تاسو له بدخیر سره موږ ډیر بدغه ریډ کې کم دی هغه کې به موږ تاسو له مطلب گزاره بدر سره کو پر ریډ کې تاسو له موږ ریډ خطر کو ان شاء الله تعالی او بیا چې کم زمونږ د زلاله چې کم دی ان شاء الله تعالی دا به تاسو بیا په خپل کورونو کې هم خرڅوي دکانونو کې خو آلډی ملاویږي او زمونږ هغه خويندې چې په خپلو کورونو کې واړه واړه دکانګي وي نو بالکل تاسو به هم د خیره سره ځان د پر راوړی ان شاء الله تعالی ډیر زرد چې په دې کې مونږ ان شاء الله تعالی راګانې کو استاد لپاره مونږ انعامات پکې دو او ان شاء الله تعالی زمونږ ټول ټیم دغه کوشش دی چې زلال لمنګه یو غټ مطلب مندار چې مهنت ورلو کو منډه ورلو په دې کې زمونږ سمرا دکانداران دی او د پار ځان راګانی او سمرا لیسنر دی او د پار ځان راګانی او ان شاء الله لږ انتظار برا تا کوي د خیر سره او مسلې چې کم دی هغه بدل خوم ختمه وي ما د توې چې زلال کې مونږ اپګریډینګ کړی دی په دې کې مونږ نوی نوی فارمولې بسلی دی په هر یو پروډکټ کې موږ ځان ځان له فارمولا استعمال کړی او د دې فارمولې ډیر زیاتې په ګران جوړې شوې دي ځکه چې په دې باندې هر چیم راځي ټایم هم واړي منډې هم واړي او خو فارمولې چې جوړې کنه نو هغه بیا خامخا ګرانې کنه ځکه فارمولې کو د خوده بلا دی په مارکیټ کې تاسو ګورئ هر سړی وایي چې زمونږ کریم دی دا کریم دی او هغه کریم دی خو زم چې خنه خو فارمولې چې کم ده هغه جوړول آغا دا هر چا وس کار نه دی نو دا منډه واړی مهنت واړی او بیا پدی کی مین خبر دا د جدا ریسرچ واړی پدی باندې غا مخکې چې کم دغه ویغا ریسرچ کول وی آیا دا سیس افلای شي په انسان باندې دا استعمال کی آیا کار کوي کار نه کوي نو الحمدلله دا غنه بعد د خیر سره منګه د زلاله پر مولي افلای شي وی دی په خونو باندې ویختو باندې بالکل وروډونکو زمنګ هر بل اول چې کم دی دا ډیر زیات بهترین دي ستاسو څه قسمه بیماری وي کو د مېدی ان شاء الله تعالی زمنګ چې زمنګ په زلاله کې هربل اویل ملاوي دا تاسو په خپل ویختو هم لګول شي تاسو اسکل هم شي هغه تاسو کله هربل اویل لوالي پاګې باندې د خوده بلا پیدې لیکلي طریقې استعمال په هم لیکلي وي بالکل تاسو هغه هم وګورئ زمنګ د هربل اویل چې کم نه دا غي د خوده بلا پیدې هغه تاسو ځان راوړل شي او دغه د مې دي چې کوم تکلیف وي یا ستاسو روټې ضرورت نه کی یا د دینه علاوه چې کوم دي ویختو مسلې وي یا نور څه دغه وی بیماری وي ان شاء الله تعالی هغه بدله د خیر سره ختمه ځکه چې زلاله هربل آیل داسې تیار شوي چې دا تاسو په ویښتو هم لګولی شي او تاسو اسکلې هم شي د دې نه علاوه په زمونږ په زلاله کې شیمپو او

0: بل
1: نو بالکل زمنگا په زلاله کې د بادامو تل ملاويږي
0: واړه سرک غریوان واړه
1: نو تاسو زمنګ دغه د بادامو تل چې کوم دی دا استعمال ولې شي او د دې نه आवाज زمنگا په زلاله کې
0: زهر ست غړک دم
1: زلاله کې شیمپو هم ملاويږي تاسو هم دغه د ویختو د پار استعمال ولې شي تاسو ویخته ور سره بالکل چمکدار شي مزیدار بشي تاسو د ویخته څه قسمه مزلي دغه به ور سره ان شاء الله تعالی ختمي نو ځان له راوړې استعمال کی او دغه مزلي چې کوم دی دا مکمل ختمي کی خجي دغه ټپی لګورو او بیا راځو بیا نور غبلګو.

مړوندو نه او ټول جن کو سلام مونږ بنن زو وادل ما وسنم ګل سو بیا او چې دیارې کول نه وی زما او دو زړګي ولي وخونه شاز بس تکړه شي ګرځي ودونو پسې خاص تاسو نور کار سره تش ودونه دی استاد په سر دی خیرات مارو تاسو نور سره کار شته دی هاي گلاب سنگ نن می نیا پات شی وی دا زب یا ستا شو اورم زب یا هم ستا شو اورم گولوی شی خا خا لا دی ویلا دنیا خسته کی او لا دی تاسو له صبر در کی او بس دعا به ورته کو چې الله ی جنتونو نصیب کی او کم چی رشت خلق وی الله دی ول صبر ور کی بس دعا غانی وکو سقلار ته بس هر سړی په دغه لار باندې یو ورځ خامخازي دومره ده چې ځان سره سامال وړل پکار وي ډېره ډېره مننه الله دې تاسو له صبر درکړي او الله دې ویله جنتونه ورکړي ډېره ډېره مننه وشي. السلام علیکم ویلکم بای آی ایم انمول پرام کوزه بانډا او زما زړه زما زاره ته سلام او جلوه ته اکسا جانی مناهل صوبیا خلا دعا آسیا صوبیا گل بشرا ارزا ته نور ټول پرنټ ته سلام وپا وپا وپا خیرات ماری ته ډېر ډېر سلام کوم او وای مونږ کرا خیرات دی وای راځي زارا او خیرات دی وای راځه زارا

زمان طرف نه د خپل دی دا دا واده مبارک شه خا ډیر ډیر من خوشاله اوسې انمول ټانک شو په الله ګرانه شه یو جهان.

هوی بی جان زه خو مارکیټ ته دوه پیری لاړم خو ماته خو زلاله میلاو نشو چې دا به چا سره میلاویږي ستاسو خور د بټګرام نه یم پلیز مونږ تقریبا راولېږئ اویلیبل کوي په مارکیټ کې چې مونږ بیا راوړو او دکان هم را ته وخایې داسې کار دی خو رکی ما خو درته ووي که نه چې د خیر سره انشاءالله خامخا به راځي دا نه خو انشاءالله تعالی یا به نن ورځ کې او سبا ورځ کې به خامخا د خیر سره مارکیټ ته رارسېږي کېدای شي نن در رسېدلي او کو نن به خامخا در رسېږي تاسو ټینشن مالی د خیر سره او خامخا به در ځي دا نه چې نه به در ځي خو ما خو درته ووي که نه چې شارټ وي که نه اکثر زلاله چې کوم دی اوس د خیر سره زیات شارټ کېږي په دې کې مونږ نوې نوې فارمولې استعمال کړي دي مری بانی مونږ ډېر لوی کار کړی دی بس انتظار کوي د خیر سره انشاءالله تعالی ورځ نن ورځ کې به د خیر سره مارکیټ کې اویلیبل شي خو تاسو تپوس کوي خیر دی تپوس کوي ځکه چې شارټ شوي وو نو تپوس کوي تپوس خي ښه هوي چې د چیلې زړی کسې بیا را تازه او چرته کلسوم ارزو دعا خان کیرن آلیا خان کیرن آلیا خان او آبیا میراب خان سنم گل نازی اوپا شیرازی سونیا تنخوا ملائلا تورغر نزاکت گجر اکرا نور پاریا حیا نور افسانہ جلوہ السا خان تانیا زونی خان گلالی رانی خان لیلا وجیہ نایاب خان او نور نیمز زمانہ ہیر دی خدا کا ٹول اولڈ جنکی تم ویم چرازی کنا پروگرام تب درنگو او وپا خان یما خانیا بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ تے مان نور نمونہ چکم دیا مان ہرشی بھی دی خو دا تا غټه تور کړی چې دا شته نومه دی تا ته لا یاد دی او کنه ګلوشتا نیابای ته دی الله جنتونه نصیب کی امین او پاخان امین ثم امین ډیر ډیر مننه ماته چا هم سلام کوو ته وعلیکم سلام او وای چې سوهانا میسج وکا او دا چا واده دې صبح هزار السلام علیکم وعلیکم السلام سنگنا زمانہ طرف نا شیما کشمالا انمول او سنم گل خیرات ماری زارا لیونی سمرن جلوا نایاب تا سلام و پاخان تا سپیشل سلام وزگار نوما پروگرام می اصول گولو خلا او ما تی چام سلام او کو اغو تا وعلیکم سلام ډیر ډیر مننه خلا بس خوشحال آباد ژوندۍ اوسې خا پخپله خرچا او جا السلام علیکم څنګه یې سنی بھائی پروگرام خو ډیره مزه کوي زدا خبره کول غواړم زما په نیمز بل جنې ایس ایم ایس کوي نورو پروگرامونو کې هغه ته وایم زما په نیمز ایس ایم ایس مکوا ځان له بل نیم کې اکدا او زما ټول جنو کول سلامونه وای سنم ګل یم او ما دې چام سلام کو هغه ته وعلیکم سلام او وعلیکم سلام زما سلامونه هم قبول کوي او ګر سو بیا رست ما خام با زو عدل ځان تیار کړي او په خان څنګه مونږ خو راځو پروګرام ته سنم ګلو خا خا خا ټول خیرات ماری دلاره خیرو کې بس او کنه چې دوی ته کو چا دعوت کو نو بس ځان لیک

وای چې السلام علیکم څنګه بای زما ټول جنکو سلام او ما ته هم سلام سلمہ کنزا بدماش ہے ہاوی جی ما ته هم سلام او کنزا بدماش ہے ہا کنزا بدماش ہے خا خا بدماش په کور کې بدماش ہے زه خدای مړه بدماش ہے کای کنه چې خلک در نه ریږي او یا بتا سو ته څوک را سي تیزه خبر هم نشي کولی بدماش ہے الله زمونږ بدماش خو راکید الله رکی ورکی ډیر ډیر مننه کنزا خوشاله باد ژوند یو سی السلام علیکم سنگین بھائی تاسو څنګه یې او زما آل سسٹر ته هم سلام او تاسو ته سپیشل سلام او پروگرام زبردست او زه هم رالم ایم نفیسا خان دورانی بٹلنا بٹل والی ستړی مشی په خیراله درته وای دورانی خورکی څنګه خی صحت خره مزید ژوند خده بس الله د خوشاله کړه خیر سره او چتر کې به د خیر سره ان شاء الله پرادک د خیر سره ملاویږي به د کراچی ګارمنټس او د روپ سنگار والے سره کو بیا هم نه ملاویږي یوازې مې کوم ان شاء الله تعالی دغه ته هم دکاندار سمره د میری بازار او ریدونکو دی د دین علاوه د پټګرام چې کوم اوریدونکو بازار ته ځي شاپینګ لا یا د چتر پلین د تاکوټ یا د اوګیری د دین علاوه چې د کم کم ځای دی کنه د بشام د شانګلی دی بالکل ان شاء الله تعالی در رسی کې ټینشن به بالکل ناخلې زمون کوشش دغه دی چې موږ زلاله درورسو او تاسو استعمال کوي چې د دینه پایدی تر لاسه کوي او شاز ما څنګه چللی مزه او چې درسه جنگونه کوي تبا خاندل نایلا کالونی ډیر مننه نایلا خوشاله اوس خو ډیر مننه بس ته بنو وي ولې دې خوشاله کا بازي خبري داسي ویچي هغه پرسنل وی کنه نو هغه مونږ ځان غلې ډیر ډیر مننه خوشاله باد اوس قرار په زندگی شو ورا د هر طرف نه پښون نه خوش وجه سلام ائم

coach you by voice it is slow دی 88.4 چینل ها وایس پته لګینه چې خدای خبر سوجه دین انشاء الله ټیک پشي او کله کله داسې کیږي د خیر سره خان.

خان مول او وی چې سلامی وکړ راځي زاره د کرشتي شې دی کلی دی او چې خلا د سټ ټایم شو کوي شو د کوچی شې سدی ورتلی کلی دی.

0: خا زما سره چې کوم بیک گراوند کې سندري دی هغه مرا سره بس دا چا خبره چې بس ټولي ختم شو لګو وس منګه سندره تم نو وس غلې کو چې سندره به پلی کو راسي کار کوم کنه چې بل سندره بیک گراوند کې پلی کوم دا سندره به تاسو اوري نو دا سندره دا دا دا دا دا سندره دا بالکل دا وکي پلی
1: حاجی حاجی بھائی زلالا پروڈکٹ چا سره ملاوی دی پلیز مونږ ته اوای چې رایوړو تاسو خور یم ها بالکل خورکی ایڈریس به درته د خیر سره ویم او تاسو ته پوسو کی په بډګرام بازار کې تاسو کې دغلطه کو جیل مول ته نږدې محسن چا سره هم تاسو کې او بډګرام بازار کې تاسو کې ان شاء الله بډګرام بازار کې ملاوی کې ورتلی شي نه راول شي خټ ډیر ډیر مننه او ان شاء الله ایڈریس ماته ملو شي زبر درته ویم ها بای سنگ او ټولو بدرنګ ولا یو زلالا می سنا فرام تورغا او ټولو خويند د سلام بالکل زبردست خبره ده. Oh, no.

هم زونه باور سره ور در شامل دي خو چونګي زمنګ هغه خويندې زمنګ هغه رونا کو سکن سکس ما مسلې لري نه بالکل تاسو ځان له وز د خیر سره زلاله راولل شي بالکل پرون یو خورکین ته ویلو چی زمنګ ویخته چې کم دی هغه به وخت سپین شي دی زمنګ عمر 28 سال دی نو وی ته زویم چې بالکل تاسو زمنګ د زلاله انتخاب کولای شي زمنګ د زلاله هر بل آئل انتخاب هم کولای شي په دې کې د خوده بلا پروډکټ د فائدې دی بګي بالکل زمنګ ځان له د زلاله جي زلاله کې چې کوم تیل او شیمپو ملاوي تاسو ځان لاغره ولای شي د دې نه علاوه زمنګ په زلاله کې هر بل آئل څه قسمه مسلې نو بالکل هغه تاسو تو کوم لګولای شي تاسو سکله هم شي زمنګ په زلاله کې خوده بلا پروډکټ ملاويږي ورا بو شو پتیلو شیمو باندې بلګي خبرې ترې وګو زمنګ هغه خويندې زمنګ هغه رو زمنګ هغه مشران زمنګ تیل او شیمبو چې کم دی هغه هر قسمه خلک استعمالولې شي کوم شومان دی غټني زنان دی کوم مشران دی ټول مر خلک دی بالکل ټول استعمالولې شي نو تاسو به دا ذکر ځان لو کې چې ځان نه براوالي زمنګ زولاله تیل او شیمپو پتیلو به تاسو د خپل ویښتو مساج کوو شیمبو باندې به تاسو خپل ویښته وینځي ان شاء الله تعالی دغه ویښته چې تاسو خيږي یا دغه شانتي پاږي کې هغه ګروتینګ نه کیږي هغه لویږي یا د دین علاوه تاسو ویښته چې کم دی هغه ډیر زیات اوزی ګڼ تعداد سره د دین علاوه تاسو ویښته چې کم دی به وخت سپین شي خو بیماری هم دغه چې باز ټایم کې انسان په میده کې چې کم دی هغه بیماریاں پیدا شي میده د وجه هم دغه کیږي تاسو پراپر علاج دې د پاره مخامخ کوشش کی زمنګ دغه تیل شیمپو چې کم دی بالکل د دې پایدې هم دغه دي چې تاسو دغه مسلې چې کم دی دغه ختم کی نو ځان راولې وخت مزیدار کی دغه وختو چې کم وختو کې چې کم به وخت سپینوالي لګي دا الحمدلله د خیر سره توروي دا بدل مزیدار کی دا بدل نرم کی نرم به کی مزیدار به کی خوله به کی چمکدار به کی زمنګ د زلاله تیل او شیمپو د خوده بل پایدې دي نوزان روڑی دغه استعمال کی دغه ټولی مسلې در ان شاء الله تعالی ختم ورشې د ټګرام پټول بازار کې ملاويږي ورتلې شي ځان لا راوړلې شي خو یو ځای کې نه ملاويږي نو خیر تاسو بیا موږ سره رابطه کولای شي زبرته بیا د خیر سره اډرس ویم ان شاء الله زمون کوشش ته چی هر زیت ورزو او بل دا خبر کوم وردون کی منګ پروډکټ چ کم دی اغه وس ډیر زیات شارټ وی شارټ پدی وی چی اواز په ټګرام کی نو با نور زګین کی هم دا ډیر زیات چلیږي دغه چی یو زی کی مطلب پروډکټ اویلیبل کول ال تر سوال دا ګران کار دی بیا جوړول دا غټ ټیم خلک یو متل کی کنه مشران اکثر دا خبر کی چی ګور وای خ خ خلک خورا مطلب دا چې وای خصې سپره خو لګ خورا دا نه چې ته مطلب کار سیس خورې خو چې ډیر خورې دا کې څه پایده نشته لګو خصې پایده شته خورې دی بیکار سیس پایده نشته دا سې زمونږ د زلاله مثال هم دا سې دی چې لګا دا اکثر زګه شټ کیږي چې دی رزلټ ډیر بهترین دی د دې کوالټي ډیر زیاته بهترین دی یو اوریجنل پروډکټ اکثر شټ زګه چې موسم دی وخت کې شټ شي داسې په نور علاقو ته نوخار شو تک شو داسې د خدای بلا نور زګین هل تر سوال ګران دغه چې دلته سپلای کوي هلته بیا ختمې دي او بیا په ګڼته د تر نور جوړول نو دا ګران کار دی کدا د ارچا د وس کار نه دی الله دې موږ له بګي ترګه چې موږ ورته غشنې تابعدار یو زکه تاسو ته ومره دونکو چې ځان لا راوړی چې اکثر شارټ وجیم دار چې خلک زیات استعمال دی وجه شارټ کی خلک خوخی خلکو له مسلې ختم

حجی دا سکار چې بل سندره وپلې خدا سندره چې کمدا ورګه بل سندره مزیدار ګورم ټیم امر سره لګ پاتې او زګه چې بیا به د خیر سره تاسو نه خلو رخصت به هم در نه خلو کنه زګه چې ټیم مختصر دی او چې ټیم مختصر وینو بیا موږ کوشش کوو چې د خپل کډه مړي رانګاړو او اخلو در نه رخصت خلا ټیم شته در سلور منټ شته دی نو دا سندره پلی کوم بیک گراؤنڈ کې بیا د خیر سره خبرې اترې کوس تاسو مزید به هم شاملېږي ټینشن به نه لیدا خیر سره ښه ټینشن به بالکل نه لري ښه نو دا سکار دی وروډونکو کنه دا سکار دی کنه چې اوس موسم یخ شوی دی او بیا په جمی کې زمونږ د وند چې کوم دی یا زمونږ د رونو مشرانو چې کوم دی هغه د خپو دا پوند چې کوم دی دا چونه بالکل پدې کې زمونږه په کریمو کې زمونږه په پروډکټ کې د خپوره پر خصوصي کریم ملاوي کې تاسو هغه استعمالولی شئ.

زه خپای مو باخان نیا به تل ژوندې او باخان مخکی و می کله کله یاد شي نو جڑا وراغلا شکر دے چی یو زل بیا هم اغسی ماخول جوړ شو او چې مخې به مې کله کله یاد کړې نو جڑا به راله او خره چې اوس هغه شان ماخول جوړ کلا بس کلا هسې نه منې ډېره ډېره.

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي. دا نوم یې اولیکا ایسټ گو چې هیر درن نشي.
1: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم.
0: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسټ گو. ایسټ گو
2: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی د روټه نه پس مو په مېده بوج وی بار بار اډرکی کوي مېده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د مېدی سیرپ ایسټ گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په محسن شاه ټریډرز جیل مول بټګرام د رابطې شمیره ده 03111178345 بل نمبر دے

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لے
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام علیکم گرانو کتن کو حوریدن کو یو زل بیا د هوا په چپو ټلیفون په لائنونو غږ آواز د ریډیو اما 88.4 بټاګرام بټاګرام بټاګرام ښکلی ښکلی بټاګرام. نو ګرانو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده د شپږمې په ورځ باندې یعنی د بت په ورځ باندې امن مازیګر پروګرامي او امن مازیګر پروگرام کې مونږ تاسو سره غپ شپې لګو او ټوکی ټکالی پکې هم کیږي. خو ځنې داسې پرسنالټی او چې هغه خواهشي چې مونږ راشو او ستاسو د درد غم او ستاسو د ستونزو حوالې سره هغه خبرې اترې تاسو سره شریکې کی د هغه خواهشي کم افسران چې دلته کې په سوکو باندې ناسي. نو یقینا ګرانو مینوالو ځنې افسران داسي چې مونږ د عوامو آگاهي چې دنو دا مونږ غي سره خپل شعر کو. نو یقینا ګرانو مینوالو نن را سره په پروګرام کې یو نوجوان افسر دی او چې نوم یې محمد سهیل خان او تعلق یې دی د منصری سره. نو یقینا ګرانو مینوالو په پروګرام کې را سره دلته ډېر غټ سوکۍ باندې ناستې رائټ ټو پبلک سروس کمیشن لکه کم چې تاسو لا یعنی سپیخ راشي تاسو ته د پټواریانو حوالې سره د لیسنس حوالې سره یا نور داسې د هغې چې کمې صوبې سره تړلې شوي ډیپارټمنټ دی هغې حوالې سره هغې ستاسو غږ آواز هم اوري او تاسو سره خپل غږ آواز هم شریکوي. که تاسو ته داسې څه مسله وي نو تاسو مونږ سره د موبایل په شمېره د PDCL په شمېره باندې چې دی نو هغه شریکولی شئ 03097118399-3309-9-9. دغه پروګرام تاسو د فیسبوک په پاڼه باندې هم چې دی نو کتلی شئ او مونږ ته میسیجونه را لېږلی شئ. نو د فیسبوک پاڼه دا زمونږ ریډیو امن نیوز نیټورک ریډیو امن نیوز نیټورک دا وګورئ او خپل پروګرام هم اورئ. دغه سره سره که ستاسو په علاقه کې یا ستاسو سره داسې څه خبرې مسله یي تاسو ته نو هغه تاسو سهیل خان سره ډایرکټ نیغ په نیغه هم شریکولی شئ او بیا د میسج په لار ورته هم رالیږلی شئ او دغه پیج چې دی نو هغه مخې ته شیر کړئ نو نورو خلکو ته تنه هم پیدا میلاو شي. نو ګرانو مینوالو سره سره PDCL شمیره چې ده 09973104 په دغه باندې هم راتلی شئ. ګرانو مینوالو وی کلا کلا د غمونو باران خي کلا کلا د غمونو باران خي او خپل پردې پکې معلوم شي اے رحمانه. نو یقینا چې کلا د غمونو باران وشي یا تاسو باندې داسې سختی راشي یا څه مسله راشي نو تاسو وګورئ چې په هغه سختۍ کې تاسو سره څوک ودرېږي. نو تاسو پوه شئ چې یاره دا زمونږ دوست دی، دا زمونږ ملګری دی، دا زمونږ همکار دی، دا زمونږ همخیال دی. بټاګرام وړوکي شانزله ده خو کوشش پکار دی چې مونږ خپل کې یو بل سره مینه محبت. نو زه به د میلمه غاړې ته السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
0: کیسا ہو بل گرانو مینوالو زمونږ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم تاسو غغ اوري دیفم اتا تی شری سلور امن ریڈیو نیٹورک نند بوت چرچمبی شرور ور دی سویکال دروان میاج ستمبر دیرش منیٹا د اسلامی کال ریویو سانی و لسم او د هندی کال د سو شپاڑس منیٹا دا د دی وخت مهم خبرونو سره زی محمد زار. خیبر پختونخوا پاټانګ ضلع کې د پټورخانه پانخه کولو هڅه کوونکي ځانمرګي بریدګر چې دا شرمخونکو تنانو سره تړاو لرلو په لار کې ناڅاپي چاودیدونکو موادو سره مخ شوې دی کم چې ودلې شوې دی. د زراعو وینا ده چې شرمخونکي تنان د پټورخانه په لور روانو چې چاودیدونکي توګي لزان سره وړل په لار کې او چاودیدل او ودلې شوې دی. دا چاودنه د سرکاري پټورخانه سره نږدې دوه کورونه هم زیانمن شوې دي، دا کوم چې دیوالونه هم نړېدلې دي. د لومړی راپورونو لمخې د پیخه د بتخوري اغستو لشخړې سره هم تړاو لري او دا وکیږي چې پټورخانه پناه کول هڅه شوې وه. د پیخه وروستو امنیتي ادارو سیمه محاصره کړې ده او شواهد یې راټولول پیل کړي دي. په داسې حال کې چې د چودنې نوعیت او د پیخې نور اړخونو په اړه پلټنې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی ویل دی چې در روان میاشت اکتوبر په څلورمه نیټه باندې لانګ مارچ په هر صورت کې کولی کیږي. عوام بالوش میری سره راوځي او پرمنه احتجاج به کولی کیږي. سکس ما اشتعال انگیزی یا نقصان رسون کی کاروي اجازه پچاله هم نه ورکول کیږي. د زیاته کړی دا چې فاقي حکومت په صوبای پانی تنقید کوي. د دې پر ځای باندې چې په خپل کار باندې توجه وساتي. حکومت په کرپشن او نورو کیسونو کې پالوي کچا مبتلا دي. د اکتوبر په څلورمه نیټه به اولس لا پډاګ کول وي چې لانګ مارچ په کم ډول کول وي. وزیر اعلی هوس کې خبرې غونډې پر مهال وزیر اعلی خیبر پختونخوا ویل دي چې وفاقي حکومت د هر قسمه شوبه کې په خپل کارکردګۍ کې ناکامه شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف عمران خان په دور کې جی ڈی پی شرح نمو 6.1% وه، ولې موجوده حالت 2.3% لراغلی دا کوم سره چې هم د خکول د پر هیڅ قسمه عمل او کاروي نشي کولې. دا یو کس آمدنی $1,100 نه هم کم شوې ده. د قطر وزیر اعظم شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاهو یو جنگی مجرم ګرځولې دی. د قطر وزیر اعظم برطانوي میډیا ته په خبرو کې ویلي دي چې غزه کې سکیږي او سروان دي، د دې ټولو ذمہوار دغه جنگی مجرم دی. د قطر وزیر اعظم حماس عسکري اپریشنز ته مالی مرستې ورکولو الزامات مسترد کړي دي او نو کې د خپل مقصد او د درمګړتیا په کردار باندې د قطر کردار کمزوري کوي. شیخ الرحمن یوازې جواز ورکول کې گی چې په غزه باندې به هم حمله کیږي، ور داسې قسمه عمل کول یو جنگی جرم دی او د دې جنگی یو لوی مجرم هغه نتنیاهو دی کوم چې په نړیوال کچ باندې یو لوی دهشتګر هم ګرځولې شوی دی. وفاقی حکومت د پیټرول محصولاتو کې معمولی کمی کوي. یو خوا د کمی سره هم سم اولسته ریلیف نه ملاویږي. د حکومت لخوا د 40 لیټر پیټرول سبسډي ورکولو په خاطر باندې په پیټرول پمپونو کې په لوی کچ لوی رشد لیدل کیږي چې لامل یې عام اولس او نورو کاروباري تنانو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. د کم وروسته چې تیر شپه د شپې ناوخته د 2:00 بجو نه وروسته د پیټرول محصولاتو په قیمتونو کې د سپتمبر 1 نیټې لپاره معمولی کمی شوې دي. د پیټرول او ډیزل قیمت کی معمولی کمی خودل شوی دی. آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتارٹی اوگرا د وفاقی حکومت لخوا باقاعدہ اعلامیہ اہم جاری کړی دا. نوٹیفیکیشن تر مخه د پیٹرول قیمت کې یو لیٹر کې یو روپے او یو کم 55 پیسې کمی شوی دی. چیرستو د پیٹرول نوې قیمت 300 یو کم 9 روپے او 3 پیسې نه کم شوی دی او 300 روپے او 45 پیسې لیٹر ٹھاکلې شوی دی. همدغه شان د ڈیزل قیمت کې هم 2 روپے او 3 یا پیسې کمی شوی دی. چیرستو د ڈیزل نوې قیمت 2 روپے نے کم شوی دی او 2 روپے او 40 پیسے لیٹر ٹھاکلے شوی دی. او سلان دیکھو دا لوب خبرنا ایشنز گیم ہاکی پاکستان عمان دو مقابلو سرا دو گلون سرا مات ورکڑی دا او سیمی فینل دا پارے کوالیفائی کڑی دا. جاپان کے لیے بولشی کوارٹر فینل کی پاکستان ٹیم پاولمبو وقت نا جارحانہ لوب کڑی دا او پا ہاف ٹائم کی پاکستان دو یو سرا برے ترلا سکڑی دی. دا پاکستان لخوا رانا وحید ہیٹرک سکور کڑی دی ولی سفیان خان دو، اظفر علی یو او محمد اماد ہم یو یو گول سرا برے ترلا سکڑی دی. پاکستان پا پول بی کی 12 پوائنٹوں سرا دویم پوزیشن ترلا سکڑی دی
ول ملیشیا پینزلس پوائنٹ سرا پاٹا پوزیشن باندې پخپل زی پادشوی دی یا د دی چې پاکستان پینزو میچونه کی اتویج ګولونو سرا پاکستان خلاف اتو ګولونه شوی دی بلخوا په فیفا ایشیا کپ کې پاکستان فلپائن خلاف دوا میچونو سرا برې ترلاسه کړی دی او خپل لومبی پوائنټ هم حاصل کړی دی علی اکبر خان او عبدالصمد ارشد دا گول په مقابله کې د دوه گولونو په تاوان سره خلوب کړی دا او فیفا ایشیا کپ کې فلپائن خلاف دوه دوا میچونه برابر کړی دی او ټورنمنت کې لومبی خپل پوائنټ هم ترلاسه کړی دی دا دین روان دی د فیفا نړیوال درجه باندې کې یو سل 98 نمبر باندې موجوده پاکستان یو سل 86 نمبر لا راغلی دی د فلپائن ټیم سره لومبی مرحلو کې دبا وروستو پاکستانی ټیم د دفاع چلولو د پاره مکمل مهنت کړې دي او د دې وروستو محمد الله افریدی یو خطرناک ګول کړې دي چې وروستو په نړیوال درجه باندې کې د پاکستان رنګ نور هم اوچت شوی دی او اوس یو نظر د موسم پاړه دا محکمه موسمی او ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا بشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی کوهستان او نور شو خاصمو کې د حرارت درجه 40 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان مرنه سهار شپږ منټه پاسه پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام یو منټ کم پاشپک بجې با ډوبېږي همدا او تر دې د مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لیږي د دلوي الله پامان.

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي وسي
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې OPD کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 20 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام

اوکے جناب، السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ. آواز دو دلبر ریڈیو چار سدی، آواز دو ایف ایم 97، امید ریڈیو چار سدی دغن علاوہ آواز دو دلبر ریڈیو سوابئی 94، دغن علاوہ آواز ایف ایم 88.4 کرک ریڈیو، آواز ایف ایم 88.4 بٹگرام ریڈیو. زو د ټولو ډیر زیات مننه کوم، ډیر زیات شکریا ادا کوم د خیر چې په دغه ساتونو کې د خیره زمونږ لینک واغستو. مونږه بالکل د ریډیو د لارې زمونږ आवाज بالکل انیر دی. ریډیو د لارې زمونږ بلاړې زیات لیسنر زمونږ پروګرام اوري جی. پلیز کایندلی نمبر ډیر زیات ضروری دی چې تاسو یاد وي. زمونږه سمره لیسنر زمونږ پروګرام اوري، سمره خويندې زمونږ پروګرام اوري، رونا کشران مشران لوی واړو زمونږ پروګرام اوري. بالخصوص هغه لیسنر جی چې پاول ځلمانه زمونږ پروگرام خوخی یا اوری داغی دے بارے سمگا نمبر انتہا ڈیر جا ضروری دے. سپر 316-622-22-46 316-622-22-46 پدے نمبر بڑے خیر اساسو میسیجز پروگرام ترازی، پدے نمبر بڑے خیر اساسو ٹیلی فون کالز سمگا پروگرام ترازی. پروگرام کے بعد تمام در تمام ٹیلی فون کالز او میسیج کم دے گا پروگرام کی شریکو چې څومره خویندې آواز اوري، څومره مشران زمونږ آواز اوري، کشران زمونږ پروګرام اوري شي، نو تاسو په دې نمبر باندې ضرور زموږ سره رابطه کوئ. په دې نمبر باندې باقاعده توګه باندې مونږ لا دغه احساس راکوو چې خاطر به تاسو آواز برابر مونږ تاسو آواز په بټګرام کې اورو، مونږ تاسو آواز سواوي کې اورو، مونږ تاسو آواز چې کوم دی هغه په 400 کې اورو. چرته زمونږ آواز رسی کم کم ځای کې زمونږ اوریدونکي دي، رونه دي، خویندې دي، زمونږ پروګرام خوښي، زمونږ پروګرام اوري. زما ټولو ته عاجزانه درخواست دی چې کله هم تاسو زمونږ د پروګرام نه خوند لئ مزید تل جی، نو دغه لپاره موږ له دغه خپل موجوده کې دغه یو ورکوټه اندګه احساس ضروره کوي جی، چې خاطر بهستا आवाज کلیئر دی، برابر دی جی، او تاسو आवाज چې کمره روان دی نو هغه کې هیڅ قسمه شک نشته دی. تاسو میسج زموږ پروگرام تر سٹارټ شول، هغه پروگرام کې شریکو، تاسو چې کوم ټلیفون کال دی هغه به هم ان شاء الله د خیر موږ پروگرام کې شریکو. او ور سره سره زموږ غلسنر چې بیا مو یې مچ پاول ځل باندې زموږ پروگرام اورین، دا زموږ لپاره هم د خوشاله خبره ده. او دا غیر ته پته لګی زموږ پروگرام بالکل لایو او براه راست جی، دیرشم تاریخ دی، ښه سویم تاریخ دی، دیرشم تاریخ دی، د کال 2018 د نخمی میاشتې دیرشم نیټه د جیو د پاک رب ذل جلال نه دا امید دی چې ان شاء الله د خیر دار الله تعالی زمونږ د خوشحالو د سوکالو د کامیابی او د لوی لوی د خوشحالو د زیرو دغه د کامیابی ذریعہ وګرځي. او ان شاء الله د خیر باور د پاک رب ذل جلال نه دی چې څومره مریضان دي دعا ورته کوو چې الله پاک ورته خپل لاړې دارو کې د خیره. ورګه لک صبر وکړه، لک صبر وکړه، لک صبر وکړه.

قرآن مجید د یوې درېمې برخې په شانتې دا فضیلت لري ټیک ده. د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی، دا ذهن کې ځان سره یاد ساتئ. تاسو ما ویلي دي که نه لسنر زموږ پروګرام اوري، چرته چرته به زموږ آواز رسي، کم کم ځای کې به زموږ لسنر زموږ پروګرام خوښوي یا به نه خوښوي، یا زموږ پروډکټ تاسو واخلئ یا تاسو ما اخلئ، خدا ډېرې زیاته ضروري خبره ده چې په سټارټ کې کمې خبرې کومه، کم سے کم لس منټه، پنځلس منټه، شل منټه یا دېرش منټه. ریڈیو بٹن بند نہ کہ یا بل ریڈیو یا بل آر جیسا تھا وہ لگا مجھے پتہ من خبر گئے گما خوشتاٹ کے چکر میں خبر کم ان شاء اللہ باور دو ربز و جلال نہ دے خیر ان شاء اللہ دا بس ساسو زمنگ دا ٹول دو فائدے دے پارے دو صورت اخلاص ډیر غټ فضیلت دی، ډیر جت غټ فضیلت دی، لگن کافی ډیر جت لوی فضیلت دی. او زه دا غواړم چې څ خپل اوریدونکو د دې نه واقف کما، زه دا غواړم چې خپل اوریدونکو ته یو دوه درې ټکي داسې فائدې وکما که سبا لزنی منو شاید چې دا خلک مړیر په خو الفاظو کې یاد کی چیرې ولکو په دې رډیو باندې پروګرام کو خاطر جان نامې وا یا خو یا خنو پروډکټ خو یا خنو رزلټ پکې یا پکې نو خو یو څو خبرې به کولې یا خبرې د کار خبرې وي دا هغه خبرې کوم ښه ٹھیک ده. ہٹ کر دا پروڈکٹ نہ جیسے تاسو بار بار مچ لازمی نه دا چې تاسو ما پروڈکٹ استعمال کې خو لازمی ګوره دا چې کومې خبرې کوم په سٹارټ کې جدا لګي واوري صحیح دی جی. دا اقای نامدار سردار دو جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد مبارک ته چې قل هو الله احد چې کوم صورت ته دا قران دو یو درې مې برخې سره بالکل برابر دی جی. دا بخاری شریف کیم صحیح حدیث مبارک دے او صحیح مسلم شریف کیم دا حدیث مبارک دے چې اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک جب باندې دا وی دی چې قل هو الله احد چې کوم انسان وی جی نو دا سې شولا چې دې انسان د قران مجید درې ما بر هو ویلا خو لکه دا سې نه چې په لار باندې منډه وخی یو څه ټکل کو دا وزونه کې بل ته چې قل هو الله احد الله الصمد ټیک دا په خوشو زو سر جی ټیک دا د زړه تسلینا د زړه سکون نه صحیح دی جی. صحیح بخاری شریف او صحیح مسلم شریف کې چې کوم دار اغلی دی نبی علیہ السلام ارشاد مبارک ته چې قل هو الله احد چې کوم سورته یعنی سورته اخلاص چې کوم دی دا د قران مجید د یوې درې مې برخه سره بالکل برابر ده. لازمی دی سورته اخلاص معنی باندې لکه مثال بدر باندې څومره ټایم لګي څومره ټایم به لګي زما په خیال سره چې ټوټلی زما په یو منټ کې دوه ځله سړی وای په یو منټ کې دی یو ځله سړی وای زما په خیال سره چې په پنځه منټه کې دی یو ځله سړی وای چې بیخي په مزه مزه وای نه مولا ورځي په مزه مزه زده کړه کوي. د دغه نه علاوه یو بل اړې رضاته ضروری خبره پدې کې دارا چې د الله د مینې یو سبب دی سړي چې د الله تعالی د مینې یو سبب دی په دې دنیا کې زبر ټیک ټاک باندې مختلف قسمه سټوریز چې کوم دی هغه ریکارډ کوم تاسو بار بار وایم چې چرته وزټو کې د خاطر جان د ټیک ټاک وګوره آر جی خاطر جان په نوم باندې زما یو ټیک ټاک دی اکاونټ دی دا لازمی تاسو وګورئ جی دا لازمی تاسو وګورئ تاسو بیا د دنیا د فطرت او د انسانانو د جنکو د لکانو اگر ارچ پڑا گمانی شچر واقعی دا سمر بدرنگ دنیا دا دا سمر زیت سر مخامق خلق دی سمر سخت سر سمر تکالیف سر مخامق خلق دی ٹھیک دا دا ٹوٹل سٹوڈیان نظام پا خیصر کم سے کم یو سو ایک سو پچاس سٹوڈیان نے بدا سے مارے کٹ کری لا دیرے کم انو دیرے ٹھیک دی جی اگر تا سو گو رہی چمنگ بری دنیا کی دیو انسان سر مینہ کو کنا یہ ہم دیو انسان سر زلو لگی ٹھیک دا کاغ مغل ٹائم نہ رکھے زمنگ دستر گنوخ کی جی صحیح دا کاغ مغل ٹائم نہ رکھے دس دا خلق خبر کو مکہ مجھ مات سٹوڈیا نے بیان کری ٹھیک دا تو درد تکلیف وسم تاسو دا اللہ پر ذات مانی باور کئی پدی ساتو نو کی ددی پروگرام نہ 2 منٹ مخ کی مسافر مات وائس کڑی دی دا کزی دل دپلے کوم زما پخ ساق بڑے ربد خبر دا ٹک ٹاک دلار چر زما پس مان دی درد دیو تکلیف دیو مشکلات کی مو چار سر دوکا کڑے جو نیرال تبا کڑے خوب ناراضی د نشی پ گولو مان زان خوب راولم ٹھیک دا سٹوڈیا نے ریکارڈ کوم نو خلق پ ما من غزلو بوس کی نو خپل خبر را سرا شیر کوڑی ر خویند یارو نے زمنگ ٹک ٹاک گوری زما پخ خیال سرا نو چمنگ دیو انسان سرا چکم نے مینا کو کنا ارزی تور کم چې مثال په درمانې هغه لګم مینه دا یا انسان مونږ ته ملاو شي یا ملاو نشي خود درد دے تکلیف دے کا مونږ له ټایم نه راکې یا زموږ په مخ کې بل چا ته وخاندل بل چا سره خبرې ترې وکړلې ٹھیک دی جی نو په ځل باندې یو درد دی یو تکلیف دی یو مشکلات دی یو سخت انسان نه تیریږي خدای یو داسي صورت دی جی دا د الله تعالی د مینې سبب دی ښا او د الله تعالی مینه چې کوم دا خالصه مینه ده هغه انتهایی مخلصه مینه ده هغه ډېره پاک مینه ده پاکه ٹھیک دا پکار دا چمنگا چکم صورت اخلاص تے چلدی منگا ڈیر خیالو ساتھو صورت اخلاص تے چمنگا چرتا روانی نو پکار دا چمنگا دا وایو صورت اخلاص تے پکار دا چمنگا چرتا کار کو زنانا پکور کے
زی جارو کئی وڑا غگی سالن بخئی کور د برکت کارونو کی چکم نتا سودا وای جی اللہ تعالی با سس پ جون کے برکت ای جی سس پ کار کی سس پ کور کی سس پ سالن کی سس پ وڑو کی سس پ کار روزگار کی

وجود ته چې کوم دې سبې جي ستو وجود ته انرژي ملاويږي. یو صحابي با د صورت اخلاص کوم دې غبر ډیر ډیر جات لستلو لکه ډیر جات به وایلو لکه یو کسي کنه غوې لکه زما دا شوق دي چې زدا ناتو مچ زړګیا زړګي سترګې لګو د قدم لار نه ده حضرت پیخ قدمونه دومره خوار نه ده چې زما مدینه منوره ته زما سید جی الته د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل مبارک قدمونه دی ټیک دا نو حاجی محمد امین جی سبلا دی خور سرو بخید عمر زو د تورمزو بلکې د 400 زلو ډیر قابل احترام ډیر پویا ډیر بشور ډیر خنات لیکون کې انسان محمد امین جی سب هغه خپل یونات کې لیکلی دی چې زړګیا سترګې لګو د قدم لار نه د حضرت پیخي قدمونه دومره خوار نه ده. نو صحابي والي سردار راضي حدیث مبارک کې راضي چې یو صحابي او سورت اخلاص باقی ډیر زیات لستلو کافی ډیر زیات په لستلو ټیک دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې د دې سورت مینه چې کم دا هغه د الله تعالی د مینې سبب ګرځي. نبی له سلام صحابي ته سو ویلو چې ته دا سورت څومره لستې کنه نو دا تاسو څه دیږي هغه د الله تعالی د مینې هغه سبب ګرځي. یعنی الله تعالی ته ته نږدې کیږي الله تعالی به تاسو سره مینه کوي ته د الله تعالی سره مینه کوي نور به د الله تعالی په عشق کې ته ډوبېږي. دا په صحیح بوخاری شریف کې دا راغلی دی ټیک دی جی. نو دغه نه علاوه پدی صورت کی ویل شوی دی چې الله تعالی یو دی بے نیاز بچا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی او نه څوک د الله تعالی نه پیدا دی. صحیح ده نه الله تعالی د چا نه پیدا دی نه د الله تعالی نه څوک پیدا دی او د الله تعالی د سیاله هیڅ څوک نشته دی. صحیح ده پورس د قیامت چې ودا आवाज وشي کنه چې څه شو لغ بچهان چې په دنیا کې به نازونه کول په دنیا کې به غرور کو تکبر به کو بے وسا غریبانان دردیدلی کړیدلی خلک به داغي جامو تک کړیدل دردیدل به ورته داغي پیزار ته داغي گاډو داغي بنگلو ته هر څه ته واپس کیدل او هغه خلک څه شول بیا با سوي جی الله پاک به بیا په خپل معنی اعلان وکړي چې نن د بچهانو بچا څوک دی الله پاک ٹیک دے جی. نو دا دا دنیا چ رقم دا کرے کنا پسورت اخلاص پسورت اخلاص کی دا رغلی دی چ اللہ بے نیاز بچا دی. صحیح دا نہ اللہ تعالی نے سوک پیدا دی نہ اللہ تعالی نے چانہ پیدا دی او دا اللہ تعالی دے سیالے ہی سوک نشتے دی ٹھیک دا. نو منگلے پکار دی چمنگا دا قران مجید سرا سرا پدی معنی غور کو پدی معنی فکر کو د خپل ګور پکلی کې سمره خوندوري خبرې دي چې په هر کې الحمدلله د جنکو چې کم دی دغه مدارس دي اوس ته مشران او زنان ولت لک پکار دي الته د بجګان وغي ترجمه کړي دي هي پسې کړي دي یاره دغه نه علاوه هغه تفسیر ویل دي پکار چې موږ د صورت اخلاص ته ترجمه نه ځان خبر کو پکار دا چې موږ د صورت اخلاص ته معنی نه ځان خبر کو بیا به دې معنی ځان پوي کو کدا چې ته موږ د ورځې وایو نه د دې سبب څه ګرځي جی ٹھیک دا. یو بل دې ته ضروري خبردارا چې دې دې کې د الله تعالی څخه کوم صفاتونه دغه تاسو ته موویل هغه بیان شوې دي. دغه نه علاوه سوره اخلاص چې کوم نه په نپلی او فرض منځونو کې چې کوم دي صحیح دا د پاتېهین رسول لیکي کې مثال بدر منی الحمد منغو وایو دغه نه رسول بیا ته سوره اخلاص ویل شي ټول موږ په سوره اخلاص باندې مکه وخه چې سلو رکعت سنت کې او ته ټول په سوره اخلاص باندې وکي ٹھیک دی جی. دغه نه علاوه د دې ډېر بهترین ټایم چې کوم دی صحیح ده بهترین ټایم د دې د اسکارو چې کوم دی سوره اخلاص سوره فلق او سوره الناس صحیح ده جی. دا یو ځای سحر ماخام دا انسان لوستی کنه درې درې ځله او په ځان باندې مثال په تور باندې چوپ کوي نو په دې انسان باندې وایي هیڅ قسمه جادو څه کوي اثر به نه کوي. سوره اخلاص سوره فلق او سوره الناس دا چې کوم انسانان وایي که لکان دي که جنکۍ دي که مشران دي که هر څوک دي ٹھیک دی جی. نو پکار دی چې موږ سورت اخلاص سورت فلق او سورت الناس دا درې سورتونه چې کوم اخیری سورتونه دي پکار دی چې دا موږ زده کړو او دا موږ سحر هم موږ کار له وضو موږ روزګار له وضو یو ببو دا یا خو رکی دا سحر کې پاسي ډیوټي لځي یا خپل بچو ته پاسي یا سالن پخې یا موږ ته پاسي یا چې پخې هر څه کوي نو سورت اخلاص او سورت فلق او سورت الناس سره په ځان باندې چوپ کوي او بیا دې خپل د کور چې کوم څلور ګټه دي پاغې باندې هم چوپ کوي ان شاء الله د خیره دغه کور دغه انسان دغه مصیبتونو دغه تکلیفو دغه مشکلاتو دغه دم تعویز یا مثال په دم منتر نه بدا ان شاء الله محفوظ ساتي ٹھیک دا. دغه نه علاوه د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم بدخو په محل باندې صحیح دی جی. یعنی مثال بدن کله بچو دو کېدلو نو نبی علیہ السلام روټین دا او چاغه صورت اخلاص صورت فلق او صورت الناس لسل او پلاسون به پھوکل او به خپل بدن باندې راخکل سمره خپل خبره ده سمره خسته خبره ده کنه صحیح دی. حد صحیح بخاری شریف کې دا راغلی دی چې کله نبی علیہ السلام دو کېدلو د خوب ټایم بو زه خو تاسو بار بار مې مکنه
ډیر زیاته ضروری خبره ده، ډیر زیاته انتهایی ضروری خبره ده، ډیر خپل خبره ده، ډیر بهتره خبره ده چې زمونږ سومره لیسنر زمونږ پروګرام اوري، سومره خويندې زمونږ پروګرام اوري، فرست ټایم اوري، سیکنډ ټایم اوري، هر ټایم تاسو اوري جی، ټیک ده. سورته اخلاص، سورته فلق او سورته الناس کله هم چې تاسو لکېږئ دا په ځان باندې چوب کوي او دا څه کوي جی، دا په خپل وجود باندې مسکوي، یعنی مثال بدن په لاس باندې چوب کوي، هغه په خپل وجود باندې راکا گئی. ابو خو رزګما ډېره بهترین وظیفه تاسو خودلې والا چې تاسو 21 بار بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم دا 21 بار د کېدو دوران کې تاسو وای او په ځان باندې چوب کوي، ټیک ده. هغه په ځان باندې چوب کوي تاسو چې کوم مثال، یعنی مثال بدن د شپې تاسو ودی کنه صحیح نه، او تاسو ساګانې علي سکوي، تاسو ساګانې علي، نو الله تعالی پرشوده فرمای چې د دې انسانانو دا ساګانې په نیکو باندې بدل کی، یعنی د یو صاحب بدل کی دوی له نیکی ورک. سمرا خکل خبره، سمرا خیسته خبره، سمرا بهترین خبره، الحمدلله. د دې نو بل خبره نه زما په خیال سره، د نن ورځې د ټولو متبر خبره زما په خیال سره چې دادا هغه دادا جی، ټیک دی جی. دا ډیره زیاته ضروری خبره ده چې په دې خبرو باندې موږ عمل وکړو، دا انتهایی مفیده خبره ده چې د دې نه موږ ځان واقف کړو، دا انتهایی ښکلې خبره ده چې دا موږ په خپل ژوند کې راولو. ان شاء الله الله تعالی به موږ له مزید کامیابیان راکړي، الله تعالی به موږ مزید کامیاب کړي. خیر که موږ د پروډکټ حوالے سره پروګرام کوو یا موږ جنرل پروګرام کوو یا دغه نه علاوه موږ عام ژوند تیرو، په کور کې ژوند تیرو، په کور کې مصیبتونه دي، تکالیف دي، زیاتره خلک چې کوم دي بیلمازه دي، بیلمازه د بیلمازه سړي سره چې کوم دي کنه، کم سړي چې بیلمازه دي، بیلمازه کنه گیر چاپېره سلویخ چې کوم کورونه دي، کسي زما په خیال سره چې دا د سره چې کوم دي په مصیبت او په آفت کې چې کوم دي غاخت کیږي، په کار دا چې موږ اول آغاز د خپل کور نه وکړو چې هر ماشوم موږ سره پاسو، بیا په چم گاون کې دا دعوت چلو، په جمعات کې دا دعوت چلو، چېر پلانکیا سره بچي موږ نه کتي جمعات ته رالېګا، ٹھیک دا. سمر مصیبتوں رالیا، سخت رالی دے ملک کی، سمر مشکلات تھی، سمر تکالیف تھی، سمر سخت دی بنے ملک کی، ٹھیک دا. ڈیر گور زیات ضروری خبردار زمان لسنر تخواست تھے چ دعوت چلوئی، دا اللہ دا وحدانیت دعوت چلوئی، دا پیغمبر علیہ السلام چکم آغا طریقہ کار و داغی دعوت چلوئی، دا نبی علیہ السلام دا سیرت دعوت چلوئی، پا ہر کلی کے مدارس تھی، پا ہر کلی کے جماعت تھے. منگ تو جماعت سپن نہ تانخ کاری دا بدقسمت ہے نا، منگ تو امام سے سر کے نستے دینے شو جداغه نه پختنو کو چې امام سے ما په جنازه باندې پوي کا زده جنازه په تر ککار باندې نه پوي گما، ٹھیک دا. ته دغه نه علاوه ما په دې باندې پوي کا چې مثال په تر باندې مړې بسنګ لمبي سبا سبا کوشش کوم د خیر ان شاء الله زو په دې باندې خبرې کوم، زنانه به په غور سره واوري، ٹھیک دا. چې موږ با مړې د غسل څنګه ورکو، زمنګ والد سے وپاشو، زمنګ رور وپاشو، زمنګ اترو وپاشو، زمنګ نیکو وپاشو، یا پکور کی خوین نک آواز اوری دغی مور بی و پاشولا خورکی و پاشولا ندغی نه علاوه لور و پاشولا تاسو باقی له غسل څنګه ورکوي، ٹھیک دی جی. ان شاء الله زبا په تفصیل سره په دې باندې سبا خبر کوم د خیر ان شاء الله کله تعالی توفیق را کړو. او چرتا پچرتا چرتا چرتا چرتا چرتا ک جوندو او مرګی تا دینه وکړه د خیر ان شاء الله زبا تاسو تفصیل سره په دې باندې پوی کوم. مخه داس دکې داسې زونه چې کم دی داس کول پکار دی، صحیح دی جی. داس د کول پکار دی، منګه په جنازه کې شرکت نه کوو، غنی دا ویل شوی دی چې ځوی له جنازه ورځینو پکار ته شغه خپل پلار جنازه وکړي، پلار له جنازه ورځي طریقه کار ورځي پکار ته شغه خپل ځوی جنازه وکړي، دا ګورې ځین کې ځان سره یادو ساتي، ٹھیک دی جی. سوال ان شاء الله د خیر تفصیلی بده معنی خبره کوم، تفصیلی خبره ان شاء الله د خیر بده معنی کومه. تاسو به د خیر اوس پروگرام ته میسجز کوئ، تاسو پروگرام ته کال کوئ په 0316 22 22 او 46، 0316 22 او 22 او 46. زه انتهایی شکر گزار یم د صفات کاسمیٹکس آف پاکستان چې زمونږ پروگرام غی سپانسر کو، زمونږ ادا پروگرام غی سپانسر کړی دی، مونږ ډیر ډیر زیاته شکریا ادا کوو، ډیر ډیر زیاته مننه کوو، ډیر خلک نه اتي لګي ورو او بیا تاسو ټلیفون کال او میسج پروگرام کې شریک کوو، ٹھیک دی جی.

اوکے جناب، اوکے جناب، 0316-622-22 اور 42 خیر بدی نمبر باندې خیر سره سټوډیو پن کال لاجی ما چی سمره خبر وکړی دو صورت اخلاص حوالے سره دا ټول خويند د پاره دا ټول رو نه پاره ان شاء الله د خیر غټوري دی د کار دی او ډیر ځته د معیار خبر دی زه ګوره کله هم دا خبر نه کومه پری وجما غاړه بندیږي چې مثال په تر معنی یو سړی خپل رزق د الله په نوم معنی په دوکه باندې ګټي او پری وجما غاړه بندیږي ماته پته را چې زه دوکه کوم از دروغ ما از د خپل لیسنر سره دو نمبر کوم یا دغې د پاره داسې یو شی انتخاب کوم چې مثال په تر معنی زمالي سره تپاګي نقصان یې زما وريدونکو ته پاګي معنی توان رسی او نه دی الله تعالی دغه توفیق مال راکې او نه زه د الله پاک نه دغه ژوند غواړم نه ته دغه ژوندۍ غواړم چې زما وريدونکو یا یو قرکې دا هغه لوی اعتبار د خاطر جان

So we are yeoman. Yeoman, huh?

حاجی زمنګ چې مین کوم ډیسټریبیوټر دی موشن شارټ ریډرز جیل مول چې کوم دی جیل مول بټګرام کې دغه زمنګ تمام تر تمام پروډکټ چې کوم دی غدو چا سره ملاویږي چې زمنګ چې کوم مین ډیسټریبیوټر دی موشن شارټ صاحب دغه چې زمنګ تمام تر تمام پروډکټ ملاویږي تاسو ټول زمما پاس ګوره پټګرام کې موږ ډېر ښه اپرچونټي راوسی دي پټګرام کې زموږ پروډکټ انتهایی ارزان ملاویږي دا لپاره د دې چې یو ځلې صرف دا اوریدونکي والی

دا کارو جی دا دنیا دا خا دا ځان سره دا موافقتي عمل وخت ما به مات خبرې کولې نو اسی منګ خپل منځ کې خبرې کولې کنه ایمات بټګرام کې ژوند تر سره کې ایمات ماته چیرې یو ار جو و یې راغو پروګرام کې څه بنیم کې کړ شو کنه نو ما دا سی وخندل غونډه کې نو اس ما سره کارو شو چې ما الیکشن ته وخندل نو دلته اتوماتیکلی زما سره نیټه غا شانتي لګې شو کله خو بهر کې دین دا ثابت شولا چې په دنیا کې بچاتا سپګم نه ګورو چې په خان دې نو ټیک دا نو خندا اکثر سر کې ماته مارګب چې څومره لیسن زموږ پروګرام لري چې تاسو ته څنګه आवाज رسي ټول سلامونه په ځان باندې یو ځل بیا قبول کړئ خیر اوسو بار بار خبر کوم زه دا خبر بار بار په دې بنیاد سره کوم چې زما لیسنر په دې باندې زما سره بیدار وي زما سره متفق وي زما سره خوشاله وي نو ان شاء الله د خیره باور د پاک رب جلال نه د خیره چې زه د خپل اوریدونکو سره دوکان کوم زه دې ته کې بل خصوص شکریا یو ځل بیا د صفات کاسمیټکس اف پاکستان شکریا ادا کوم چې وختي یو ګډي ما ته ټیک ټاک د لار میسج کړو نو بیا دا میسج چرا اسی خبر شو پروڈکٹ بسی او سن بلاک والے سره خبرې کوم ورته صفات یو وړاغوند کی ویډیو مرته کوم مال دا سن بلاک دا چکم سن بلاک ته سم الحمدللہ ذخیرا دا ته استعمال کا صرف یوزل استعمال کا قیمت 300 روپے دے یو بتالا ان دی سپاٹ خاص تر گئی بل بتالا خلا در کی بل بستا مخ د مختلف قسمه موزر اثرات نه د بدرنگ و اثرات نه د مختلف قسمه با چکم موزر بیکٹیریا دا یا چکم مشرک چکم مثال بدرنگ فضا دا اغستا مخ معنی چکم اٹیک کی یا مخ نه خایس علی سره مخ نه کولالی بیا استا په مخ کې چې کومه وایټنینګ دی یا نیچرل بیوټی دا اغستا د مخ نزی کډوړي شي نو داګه لپاره انتهائی مفید شي چې کوم نه غد صفات کې کوم سن بلاک دی جی تاسو هغه والی هغه استعمال کې د خیر تاسو ماته خصوصي دواګانې کوي بل د ګوره دی کپنی والے چې کوم دی یو خو افر تاسو لپاره دی پنځم تاریخ پورې لګولې دی چې دوه رایس بیوټی کریم یو زمنګ رایس فیس واش ور سره وټامن سی چې کوم سیرم دی جی د صفات والا دا چې واغه سل د پنځم تاریخ پورې دا غي زمنګ سره بدی پدی کپنی کې ګولډن کوپنی جمع کې د خیره زما په خسر وکاس لا پندو بازار زمزم مارکیټا عزیز محمد صاحب نن بیا راغله او زمنګ صفات چې کوم اغه کوپن دی اغه تی بیا تر لاس کړی دی زما نن کوم اړه دې جاته شکریا کوم د خیره قاری عمران صاحب د ثوابه د سیمه سره تعلق ساتي د شوملو کیم د شوملو په کیم کې دکان نمبر شپږم شیرالی مارکیټ قاری عمران صاحب سره الحمدلله زمنګ تمام ته تمام پروډکټ ملاوي کی زما ټولو خويند تا ټولو رونته د خواسه جی چې تاسو نن سره کوم خالي خالي ډبي جمع کړی دي بار بار خلک دا پښتنه کې چیر خاطر بای مونږ دا چا سره جمع کولا دا چا سره مونږ جمع کوي کله چې دکاندارانو ته مونږه کوپن بکس والے کو یا دغه نه علاوه کوپن گابي ورته والے کو تاسو به بیا ویم چیر رزړو کې 50 صدا کې په بټه ګرام کې په ثوابای کې یا دغه نه علاوه په درګي کې په بټخې لکه دي دکاندار تاسو زمونږه دا خالي پروډکټ یو سي خالي ډبي یو سي او دغه نه کوپن تر لاسه کی ټیک دچی دغه طریقه کار دی خلک صبر وکي ها لګ سړو خوري د خیره لکه صبر وکي د خیره د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې کوم روانه قران د زیره د خیره بیا ډرا د بل خصوص ډیر خل ډرا دا دو پکې زمونږه کار سيزونه زمونږه خوخ سيزونه هغه د دیږي دا دې زما والدین لا تلیم دي کنه په 5 تاریخ مې ان شاء الله د خیر زما مور پلا دوان عمرې لزی د خیر ان شاء الله ان شاء الله تاسو ما بل څه خبر کړی وا چې ډېرې دعاګانې ورته کوي چې الله پاک دې سفر په خیر او عافیت سره اختتام ته ورسي الله تعالی په دې اغه سه پوره پوره احکام په صحیح طریقے سره ادا کړي ان شاء الله د خیر تاسو ټول چې څومره لستر ماته وې دي چې خاطر به ځوانګ نامه ځان سره ولیکا هغه وتا خپل والد صاحب لور کوي یا بیبی لور کوي بیبی ماته سویل چې هغه سبق نه دی ویلې خو زما والد صاحب الحمدلله د خیر پوېږي په سبق په نمونه باندې نو تاسو چې څومره نمونه دی خیر ان شاء الله کدل تم تاسو غیلامړو نو د واتس اپ دلاره ورته ان شاء الله د خیر تاسو یو یو نامه لګم ولته باقره ته کوم تاسو په نوم باندې چکم دی سکه جی تاسو په نوم باندې په دعا کې یادې ټیک ان شاء الله دا مې سره وعده ده خیر خاص زما چې څومره ورودونکو आवाज اوري څومره خويندې دي څومره مشران دي څومره کشران دي چرته چرته زمنګ आवाज رسیدې خیر زما یو د ایمان دی او الله په سر غواړي چې زه به تاسو په زندګۍ کې چرته دروغ نه وایم ها سبونه کوم چې دروغ برتونه ما یو خو دروغ کې دا نقصان دی چې د خپل ایمان تاوان دی د خپل ایمان نقصان دی جی خپل ایمان ته پسړې زیان رسي تاوان ورته رسي د دغه نه بچاو د پاره دوی خبردارا کچرته ان کیس تاسو ما دروغ ویلو او تاسو د دوله ګروپو پروډکټ زما واغستل د دوله ګروپو پروډکټ مو واغستل او چرته مې ته دروغ ویل نو ان شاء الله بیا باور درې چې تاسو زما په سم خبر باندې اعتماد نه کوي ان شاء الله مې زکه ویلو چې تاسو یقین باندې باندې موجود وي د خیر په دروغ کې ما تاسو فائدہ نشته د 300 د پاره د 200 د پاره د 300 د پاره د 500 روپو د پاره بس دروغ وي کسه دروغ بو یم سدو کبا وکما ستر و دو کو کما خپل ځان سره مې دو کو کړه تاسو سره خپل ځان سره مې دو کو کړه خپل ځان لمه نقصان ورکو خپل ځان لمه خپل معنی په زور معنی تا وکسن مختلف قسمه پروډکټ په مختلف قسمه زینو کې ملاوي کې خنام
ستاسو مختلف کس هغه غریبانان داسې کوي چې هغې د خپو د تنین دی دا سوځي. ما تاسو ته ویلي چې 500 روپۍ باندې یو ډبې ملاوېږي، 500 روپۍ باندې یو بوتل ملاوېږي د صفات تیلي هربلای لیږي چې هغه خالص مخلص ته کلمنجي او د زیتون نه جوړ دي. هر ماسوتن لګاتار 3 شپې لګاتار دا عمل وکړه یا 4 شپې لګاتار دا عمل وکړه، په هغې باندې خپل د خپو تلي چې کوم دی هغه مساج کړه غوړ کړه، که په 4 او 15 شپه باندې ستا د خپو دغه مسله وزیزي مواري. که ماشوم ډېر زیات جاړي صفات هر بلای چې کوم تیل دي هغې ګوته معمولي غونده کې لمده کا، په هغې کې د ماشوم په نوم نه دی نوم د ماشوم کا غلی کې کجنۍ وي د هغې نوم پسې دغه ولګوه، نوم وله بدن نه غوړ کا، انشاءالله د خیره دغه ماشوم به په تمامه شپه کې رنګ نینګ نه وي. ښه در ته زه په ګرنټۍ سره خبره کوم، د صفات رئیس بیوټي کریم دی الحمدلله د خیره ډېر بهترین دي، ډېر ښه دي، ډېر ښکلي دي. بل آفر پې لګېدلی په 300 روپۍ باندې تاسو دغه کریم ملاوېږي. د خیره دوه ډبې رئیس بیوټي کریم، یو رئیس فیس واش، ورسره ویټامین سي سیرم چې چام واغستو کمرونو خویندو واغستو زمونږ سره به ګولډن کوپن جمع کیږي. خیره او ما بټخله کې زما ډېر محترم ګوډۍ ده هغه زمونږ پروګرام ور سلام هم کړی دی او باقاعده د واټس اپ د لارې دغه تصویر رالیږلی چې خاطر به دا مونږ واغستل. تھینک یو ډېره مننه ګوډۍ چې تاسو مونږ باندې اعتماد کوئ، تاسو په مونږ باندې باور کوئ. د خیره زما خبرې چې کوم دی هغه تاسو ته دروغ نه ښکاري. الحمدلله چې زما کمی خبرې دي اول خو زه دروغ نه یم، دا ته کلیئر کړ خبره کوم. ټیک دی، نه د کپنۍ لپاره نه د ځان لپاره. اے مړه پلار زما هیرو دی، د دنیا په مخ چې د ټولو نه بهترین انسان دی. ٹھیک دی جی، پدی دور کې نو هغه زما والد سید دی زما لپاره. ٹھیک دی جی، زه دا غره پرم دروغ تاسو نه شم ویلی. ٹھیک دا، خپل مور لپاره دروغ نه شم ویلی، خپل ایمان خپل اخرت چې کوم دی هغه ځاله د ډمبرو لرګې نه شم ګرځول. ٹھیک دا، نو ډیر خلک زمونږ پروګرام اوري، لازمی او ضروری خبردار نه دا چې تاسو ټول زمونږ پروډکټ والی خو ضروری خبردار چې تاسو د خپل پروډکټ سلیکشن وکړي چې سباله تاسو پاغي باندې شي، تاسو پاغي باندې خپه نه جی. ٹھیک دا، تاسو بلاری زت میسجز پروګرام تر غړي غواړم چې دا پروګرام کې شامل کما. بیا دا خلک اکثر زمونږ خبر کیږي باندې باندې حجی فاطمه د کلیاس نه فاطمه غزل زمونږ پروګرام تر غړي سلام کوي. خاطر به سلام قبول کوي. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.

0: څنګه وعلیکم السلام زه انیسه خبرې کوم د مردانه ټولو خويندو سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مهرباني شي سلام مې درکې اچ کا زه هم راغلم ګول رنگ د بټګرام نه ګول رنگ په خیر څنګه ګول رنگ خیر دې برابر دي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام بیخی بای طبیعت مو څنګه دی الحمدلله زبردست کلا مورجان ته وای چې زمنګ لپاره خصوصي دعاګانې وغواړي خو بشرا د ثوابای نه بشرا ضرور خان پس مخور ان شاء الله ضرور د خیر علی ته سلام پټانی ګال سلام علی ته خیر استاد سلام امین اور رسول وعلیکم السلام ورحمت الله سلام مو څنګه وعلیکم السلام پروگرام زبردست دی ز عافیه احمد ډوکینه دې کو ډکینه دې ډوکی دې لیکله خان ډکه خو دې نه لیکله ډوکینه دې لیکله دی د حاجت لپاره کېدو لپاره دعا وای چی ما ویل چې با کم انسانان صورت مزمل چې کم دی کنه د پاتشته مې سپاره کړي صورت مزمل د 28 نمبر پاره کې د صورت مزمل چې سحر موسی سو کوي کنه نو د اوم آیات پورې وتا سو هغه وای ان لک فی النهار سبحن طویلا تدخذ پورې وتا سو د صورت وای صورت مزمل اتشته مې سپاره دا صورت مزمل دی یا ایها المزمل ٹھیک دا دغه صورت ته دا وتا سو د اوم ته د اوم آیات پورې تا سو وای ان لک فی النهار سبحن طویلا تدخذ پورې وتا سو د وای بیا با دغه صورت په خپل ځوانی پرې دی بیا چې کړه تاسو د ماخام مونږ کوي کنه د ماخام نو بیا به د صورت د سر نواله تر اختتام پورې وای او کلم چې د رب ذل جلال نه په دغه معنی دعا غواړي نو چې تاسو کوم شری ضرورت هغه په خپل ځکه ځان نه راولي او دعا به پاک رب عزت نه غواړي کم سه کم لګاتار و ورځې دغه لګاتار دغه عمل کوي د چا چې په قران مجید باندې عقیده ده او په الله باندې عقیده ده زمنګ یو خورکې دی پیرسدو کړه کم ذکره دقیقه قصه تاسو ما کړی و هغه ویل چې اول سمیاشت زما رور غیب په سعودي عرب کې پته نه لګي چوچت کړي ولته غینی ولې وګسل شو اول سمیاشت زما د رور هیڅ پته نه لګیدل او ما صرف دو ورځې لګاتار د صورت مزمل دغه وظیفه د خپل رور د پاره کړی و الحمدلله په درې ورځ باندې کال کو چې د پیر په ورځ باندې ان شاء الله د خیر پاکستان ته درسم عقیدہ مضبوط ساته په قران مجید باندې په قران کې ډیر غټ زور دی ډیر غټ قوت پکې الله تعالی غي خې دی ډیر غټ طاقت پکې الله تعالی خې دی موږ له پکاره چې موږ ټول سیستم چې کوم دغه قران مجید نه کوم ان شاء الله د خیر زمون هر یو کار بل الله تعالی سمې ټیک دی دغه طریقه د ګډې دغه وخت خیر ان شاء الله رښتبه دی وشي احمد علی زمون پروګرام تر غړي سلام کی وعلیکم السلام مامو ما هم ترجمه کړی انار کریم ماشاء الله بیا هم ډیر ډیر دعاګانې کوو خو بچیا مامو زمانم هم ورکا انایزا ان شاء الله ضرور د خیر تاسو ټول مونږ بزن سره لیکم ښا سلام بھائی وعلیکم السلام زو خالی د نارینا نړۍ لیکل کې نارې لیکل شي خبرې کومه زه تاسو سائنډ لیستریما زما فرست ټایم مسته اس مسته جی ډیر مننه نشم خالی الله دې خوشاله کا ډیر ډیر زیاته شکریا کامیاب اوسی الله دې زندگی کې برکت واچو چې زموږ پروګرام اوري بیا دې موږ له خپل موجوده احساس سره کو صورت مزمل خجی سوریا انتهائی معذرت غواړم دا صورت مزمل چې کوم نه پنه خښته مسپاره کړی ښه زه انتهائی معذرت غواړم انسان دې خطا کیږي صورت مزمل چې کم هر انسان د ماخام د مونږ نه پس وای کنه په دې انسان باندې بد قبر عذاب نه ٹھیک دی جی دا ہر ماہام چکم دیتا سو دا ماہام نمون نفس وائی بے او بل صورت دی پا اوشتے من سی پارا کی اگر سورہ واقعہ دا سورہ واقعہ چھے ہر انسان دا ماسوتن یا دا ماہام نمون نفس وائی اللہ تعالیٰ با پا دی کور کی دا رزق تنگسیاں نرا وڑی اللہ تعالیٰ با پا دی کور مانی دا رزق تنگسیاں بلکل نرا وڑی تا انسان بچے تا مختاج کی گی نا دا انسان دا بچی با دا لوگی نشپن سبا کی ٹھیک دی جی رزق پا پرا خوی کا پیسی اور سروی اکنا خو رزق با اللہ تعالیٰ دیو دا سیر نور کی چھے دی انسان پا تصور کی بنائی پا کار چھتا منگ پل سجور کو اور روٹی انجور کو خواہ سورت مزمی معلوماتی خبر دا خکاری جی ٹھیک دا سلام قبول کی جی وعلیکم السلام خاطر بھائی سنگے اللہ کرم دیجیے روزانہ دا وظیفہ بیا ہوا ہے وہاں منور دلا دا سوکھ دیجیے جی دا وظیفہ بیا ہوا یا ہاں مروا دے گوٹھی نے پروگرام تر مروا بچیا دا سکار دے چاہ ڈیر کل وظیفہ دا نہ خشتم سپارہ دا سورت مزمل لے سورت مزمل بتد اسٹارٹ نہ اسٹارٹ کی استا آغاز بوالی بسم الله بو اوذ بالله بسم الله بو بیا بیا ایها المزمل دغه زنه ما آغاز وک کله چې دی آیات تر ورسی ان لک فی النهار سبحن طویلا دغه زې پوری تو وینو بیا دغه صورت په خپل زمانه پری دی ټیک دا دغه چې پری دی کله چې ما خاموش وک اوس چې موږ د ما خاموش د پروګرام نه مخکې وکړو د ما خاموش چې کله د خیر وکي نو بیا ودا ټول صورت اوه د سرنه ټیک دا او اخر ته به ورسی چې کله بیا د پاک رب ذل جلال نه ته دعا غواړي نو په دعا کې هغه حاجت یا هغه ارمان چې شری ضرورت هغه په ځل کې راولو د الله پاک نه غواړم ان شاء الله چې یو هفته لګاتار کې الله پاک به دې ارمان پوره کړی دی خیر ٹھیک دی جی خوشاله اوسې خیر ښا مروا د ګواټي والا ان شاء الله دا بوس پوي شوی دی خیر ښا عاقب جان سلام قبول کیجی وعلیکم الله نه پويګم پته من تاسو څنګه کیسه کتار دی یار مامو زه هم حفظ کوم ښا دواره ته کوي چې الله تعالی را باندې الله را باندې د دستر ته ورسې خجی مامو ما هم وظیفه کړی دی الله دې الله ارمان پوره کړي لین ته ان شاء الله ضرور د خیر ان شاء الله ضرور به پوره کیږي د خیر ښا بچا ضرور به پوره کیږي د خیر ښا بای بیا راتا مروه نه وې ښا گلشن یم والله په ایمان او په یقین مو په چې څه طریقه کار خو زه بهر کې ډیر زیاته مننه ډیر زیاته شکریا حماد زمنگا ډیر تکړه بچنګ دی د خیرا د قاری عمران صاحب زوی دی د شوملو کې هم چې کوم دکاندار دی کنه قاری عمران صاحب شیر علی مارکیټ دکان نمبر شپږم قاری عمران صاحب سره الحمدلله زمنگا ټول پروډکټ ملاوي دی خیرا بیا دا غي بچنګ دی حماد خان هغه زمنگا پروګرام ډیر په شوق سره وري الله دې کمال صالح او د قاری صاحب پوندې با عمل انسان وګرځي خیر والله پاک دې د خیر چینه خوري کې دلم چینه دې خوري کې خیرا او ان شاء الله د سره ملاقات قاری صاحب چې درسمه خیرا حماد به ضرور راولې د خیر ان شاء الله ښه زوی زمنگا یو نیازبینه خورکې دی خیرا اغه منگ تا میسج کرے دے اللہ دی خوشحالہ کی دے خیرہ سلامون علی گلی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ السلام علیکم صفات بیوٹی کریم او لیمن فیس واش او سوپ استعمال ولی شو او تاسو ڈراب اپ کم کریم کیلا زمنگ پٹرول پروڈکٹ الحمد للہ خیر زمنگ ڈرا اسٹارٹ قاری صاحب نوم نشتہ دے سعید خان دے خا واٹس ایپ کے بارے لے کے سعید خان پروگرام کے میں خواہ مخواہ خبر اکڑی ان شاء اللہ سباب تفصیلی خبر بدے مانے کو مخجی ڈیر جاتا مننا ڈیر ڈیر جاتا شکریہ ہے بھائی زمنگ پروگرام ترا کلی زمنگ پروگرام اوری سلام علیکم وعلیکم السلام عبد القیم افریدی زمنگ پروگرام ترا کلی سلام علیکم وعلیکم السلام امین سرا زمنگ تمام تر تمام پروڈکٹ کم دے آگا پکم جے کے ملاوے گی آگا متنوع بازار کے دبئی پلازا دکان نمبر چار اباسین ایک سو سر نزی بنی زمانی زما په خسته چې دوه دوه کارټنې کریم او دوه دوه کارټنې فیس واش وړي دي وکاس کاسمیټکس مندو بازار زمزم مارکیټ دکان نمبر چار کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ کوم دی وکاس جان سره ملاوي مامو جان امی جان ته وایا چې ما په دعا کې یاد کی ضرور به خیر په دعا کې یاد ساتي خو جی لا خیره ولی جا سلام جی څنګه مونی خان امی زمونږ پروګرام په مفتی آباد کې ورل لري ولجون کې برکت وچی خیره کامیاب وسی خوشاله وسی السلام علیکم مامو صفات بلیچ پنج پیکټ وړي دي ډیر خو رزلټ دي ماشاالله عافیه فرام دا کم زیره بچیا تو اردو کی بولی کا ڈھوکے دیری کلی دھوکی دیری کلی سے دیری کلی روزانہ اول با مازیگر مونا پس وائے خام پوین شو مجی په دغه معنی مرواد ګوټی والا نه بای جان وظیفه می کړی وا او تاسو چې راته ویلو الله را لا پورا کړی ماشاءالله لن تا وای چې کوم وظیفه تاسو خود له باغی معنی الله تعالی زما ضرورت پورا کړی چې هر چاته دې عزت خوشاله شي خپل کور به خاطر جان ډیرو دواګانو کې ساتي کې جون په کړو مرګی تا دینو کړی بیا بس اس پدرانه خدمت کې حاضر کو دو لوی الله پام
1: یانو اوریدن کو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88 بټ ګرام جون سری اوسې
2: د ضلع بټ ګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ڈاکٹر اکبر قریشی سے دا فیصلہ کړی دا چې دوی به د پنځل سرزو په ځای په بټګرام کې شل ورځې او پی ڈی کوي یعنی د هر میاشتې وړومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض بلډ پریشر شوګر دمه ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن سټرس د سرمنی مرزونه د نارینو او زنانو پټ مرزونه د ګردې کانې د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي پته یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878
3: درمان هومیوپاتیک سنټر جیل موڑ بټګرام کم کې بچی ساسو د هر قسمه مرض علاج کولای شي لکه شوګر بلډ پریشر ارق النساء ملا درد سر درد د ویښتو به وخت سپینې دل ورزې دل دوسری کې دل ټینشن ډیپریشن سټرس انزایټي د میدی مسلې، د ګردو مسلې، د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج ښه احسن طریقې سره

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنۍ وارا او سترینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیټیډ مارکیټ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ، اسد خان 0347-6159-017 او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتئ 97-310-490. ریاض کریانا سٹور، د اعتماد او د کوالټی نوم.
2: گرانو اوریدونکو، تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

بټګ رام او خوشا سیمو کې د ماسخوتن د اذان وخت شوې دی. د نورو علاقو اوسیدونکي د خپلو علاقایي وختونو مطابق د ماسخوتن منستر سره کړی. بټګ رام او خوشا علاقو کې د ماسخوتن اذان.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سړی مشه په خیر راغلی خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یې دا ریډیو امن اف ام 88.4 بډ ګرام دې پروګرام دې درد او درمان دغه پروګرام سره ز ساسو میزبان تاج الرحمن ساسو په درانه خدمت کې د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر یم او په دغه پروګرام کې ما سره ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود وی کم چې خپل او بي دي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موړ بډ ګرام کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلور بجو پورې خپل او پی ڈی کوي

آنند ابود د شپږمې د چهارشنبې ورځ وه. سبا د جمعرات یعنی د زیارت ورځ ده. کله چې د جمعرات د زیارت ورځ وي په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د سهار اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین دولسو بجو پوری کوي. چونکه په دغه ورځ باندې ډاکټر صاحب واپسی کوي پیښور ته ځي، تاسو کوشش دا کوئ د دولسو بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام ته راتللی شي او د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د هفته اړمبنه سلور رزي کوي، یعنی پیر، منگل، بود او جمعرات، سلورما، پنځما، شپږما او زیارت. دغه شانی بیا بل ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې د هفته اخرنه درې ورځې خپل او پی ډی کوي، جمعه، هفته او اتوار. سبا چونکه د جمعرات د زیارت ورځ ده، نو سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب ساسو علاج لپاره، ساسو خدمت لپاره د سحر اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین دولس بجو پورې باغ موجود وي. تاسو بالکل راتللی شئ د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه بهترین علاج، کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل په دغه فیلډ کې په هومیوپیتی کې هم او دې سره سره په ایلوپیتی کې هم دوی پاتې شوي دي. نو اوور آل د دوی ایکسپیرینس چې کوم دی ګرانو اوریدونکو، هغه دو درش کلن ایکسپیرینس هغه د دوی شوی دی، یعنی 32 ساله ایکسپیرینس چې کوم دی، تجربه چې کوم ده ډاکټر نظام الدین جلال صاحب هغه لري. او ګرانو اوریدونکو پکار دا ده چې موږ خپل مرزونو د پاره د یو قابل ډاکټر، یو تجربه کار ډاکټر، یو مهارت لرونکي ډاکټر هغه خپل مرزونو د پاره دغه انتخاب وکړو. کله چې تاسو د قابلیتانو ډاکټرانو انتخاب کوئ، د تجربه کار ډاکټرانو انتخاب کوئ، یقینا تاسو دغه بیماری دا ډیره زیاته زر خواري طرف ته ځي. هغه بیماری کم چې د ډیر وخت نه سبب وجود کی وي، یا هغه بیماری کم چې ریسنتلی راغلی وي، یقینا هغه بیماری چې کوم دا ډیره زیاته زر خواري طرف ته ځي. اګه چې تاسو د داسې ډاکټرانو انتخاب کوئ چې هغه ان ایکسپیرینس وي، هغه نه تجربه کار وي، هغه په خپل په فیلډ کې ماهر نه وي، نو بجای ساسو مرض د ختمېدو هغه بروز بروز زیاتیږي. نو کوشش دا پکار دی چې خپل مرضونو لپاره د قابل ډاکټر هغه انتخاب وکړل شي. بالکل تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خدمات بالکل تاسو لپاره موجود دي په درمان هومیوپیتک سنټر کې د سهار اتو بجو نه، چونکه سبا د جمعرات ورځ ده، نو سبا به د دوی او پی ډی صرف او صرف دولسو بجو پورې وي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج، یو غوره علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. کومنګ وګورو ډېر خلک داسې دي چې هغه سنسې بیماری کې مبتلا وي او هغې د پاره هغې مختلفو علاقو ته ویزټ هم کړی وي، علاجونه چې دي هغه مختلف علاجونه هغې هم کړی وي، خو هغې نا امید راغلی وي. نو هغې ته به دا وایو چې د تاسو دپاره د امید یو ځای، د امید یو کرن، د امید یو شمع کېږي درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کم کې چې ډاکټر نظام الدین سرم د سحر اتو بجو نه ماسپخین دولس بجو پورې به سبا موجود وي. چونکه سبا د جمعرات د زیارت ورځ ده، نو سبا به دوی صرف او صرف دولس بجو پورې هغه موجود وي. نو تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو غوره علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ، هیلپ لاین نمبر را کولو غرض مقصد هغه دغه وي که چېرې تاسو د وی وړ ده پاغه مند نه پوهیږئ، یا تاسو ته درمان هومیوپیتک سنټر معلوم نه دی، یا تاسو ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي، نو تاسو دغه هیلپ لاین نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ. هیلپ لاین نمبر دی 0331 47 48 317، 0331 47 48 317 په دغه شمیره تاسو بالکل رابطه هغه کولی شئ. د دین علاوه که چیرې پروګرام کې موږ کالز کول غواړی، نو تاسو کال دلاره هم او دې سره سره د میسجز دلاره هم امو سره په پروګرام کې هغه ګډون کولی شئ. کالینګ نمبر دې زمونږه 0309 711 8899، 0309 711 8899، 0309 111 8899 په دغه شمیره تاسو کال دلاري په پروګرام کې موږ سره ګډون کولی شئ. او د دې نه علاوه که چیرې تاسو موږ ته اس ایم اس کول غواړئ، نو تاسو خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته ځئ، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن اسپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاکټر صاحب نه څه پوښتنه هغه غسل غواړئ، هغه پوښتنه ټایپ کوئ،

0: پاگے مندے ڈیٹیل سر خبر ہوگی خو باز اوقات ڈیٹیل سر خبر نہیں کی گی تاسو بدے مندے خاطر اگا بالکل نترن وے کال تا ذکرو ہم سر پرون کڑ منی کالر سوکتی او دے چرتا ندی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈی رضا من نے کہو گران ندرن کچھ کر تاسو کالز گوی خپل خبر ځان سره یا ساتای ریڈیو والے بند وے توجہ زمون اڑخت رکوی کل اس کال اٹن کی اگا ٹائم کی نور سیکٹیویٹی زگا بالکل مکوی از کا چکل سس دھیان بل خواوی سس سوچ بل طرف تے وی نو کم خبر اتا سو کول واڑی نو یقین نہ بتا سو بخان داس کی عربیا نشے کول کم جواب دے لمون در کو تا سو من ڈبل مائنڈڈ کی گئے کال تے زگورو ہم سرا بل کال کو ان کے سکھ دی اور کم زلدی السلام علیکم
1: علیکم السلام
0: جناب علی سو خبر کی وے چرتن جی حفیظ اللہ سپتا سخی جو مخرا باندھے ساسو دعاگا نے ڈاکٹر صاحب نے پختہ لری
1: ڈاکٹر صاحب
0: ماشاء اللہ ڈیر بہترین دے
1: ڈاکٹر صاحب السلام
2: وعلیکم السلام
0: جی حفیظ اللہ صاحب جی جی
1: دائشی نظر کم دے
0: ساسو پیدائشی نظر کم دے کار روزگار سے کہے
1: کار روزگار نہ کرنا صرف 25 قلم ہو
0: گئے نہ میں کار روزگار نہ کے فارغ ہے
1: فارغ ہے میرا پیدائشی نظر کم دے 25 قلم شو
0: صحیح ہے ریڈ دو وغیرہ ڈر سے پہ خبر کی ہاں ڈیرا من سر تو کال کرو جی ڈاکٹر صاحب دغه زمګرور مو ته کال کړم دا وای چی زما پیدایشی نظر چې کوم دی هغه کم دی عمر چې کوم دی هغه 25 سال دی نو ڈاکٹر صاحب دا پیدایشی مو کم دی شي یا دا څنګه بعد کوم مسله راتللی شي
2: بالکل تاجر مان صاحب څنګه چې تاسو ویلی کنه پیدایشی نظر بالکل کم وی او دا عباس خاندان کې داسې مسلې وی چې آی کې نظر کمواله وی خو چونکه اوس د دې عمر چې کم دی ډیر زیات پکې تیر شوی دی کدی شروع کې راغلی وی نو بیا سن سره لکه ورکوټوالی کې کچا ته ماشوم داسې مسلې یې 15 کال او کال پورې نو بیا چې کم دی سن سره چانس وی پکې خو چې دومره ایج پکې تیر شي نو بیا لګ ډیر زیات مشکل شي یعنی ما سره پکې د سیم راغلی دی چې را باز اچانک نظر تلې دی سلور میاشتې پورې نظر بالکل بیخی نو ہو چکلا ما تا پورا سچویشن معلوم شو آگے بیس بانی ما ٹریٹمنٹ اکو نو الحمدللہ آگے تے جکم دے اللہ پاک شفا اور کڑے دا آگے نظر واپس را کلے جی
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب پکار دادا کل چې انسان دا سه بیماری را سرګند شي کا غاپی د شي وی یا بعد کی وی نو هغه ټایم کې هغه د پاره علاج کول پکار دی ټایم ویسټ کول بالکل ندی پکار لکه څنګه چې د دوی عمر دا سکورې 15 کال د دوی عمر دی یقینا دا مسله ورته د 15 تو کال نه پکار دا وجه دی په وخت باندې علاج کړی نو اوس ورته دا مسله چې کوم دا غبا نه راتله
2: بالکل تاج رحمان صاحب تاسو خبره بالکل بجا صحیح ده چې کله هم ورکوټي ماشوم وی نو هغه کې چې کوم دی چونکه کا گروت روانی
0: جی جی
2: گروت روانی نو اگے کہ اللہ پاک بیا ہم سن سو چانس ور کی کنا او ډیر مریضانو سره داسې چې کم لکه ګرځې دین شو الحمدلله ګرځي خبرې نشي کولای خبرې کوي بلکې ډیر ماشومان پکې ما سره داسې دي چې اگے اوس پشاور کې نارمل ماشومانو کې یعنی سپیشل ماشومانو کې نه نارمل ماشومان چې کم دي داږي په سکولونو کې سبقونه وایي ٹھیک شه جی
0: بالکل جی نو یقینا پکار دادا چې په وخت باندې هغه علاج کوي بالکل او کا ځان سره هغه یاد ساتي کالینګ نمبر دی 0309-11-88-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008-008 خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه غسل غواړي هغه پوښتنه ټایپ کوي راوی لګي اته پنځه اته درې باندې یعنی پچاسی تراسی باندې با ساسو میسجز دا به هم د پروګرام ایسا هغه جوړیږي نو بالکل تاسو زموږ هیلپ لاین نمبر هغه هم ځان سره هیلپ لاین نمبر رکولو غرض مقصد دغه وي که چېرې تاسو دوی وړي د باغې باندې نه پوهېږئ یا تاسو ته درمان هم پیدک سنټر صرف دولسو بجو پورے با موجود بھی نو تاسو کوشش دا کوئی چې د دولسو بجو نه مخکې مخکې درمان هومیوپیتک سنټر ته هغه ځان را رسوي او یو بهترین علاج یو کامیاب علاج یو غوره علاج هغه تاسو د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب نه هغه تاسو ترلاسه کولی شئ. هیلپ لائن نمبر دی 0331 47 48 317 0331 47 48 317 کالز وغیرہ کا قبول شہید. علاوہ ساسو کالز 0997 300

داس 400 باندې هما دا پروګرام سره هغه جوړېدل شي. دغه زموږ د ټلیفون شمیره ده 0997310400 باندې هم او دغه رنګ په 8583 باندې تاسو میسیجز او په 0309711899 باندې هم تاسو کالز دا د پروګرام سره هغه جوړېدل شي. دغه پروګرام درد او درمان تاسو ته روزانه بنیاد باندې د 8 بجو نه والی تر 9 بجو پورې هغه وړاندې کیږي چې په دغه پروګرام کې مونږ د بیمارو په حق د مرزونو په حق تاسو سره خپل پیغام چې دی هغه شریکو. د دې مقصد د غرض د غوی چې تاسو زندگی هغه پر سکونه زندگی تیر شي, تاسو ته د بیمارو نه چھٹکارا ملاو شي, تاسو ته د بیمارو نه نجات چې دی هغه ملاو شي, تاسو ته کوم احتیاطي تدابیر درکول شي نو چې هغه باندې تاسو عمل درآمد وکړي او تاسو زندگی چې کوم ده هغه پر سکونه زندگی تیر شي. کله چې انسان په صحت مند روغ وي نو یقینا هغه چې کوم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره, خپل اهل او عیال د پاره, خپل د مشرانو د پاره, خپل د چار پیر چل د پاره او د غرنګ سماج د پاره سن څه کول غواړي کغه په صحت مند روغ وي نو ډیر بهترین انداز کې دغه ټول کارونه چې کوم دیغه اختتام ته رسولې شي. او کله چې انسان په صحت مند ناروغ وي سن څه بيماري په وجود کې موجود وي نو دغه بيماري دی وجنا انسان کارونه خو پرېږي دی, د خوراک ته هم زړه نه کیږي, خبرو ته هم زړه نه کیږي. نو په کار دادا ګرانو اوریدونکو چې موږ خپل مرزونو د پاره په وخت باندې هغه علاج وکړو. موږ ډیر خلک داسې کتلې دي اوریدونکو چې هغه خپل دغه بيماري باندې ځان نه غرض کوي, سترګې په پټوي او دغه رنګ غیمه نه سوچ فکر غور چې کوم دی هغه نکوي. دغه بیماری چې کله په انیشل سټیج کې وي, په شروعاتو کې وي, په ابتدایي لمحاتو کې وي, دغه بیماری بیا ډیر زیات زر خوالي طرف ځي کچره تاسو د دې علاج په وخت باندې وکړي. اګه نه کچره تاسو دې باندې ځان نه غرض کوي دینه بیا یو کرونیک ایشو یو کرونیک ډیزیز چې کوم دی هغه ترې جوړیږي, بیا به تاسو ډیر زیات مشکلات چې کوم دی په ژوند کې راځي. دغه بیماری بیا هم ټیک دلی شي, خدا بیا ډیر زیات ټایم چې دی هغه اخلي او یو خاص هم کوم وګورو امرس چې کوم دا رازی دا سلی پشانی دا هوا پشانی خو بیا دا وجود نه دا جسم نه دا تن نه هغه دا میگی پشانی یعنی مطلب دا چیونٹی پشانی چکم دی هغه دا جسم نه هغه اوزی. نو پکار دا دا زن خلق دا سوی چی مونگا علاج کو مونگ دا هغه ٹائم کی چکم دی نجات ملاو شی, هغه ٹائم کی چی دی مونگا خوشو دا سی هر گز نه دا زکر چی دا غا بیماریان چکم پوساسو وجود کرا غلی وی دا بیا بلکل پی در پی آرام آرام سرا چکم دی هغه ساسو دا وجود نه هغه بیا اوزی. نو پکار دادا تاسو بدی دل ټایم چې کوم دی هغه غوړ کوي نو دغه بیماری چې کوم دغه بیا خکه دلی شي. خود به کار دادا اج تاسو خپل بیمارو د پاره په وخت باندې علاج او دې سره سره د قابل ډاکټر انتخاب هغه ډیر زیات ضروری ګڼي. کله چې تاسو د قابلانو ډاکټرانو انتخاب کوي څنګه ما د پروګرام په اغاز کې هم تاسو ته ویلی چې کله تاسو د قابل ډاکټر انتخاب وکړي دغه بیماری سره په وجود کې کوم موجود وي نو دا ډیره زیات زر خوالی طرف ته لاړ شي. اگر چیرې تاسو د داسې ډاکټر انتخاب وکړي چې هغه نه تجربه کار وي, هغه ماهر نه وي, نو دغه بیماری بیا دینه کرونیک ډیزیز چې کوم دی هغه جوړیږي. دغه بیماری روز بروز چې دی هغه بیا زیاتیږي. نو پکار دادا چې موږ خپل مرزونو لپاره هغه په وخت باندې علاج چې دی هغه وکړو, مستند ډاکټر او دغه رنګه مستند اداره چې کوم ده هغه نه خپل علاج جاری وساتو. بالکل جناب تاسو سرم په دغه پروګرام کې دغه بیمارو په حق لا د مرزونو په حق لا ډیزیز په حق لا خپل پیغام چې دغه مسره شریکول سي اساس په وجود کې مسره شین ډاکټر صاحب چې کوم دغه عزت مهارت لري, تجربه لري, تاسو یو بهترین مشوره چې کوم دغه هم درکول شي. اکثر کوم ګورو خلک دغه د هم پیتی طرف ته ذکر راځي چې وايي د دې سایډ افیکټ به وي, د دې نقصان به وي. تاسو زدا وایم ګرانو دونکو د دې سایډ افیکټ چې دی هغه بالکل نشته دی, د دې نقصان چکم دی هغه بالکل نشته دی. تاسو بغیر څه د یری دغه میډیسن چې دی هغه استعمال اول شي. کله دغه میډیسن تاسو په ټایم باندې استعمال وای نو تاسو د بیماری نه چټکار چې دی هغه تر لاسه کول شي. د دې برعکس کوم وګورو کسمره کم نو طرز علاج دی کم ته چې الوپیتیک ویل کیږي, نو هغه طرز علاج سره دغه بیماری نه چکم دی ګرانو دونکو تاسو چې کوم میډیسن هغه د پاره استعمال وای کغه ټیبلیټ وی یا دغه رنګي کغه سیرپ وی, نو دغه سیرپ یا ټیبلیټ د دې با فواید هم وی خو ورسره ورسره د دې چکم هغه سایډ افیکټ دی, د دې چکم نقصان دی هغه هم په ډبی باندې دغه چکم بکس دی په باندې لپاس بالکل مینشن وی. خو چونګې مطلب اوسه کې تعلیم نشته دی, مونږه مطلب ان پڑھ یو, مونږ په باندې په هیګو نه د دې د وجې نه مونږ ته هغه چکم دی دغه باره کې معلومات نوی چې یاره د دې سره نقصان دی. نو په کار دغه ګرانو دونکو مونږ هغه ادویات استعمالول په کار دی, هغه میډیسن استعمالول په کار دی, هغه ټیبلیټ استعمالول په کار دی چې هغه مونږه فائدہ درکې, دغه نقصان چې کوم دی هغه نوی. که موږ د هومیوپیتی خبرو کو

0: خرابي دن سيستم
1: مطلب انډيكيشن بيان راځي
0: انډيكيشن منه راځي نو دن وستا وي خرابي
1: دغه مثال داسې موږ مغسلی شو ډاکټر صاحب هغه سکور کې کوم بریکر لګې دي لیوي هغه مطلب دا تار چې کوم دل کمزور کنه دل پاره وی چیرې مطلب اوس خوده نه خاصه نقصان کیږي دغه تار دغه تار به مطلب کړ شي نو ربي دي مطلب نور به کوم نقصان نه وي موږ سوګو هغه تار کې مضبوط راکو چیرې دا موږ بار تنګ نه دغه به چې بس نقصان راشي مطلب اسف دغه بجلی تیز شي پوره نقصان چې کوم دی هغه وشنه پکار دا چې دې باندې کوم خبرې تاسو کې ګران درکو پدې باندې عمل درامت چې کوم دی هغه پکار دی ډاکټر صاحب دا پروګرام ټایم چې کوم دی هغه مخ په اختتام طرف ته رسیدلې دی سبا چې موږ سره خبرې نه او پیډي د دې حوالے سره اعظم غوړدن کوله یو پیغام چې دی غوړ کې
0: جی بالکل تاج رحمان صاحب سبا سحر چې کوم دی 8 بجو نه 12 بجو پر بزناسم کلینیک کې او دې دوران کې چاته مسلې نو کوشش کرو چې په ټایم باندې کم از کم چې 11 بجو پورې دی را رسیدلی صحیح ده ول چې مریض باندې بیا ټایم هم لګي دا هونه چې مال په 12 بجې راشي
1: بالکل جی
0: مسله جوړ شي چې په ټایم باندې راشي زو د چیک اپ وکم هغه د بار ورته دوا نیولې کوم چې د الله په کریم سیوت صحت ورکی او موږ چې کوم دی بیا خپل طرف ته زو د خیر صاحب پېښور ته د سبا اجازه غواړم د الله په امان
1: ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب چې تاسو دومره بهترین او جامع پیغام سره چې دی هغه اجازه ته واغستلې ګرانو اوریدونکو پروګرام ٹائم درد او درمان هغه خپل اختتام طرف ته ورسېدلې خو تاسو ته د خبرداري وی سبا او درمان هم په پېتک سنټر کې ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه صرف او صرف ماسپخین 200 بجو پورې به موجود وی تاسو راتللی شئ یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ هیلپ لائن نمبر ځان سره یاد ساتئ معافی بخن غواړو خصوصی مننه دا خلکو کو چا چې دا پروگرام زمونږه پورا یو غنټه خاموشه سره واوریدلې پتلو تلو کې یو خبره خپل د ژوند ډیر زړه خیال ساتي سپیشلی دا خلکو هم ډیر زړه خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې څه خبره باندې بالکل مایوس کېږي ځکه مایوسي په خپل غټ نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست دی درخواست دی التجا دی اپیل دی چې خپل په زندګۍ باندې فوکس وکړي او د نور خلکو زندګۍ چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دعا د پاره لاس چدوي زمانم تاج الرحمان دی دغه نامه خپل په دواګانو کې هغه لازما یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه هغه ساسو د دواګانو منتظر وي کو چې دغه بے وفا ساګانو یو ځلې بیا وکړه وفا نو نورو پروګرامونو کې بیا تاسو سره کېږي یو ځلې بیا ملاقات تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمان لور کې اجازه د خدای په امان.

سلامونا جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غږ اوري دیفم اتاتی شری سلور امن ریډ نن د بوت چار شنبی شال ربیو ثانی ولسمو او د هندی کال د سو شپاړس منېټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د خیبر پختونخوا صورتحالو جایزې اغوستو وروستو آپریشن باندې د غور کولو وروستو به وزیر اعظم هاوس کې پلوی کچه باندې غونډه کیږي کتلی به شي چې گورنر راج به لګولی شي یا نه او کله به لګولی شي افغانستان والو تنانو ته د منسوخې کارډ بحاله د پاره یو وار بیا 12 کروڑ روپے اغوستو والا اسسټنټ ډایرکټر د نادرا نیول شوی دی د احتجاج کیس په تړاو کې سہیل افریدی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دوباره ورنټ گرفتاری جاری شوې ده د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر وائل دی چې لانگ مارچ په سیاسي او یو اٹل فیصله وی د زمونږ جمهوریت حق تی څوک هم د زمونږ نه نشي اغسته د گورنر راج لگون نړوان دی په بلوچستان کې حکومتي رټ قائم شي چرته چې اتیا فیصد حکومتي رټ نشتا د پاکستان تحریک انصاف غړي او مینه شاندانه گلزار وینا د سوات او نورشو خواسیم کې په نن ورځ باندې ماسپخین دو بجې نروستو د زلزلی جټکی محسوس شوې دي په علاقه کې را ترخه خوره شوې ده ملکی وار بیا د سرو زرو د قیمتونو کمیدو وروستو یو وار بیا د درو وزی د وقفې نه بعد د سرو زرو قیمتونو کې زیاتوالی شوې دی لکی مروت کې د جیداد په سر باندې شخړه رامنځته شوې ده سلوړ تنان په مکه باندې وجري شوې دي خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو احتجاج د سلور هفتو راسي دوامدار دی ټول سرویسز بند کړې شوې دي پیښور ہائی کورٹ د منشیاتو بکیس کی عمری کی سزا ورکول والا ملزم بری کړی دی پاتیرا کی د حکومت او فوجی فورسز آپریشن درستو زبلشی ولست واپسی د پارا د اکتوبر لسم نیټی د پارا باقاعده غوښتنه شوې ده د امریکا او ایران ترمنځ یو وار بیا مذاکرات ناکام شوې دي امریکا یو وار بیا په ایران او روس باندې نوی پابندې لګولې دي چې روسو د ایران کرنسی نور هم ښکته غورځېدلې ده د موسم اولو خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پایرا سره پاتې شي خیبر پختونخوا صورتحالو د جایزې اغستې او د اپریشن باندې د غور کول وروستو به وزیر اعظم هاوس کې په لوی کچه غونډه کیږي کوم چې نن ماښام ماسخوتن د شپې ناوخته کیږي د وزراو دا وده چې صبح کې به گورنر راج لګول کیږي او کم حد پورې کله به لګول کیږي په دې لپاره ټولې متفقه فیصله کیږي ولې د دې لپاره به ټوله منصوبه هم ترتیب کولی شي زر به په دې باندې فیصله مخې ته راشي د آئین آرټیکل 223 او 223 لاندې به په صبح کې وفاقي حکمرانۍ نافذ کولو لپاره گنجائش موجود دی چرته چې د نومان صورتحال خراب وي او صوبایي حکومت ولس لا ریلیف نشي ورکولی پر هغه ځای باندې د حکومت دخوا د قانوني لارو چارو په ذریعه باندې گورنر راج لګولی شي د حسین وفاقي وزیر وینا ده چې خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دپاره وخت ختم شوی دی وفاقي وزیر الزام لګولی دی چې صوبایي حکومت د خپل سیاسي ارادو او د نورو پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د خوشي کولو دپاره د حکومت غوښتنې او مطالبې به خپو لاندې کړي دي هیڅ قسمه غور او فکر نه لري د افغانی وګړو د شنډی کارډ منسوخ کېدو وروسته دوباره د بحالې د پاره 12 کروڑ روپے اغستون کې د نادرا اسسټنټ ډایرکټر نیولې شوې دی اف آی اے د اشرفخې مخنیوي عدالت د کروې وروسته د افغانی وګړو د ختم کړې شوې شنډی کارډ د بیا بحالې کوشش د پاره په الزام کې د نادرا اسسټنټ ډایرکټر افتاب نیولې دی د اف آی اے تر مخه ملزم د شنډی کارډ بحالې د پاره د دغې وګړو نه 12 کروڑ روپے غوښتې وې د سی ڈی ڈبلیو د ملزم گرفتار روستو د پکور چاپ لګولې دا اف ای اے تر مخه د چاپی پر محل د کور نه نور رسلکا روپے نقد برامد شوه دي ولی ملزم نور پیسې په خپل کار را وستې دي ولستو په دغه پیسو باندې د 15 مرري پلاټ هم غستې دي چې روستو د اف ای اے لخوا په دغه پلاټ او نور ځینو باندې هم باقاعده چاپ لګولې شوې ده د دهشتګردۍ د مخنیوي عدالت سرخار اسلام آباد د نومبر په شپږویشتمه نیټه احتجاج کیس پاتړاو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی د دوباره ورنټ گرفتاری جاری کړی دا د میډیا تر مخه ای ٹی سی جج ظاهر عباس سپرا د کیس اورېدنه کړی دا عدالت

وکیل عدالت ته ویل دی چې ملزم باندې 2500 ګرامه منشیات سمګل کول الزام لګول شوی دی. په حکم کې د ټرایل کورټ د دې عمر کې سزا هم ورولې وا. د اوریدنې پر مهال ملزم وکیل موقف اختیار کړی دی چې مقدمه کې گواهان بیانات واضحه تضاد لري او دغه استغاثه د ملزم خلاف الزامونه سخت او کلک ثبوت نشي جوړې دی چې وروستي ټرایل کورټ فیصله کلادم ګرځولې ده او ملزم یې بری کړی دی. شوی اولس د واپسی د پاره د اکتوبر لسم نیټه ورکړې شوې ده. د هغه تران دي کوم چې د وفاقي حکومت او د فورسز د اپریشن لامل سخت مستعجل شو. ځپل شوی اولس او مقامي مشرانو واپسی نړیوال دي نقل مکانې د پاره وخت ورکولو پوره واده او نور بقایاجات ادا کولو سره کورونه تلیګل او ودانې بیا رغول حواله سره وختنه هم شوې ده. د خیبر ډیپټي کمشنر شاهد علي د تیرا اولس ته دوره کړې ده او سلیریش کشیزه کمیټه مقامي تنانو مشرانو او فورسز په مشتمل توګه گرینڈ جرګه کې ګډون کړی دی. چرته چې ځپل ولس ته واپسې د بحالې بنیادی سہولتونو او د بازار دوباره بحالې او بادکارې د پاره مختلف امور باندې مشورې هم شوې دي. دی ویل دي چې صوبایي حکومت او د وفاق لخوا موږ ته دغه سہولتونه را نه کړی شول نو زمونږ به یو وار بیا لوی احتجاج وي. کله چې حکومت لخوا موږ دغه ځایونه را واپس کیدو نو زمونږ روان او تیار بازارونه او ټولې ودانې په بشپړ ډول دوباره لنګې شوې دي. غواړو چې دغه دی دوباره جوڑی کلیشی او د خپل وطن او علاقے پلور لاړ شو. د قطر د درمګړتیا کې کیدونکې مذاکرات یو وار بیا د امریکا او ایران ترمنځ ناکامه شوې دي. دا وشو دا چې درې ورځې پرله پسې د قطر په درمګړتیا باندې د امریکا او ایران لخوا مذاکرات دوامدارو. د کوم لخوا ایران چې خپل د مذاکرات د پاره شرطونه امریکا ته وړاندې کړي دي. د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ استازي سټیوټ کوب او د هغه زوم جیرټ کوشنر هم موجود وو. د ایران لخوا عباس اراغچی او صدر مسعود پزیشکیان هم په مذاکراتي ټیم کې شامل وو. چرسو د امریکه لخوا د ایران مذاکرات نه منلو لاملا یو وار بیا دغه مذاکرات ناکامه شوې دي. امریکا به ایران او روس باندې یو وار بیا لویا پابندی لګولې ده. ولې بیا د دې حوالې سره باقی دا نوټیفیکیشن هم جاری شوې دي. د خزانه محکمې د امریکا د خزانه محکمې تر مخه د پابندو پنخ کېدل د ایران ساها ایرلاینز او روسی الوتکا جوړونکي کپتنې یوکو لیو او د روسی شپینګ کپتنې ایم جی فلوټ هم جوړ کړې شوې دي. امریکایي چارواکو تر مخه دغه یوکولو ایران لا یا کئی 130 جنگی الوتکی ورکوی او متعلقہ سامان هم ورکوی چې روسو په ایران او دوانو هیوادونو باندې په بشپړ ډول پابندی لګولې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. ایشنز گیم هاکی پاکستان عمان دو مقابلو سره د وو ګولون سره مات ورکړی دا او سیمی فینل لپاره کوالیفای کړی دا. جاپان کې لوبول شو کوارټر فینل کې پاکستان ټیم په لومبو وخت نه جارحانه لوب کړی دا او په هاف ټایم کې پاکستان دو یو سره بری ترلاسه کړی دی. د پاکستان لخوا رانا وحید هیټریک سکور کړی دی. ولی سفیان خان دوا، اظفر علی یو او محمد اماد هم یو یو ګول سره بری ترلاسه کړی دی. پاکستان په پول بی کې 12 پوینټونو سره دویم پوزیشن ترلاسه کړی دی. ولی ملیشیا 45 پوینټو سره په ټاپ پوزیشن باندې په خپل ځای پاتې شوی دی. یاد دی چې پاکستان 15 میچونو کې 28 ګولونو سره پاکستان خلاف 8 ګولونه شوی دی. بلخوا په فیفا ایشیا کپ کې پاکستان فلپائن خلاف دوا میچونو سره بری ترلاسه کړی دی او خپل لومبی پوائنټ هم حاصل کړی دی. علی اکبر خان او عبدالصمد ارشد دا ګول په مقابله کې د دوه ګولونو په تاوان سره خلو بکړی دا او فیفا ایشیا کپ کې فلپائن خلاف دوه دوا میچونه برابر کړی دي او ټورنمنت کې لومبی خپل پوائنټ هم ترلاسه کړی دی. دا دین روان دي د فیفا نړیوال درجه باندې کې یو سل 98 نمبر باندې موجوده پاکستان یو سل 86 نمبر لا راغلی دی. د فلپائن ټیم سره لومبی مرحلو کې د دبو وروستو پاکستانی ټیم د دفاع حاصلولو لپاره مکمل محنت کړې دي او د دې وروستو محمد الله افریدی یو خطرناک ګول کړی دی چې وروستو په نړیواله درجه باندې کې د پاکستان رینک نور هم اوچت شوی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمه موسمیاو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 38 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی، کوهستان او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 40 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30 فیصد ریکارډ کړی شوی. همدغه شان نردن ماخام یو

وی خکل سهرا فراخ ذهن شوخ او شنگ غوندیم زده دی خاوری پر رنگونو باندی رنگ غوندیم کل د ذات د سرحدونو پا ادراک نرسم کل د دی دم رویڑ وجود کی داسی تنگ غوندیم او چې د ډیوې سترګې د یار اووینم بیواکه شمه چې ډیوې سترګې د یار اووینم بیواکه شمه بیا په ځان چرې نه پوهېږم د پتنګ غوندې یم. سلامونه نیکې هیلې او احترامات. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران اوردونکو، امید لرم د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام ډېر زیات محترم او معزز اوردن کی با روغ جوړ او د صحت په جامه باندې بای اوردن کو تاسو بخپل جنبا خوندونه او مزي باخلی. دا غواز د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام دی او پروګرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور ستاسو کشر ستاسو میزبان حیات الله حیات او دغه پروګرام مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن میډیکل سنټر لترفه. اردن کو زمونږ دغه پروګرام تاسو ته به پیش کیږي تر 10 بجو پورې، بالکل لایو پروګرام دی. د اواز په لیکه باندې زمونږ او ستاسو ملګرتیا کیږي. څومره هم زمونږ اوریدونکي دي، زمونږ مینوال دي چې هغوی دي وخت کې ریډیو ټون کړی وي او زمونږ دغه پروګرام اوري، هغوی ته هم پروګرام کې مونږ موست ویلکم او پخیر را لیوایو. اوریدونکو، په دغه پروګرام کې مونږ سره د هومیوپیتک سپیشلسټ ماهر هومیوپیتک چې په پټګرام خوري باندې مین او د پټګرام اولس باندې مین پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریشی صاحب یو ور بیا بټګرام خلکو د پاره غیزان را رسول دی او د امن ریډیو په سټوډیو کې مونږ سره بالکل موجود دی، مخاطب کیږي به تاسو سره. زوبا ډاکټر صاحب طرف ته هغوی ته مونږ پروګرام کې او په پټګرام راتګ باندې ډېر درون الفاظو سره هرکلی پخیر رالی او موست ویلکم کوو. ډاکټر صاحب السلام علیکم.

0: വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.
1: വഅലൈക്കും അസ്സലാം. വഅലൈക്കും അസ്സലാം ഉസ്താദ്. സലാം നസാർ കുർബാൻ ചെറിക്കും യോ മിനദ റൈക്കും യോ റങ്ദെ ഖണ്ടെ ഓ അഹ ഖുലാദ പക്കെ ജഹും താസു ടൂലു ത റേഡിയോ മൺ ടീം ത ഔ ദി സരസറ ദ ദി ദ്രനി ഖഗി പുഖ്തനി സ്മകി ഡിസ്ട്രിക് ബട്ടഗ്രാം دی سر چکم تڑلی لاکی دی او دی وقتی زما آواز اوری که زما مشر دی که زما کشر دی طول تا یو وار بیا پا دیر درنا پختنا مین باندی نمینیو دو خلوس ندک سلام نوران نکوما ورسر لاس پا دعایم چلا پاک تی منگ ده هر پتنا ده هر مصیبتنا ده هر قسم مرزونونا پامان کې
0: یا ته مننه جی شکریہ چې وی مونږ تک چې جنہ کړی دی غلی دی بار بار چکم دی ته دی تپوسی کړی دی پختنه کړی دا چې آیا ډاکټر صاحب بکل راځي الان کې کوم وګورو صرف او صرف لس راځي دی چټی وی خو بہرحال بیا هم ډیر زیات خلک چکم دی اغوی لری لری نه زینونه اغوی راشي کلینیک ته د ډاکټر صاحب پختنو کې نو یقینا مونږ هم د ډاکټر صاحب ډیر زیات شکر گزار یو چې دوی زمونږ دغه د پټګرام خلکو د پاره ځان چکم دی اغه اورا رسی دوی چکم دغه د پټګرام خلکو خدمت کی مونږ هم دغه ته ډیر زیات خوشحالي ګو ځکه چې ډیر خلک د دوی تپوس کوي پښتني کوي ډیر زیات مریضان د دوی انتظار کوي نو مونږ هم زمونږ هم دغه ډیر غټه خوشحالي ده چې ډاکټر سپراشی او د داسي دردمن خلکو د داسي ضرورتمن خلکو هغه په درد کې هغه په تکلیف کې اغه کیمرا شي نو دغه هم موږ د پاره ډیر غټه خبره ده او ډیر زیات ډاکټر صاحب شکر گزار یو. اردوونکو څنګه تاسو ته پته ده چې دغه پروګرام د نیو جرمن میډیکل سنټر له طرفه موږ تاسو ته پیش کوو. تاسو د پاره موږ د ډاکټر صاحب راتک سره یو بل خوشخبری چکم ده هغه هم راوړې ده چې سبا به په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به فری کیمپ لګي. د ډاکټر صاحب به فرسٹ او پی ډی وی یعنی اولنۍ او پی ډی به وي او دغه فرسٹ او پی ډی چکم ده اغا د پټګرام خلکو د پاره خوشخبری ده د خوشاله زیری دی چې هغه به فری کیمپ وي. نوردونکو د ډاکټر صاحب راتک سره تاسو هم راشئ د دوی دغه د فری کیمپ نه بھرپور فائدہ واخلئ خصوصا هغه خلک چې هغوی انتظار کړی دی او خصوصا هغه خلک چې هغوی ډاکټر صاحب نه خپل علاج شروع کړی دی هغوی ته مونږ دغه میسج ورکو پیغام ورکو چې ډاکټر اکبر قریشی صاحب راغلی دی اوس به دوی په جرمن سنټر کې به انشاء الله تعالی خپل پیډی بکی د سحر اتو نه واخلا د ماجیګر سلور بجو پر بدوی په کلینیک کې موجود وي. کچره کې تاسو راتل غواړئ نو بالکل تاسو راتل شئ او خصوصا هغه خلک چې هغه ډاکټر سره پوښتنه کړې دي هغه ډاکټر سره ته انتظار کړی دی هغه راتل غواړي نو زمونږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هوميوپاتیک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راغلی اور الته چې د شناختی کارډونو کوم دفتر دی نوې دفتر اغه په خوا کې پسند کې دغه زمونږ مستند او رجستر اداره ده نو تاسو راتللې شئ د سحر اتو نه واخلا د ماجیګر سلورو بجو پورې د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هر قسمه مریضونو یو کامیاب او یو مطمئن علاج کوم دغه تاسو حاصلولې شئ. تاسو به هم راځي پروګرام کې موږ سره شرکت کوی کال به کوي موږ ته د ټلیفون په لارې باندې همون چکم ہیلپ لائن نمبر دے دے کلینک پاگی باندی ودا سو مت کال کوئی او میسج با کوئی 0311-8433-878 پروگرام بمون گا مخی تبوزو سنگ تاسو تا پترا چی پروگرام یو پیٹرن یو تری کوی پاگی باندی دا گا روزانہ پروگرام مونگا کو نو نن مونگ بیا دا فریکیم دا پارا ہم دا سی و بیماری را وڑی دا یکنن ڈاکٹر سے مونگا گرو دا میدے خو دیر زیاد مریضان دی
1: جی
0: او کومون وګورو ډیر زیات مریضان اغا زمونږ د سنټر نه الحمدلله غوی ته صحت ملاو شوی دی غوی ته رزلټ ملاو شوی دی خوشی وی دی جی او ډیر په زرګاو مریضان په لکاو مریضان چې غوی د میدې په بیمارو کې غوی مبتلا او غوی د الله پاک صحت ورکړ دی زمونږ د سنټر نه او تاسو د دغه طریقې علاج نه جی فنن مونږ ته دغه اوه چې د میدا سد وجه متاثر کیږي میدا سد وجه خرابېږي جی جی
1: ډیر خپل کوېشن حیات صاحب روڑ دی امید کوم چې ستاسو هم خوښي ځکه که مونږ وګورو نن سبا په هر یو کور کې اکلوې دی که ماشوم دی خامخا

د معدې مرزونه هغې ته په څه شکل کې را مخې شوي دي او هغې ډېر زیات تکلیف کې مبتلا کړي وي. اوس ګورو چې دا څه داسې دي چې بار بار زمونږ معده زمونږ د مشرانو کشرانو د خویندو میندو دا معده بار بار خرابیږي. د څه د وجې خرابیږي؟ نن به دغه هغه تکلیفات تاسو ته مخې ته ږدو. اول که موږ وګورو زمونږ عزتمندو، نو زمونږ د خوراکونو باندې که موږ نظر واچو، نو دا دوی کم صفائی که په هغې نظر واچو، که سپیسی خوراکونو باندې نظر واچو، د مرچکو د مسالو نه ډک خوراکونه کوو، نو هغه زی معدې ته او معده کې بیا السر پیدا کوي. السر چې پیدا موږ روټۍ وخورو د هغې نه پس درد موږ ته مخصوصیږي. درد سره چې کوم دی موږ باندې الټۍ لګي، زمونږ په سر باندې درد راځي. بله غټه چې که چېرې نظر ونه کړو زمونږ کور کې زمونږ مشران کشران په دې باندې موږ بې پروايي کو، بې پروا شو پې، نو بیا هغوی ډېر مختلف بیمارو سره مخ کیږي. لکه زه به ووایم چې گبراہٹ، انزایٹی چې څه ته وایي، یره چې څه ته وایي، انجانه غوندې یره وي، اسم نه وي، خو د هغه په ذهن کې یو یره ناستی، گبراہٹ ناستی. دته دا پته نه لګي چې زما په دې بچی یا بچی یا زما په دې مشر کشر یا کوروالا دا مرض چې کوم دی د دې معدې د وجې راغلی دی. نو که چېرې موږ په دې باندې سترګې پټې کړې، بېغمي مو کړه، نو د ده مېلمانه بیا دغه انزایټي وي، دغه مرض به وي کوم چې د انسان په دماغ کې هغه انټر شوي وي او هغه ناس وي. بلکې موږ وګورو معده چې کوم دی دا یو غټ ارګن دی زموږ په بدن کې په جسم کې، یو مین پارټ دی. نو که موږ بې احتیاطي وکړو رهن سهن کې، په خوراک کې ساده توب موږ ونه کړو پکې، نو بیا موږ رنگ رنگ مرضونو سره مخ کېدی شو. که موږ نور مرضونو ته وګورو لکه غټه تبه به واخلو، غټه تبه دلته تقریبا د هر ځا د هر چا د هر د کور میلمنه ده. د چې کله نه راغلی ما ګورم نو دا موجوده، هر ځای کې موجوده ده. نو دا ته به چې راشي نو اول په انټسټاین لږ کلمی چې دي په هغې باندې ټیک وکړي او زخمي کړي او په هغې کې انفیکشن پیدا کړي، په هغې کې بیا څه راځي، په هغې کې بیا درد راځي، هغې کې بیا روټۍ نشي خوړی، زړه ډک ډک کیږي او الټۍ کوي، د سر ویښته غورځېږي، سکن زیړ شي، خوب هغه لاړ شي، په سر درد راځي، د شپې پنډی درد کوي، ملا درد کوي. نو دا ټولې خبرې دي، داسې ډېرې دي، خو د دغې تبې د لاسه غټه تبه چې وته وي د دې د لاسه دغه معده خراب شي. که ملیریا ته موږ وګورو نو ملیریا اکثر اټیک په لیور په جیګر کوي، خو جیګر او معده چې کوم دی لازم ملزوم دي. کله جگر خرابی معده به خرابی، کله معده خرابی جگر به خرابی. لکه څنګه چې مایند دماغ خرابیږي معده سره، دغسې لیور جگر دا هم دا خرابیږي. او انسان روټۍ تړې نه کیږي، کمزوري کیږي، د وینې کمی راځي. نو دغه تبه شوه تر کومې چې د دغې تبې مخنیوي نه شوي او د بلډ نه نیوتې د دې دا زهر، نو دغه انسان هغه په ډېر تکلیفاتو کې مبتلا وي. موږ کله یو خوازو، کله بل خوازو، کله یو طرف ته ځو، کله بل طرف ته ځو، نوم ول څه ورکړي، نوم ول د کمزورۍ ورکړي چې زما د بچي، زما د بچۍ څه چللې پې کمزوري شوه. نو تاسو څه کوئ؟ لاړ شئ ډاکټر ته کینې، وته زما د بچۍ بچي کمزوري شوي دي او طاقت دوی طاقت دوی روړی

درې څلور زره روپۍ پنځه زره روپۍ پرې ولګوئ، هغه خبره وي نه ادر کې رهي او نه ادر کې رهي، هغه خبره ده چې پیسې هم لاړې شي او انسان ټیک نشي. خبره ده کمزوری ده، دغه ځای کې د طاقت د دوې ضرورت نشته، دغه ځای کې د هغه بلا د هغې مخنیوی دی، کم بلا چې دی، کم مرض چې دی کمزوری کړی دی، کم مرض چې دی کې بلډ کم کړی دی، معده ولې زخمی کړی ده، ویښته ولې غورځوي، رنګ یې ولې زیړ کړی دی، اډوکي ولې کمزوري کړي دي، بالکل د جون نه وستې دی، د جون خون زندګۍ خون اغیره ختم کړی دی، خاورو سره خوري کړی دی، اسی یو بوت ګرځي. نو موږ له نظر پکار دی په داسې ماشومانو، په داسې پیغلو، په داسې ځوانانو، په داسې مشرانو، خویندو میندو باندې نظر پکار دی، ځکه چې دا خو د کور آبادی ده، چې دوی د کور ناخوا کې نو کور کنډر شي ګورې، ښه دا د کور ښکلا ده، دا د کور آبادی ده، کور په دې آباد دي. او چلیږي پس کو خو صحیح ډاکټر له پکار دی چې لاړ شو، یوازې طاقت په دوا باندې کار نه کیږي، که د دنیا د طاقت دوا راوړې ډریفونو خېجه هر څه چی نه کیږي، تر کومې چې بیسته دې ځان نه رسولې، هغه بلا دې نه رانیولې، بار دې نه غورځولې، نو ستا بچي ستا بچی ستا مشر ستا کشر ستا کور والا نه ټیکیږي. تاوانم کې وخت هم ضایع کې، کړوم کې او ځان له ټینشن پیدا کې، غم شي در سره که نه، بلکې زه وګورم د معدې د خرابې وجه ټایم لږ دی، خو زر زر دا خبرې راغونډول غواړم، د معدې د خرابې وجه ټینشن، ډیپریشن، خفګان، غم. څنګه غم، څنګه خفګان؟ هغه خفګان چې یو انسان لکه زنانه به واخلو مثال کې طور پر، کور کې وخت تیروي خو د بل د ظلم د جبر د لاندې وخت تیروي، د بل په اشارو وخت تیروي، هغې ته خپل واک اختیار چې کوم زمونږ دین ورکړی دی هغه نه ملاویږي، نو هغه خپل زړه خوري، ځان خوري. ولې ځان خوري؟ چې داسې داسې هوښیار هوښیار زموږ خویندې شته، بچي شته، خاص کر په زنانو کې، چې هغې دې احساس اوړي دي چې آیا زموږ په دې معاشره کې، آیا زموږ په دې دنیا کې، آیا زموږ په دې دین کې د زنانو هیڅ حق نشته؟ شته، ولې نشته؟ هو چې ویښ سړی ځان اوده کي نه به د چاپلار پاسي، سترګې پټول دا په حقه باندې دا غټه ګناه ده، موږ به دا ګناهونه نه کوو، هر چا له به خپل حق ورکوو. پردی خویندې واده کې ټینشن کې ما چوي، په خبرې په خبرو خلاصیږي، ټیک شوه، اول په ښځه باندې خاوند حق دی، ډیر حق یې دی، ښځې له پکار دي چې د خاوند خدمت وکړي، د خپلو مشرانو خدمت وکړي، کور ودان کی، کور وان نکی، نو دا ټینشنونه، دا خفګانونه، دا جنگ جګړې، بنیتوب، بغزونه، حسدونه، دا به موږ لر کوو، موږ ځان سره چې کوم دی په جیبونو کې ساتلی دي، په پرسونو کې هم ساتلی دي، په بکسونو کې هم ساتلی دي، سم ساتلی دي، بنیتې، بغزونه، حسدونه، تاسو یقین وکړئ چې دا غلا ده، دا غلا ده، حسد، بغز، کینه، بنیتوب، یو بل پسې خبرې، یو بل خپون راخکل، یو بل لخپې ماتول، دا غلا ده. ولې؟ چې ته پټ کې او چې پټ دا غل کوي، خو د الله نه خو نه پټېږي که نه، ګوره نو هغه د لپه رنګ رنګ شکلونو کې سزاګانې درکوي، خو تاسو پرې نه پوهېږئ. الله دې موږ ته هدایت وکړي، الله دې زموږ هدایت نصیب کړي، هغه اشرف المخلوقات الله دې رانه هغه جوړ کړي چې کوم رنګ کې د هغه خوښ یو، رضا وي، موږ به ټینشن خفګان نه ورکو. ولې؟ معده زخمی کیږي، معده ولې زخمی کیږي؟ جگر ان لاړ شي، غټ شي، چربی ته تو شي، موټاپې ته لاړ شي، موټاپه شي،

0: شوګر شي، بلډ پريشر شي، معده زخم شي، کم کم د ته یاد کمنو. موږ متا د ظلم دا کړې نه دي، دا زنجیرونه دا ماتو بار به غرزو. نو چې کله موږ د ظلم دا زنجیرونه مات کو بار غرزو، نو دا مرزونه، دا پتونه، دا کم جنگ جګړې بغزونه حسدونه دا به ختم شي. او که چیرې دا نی، نو د انسان عادت جنگ نه دی، د انسان عادت دغه ګنده نظر نه دی، سپک نظر نه دی. موږ به یو بل عزت ورکو، مینه به ورکو، احساسات به ورکو، دغه رشتو احساسات به ورکو، د کومو رشتو چې موږ په تمو چې یار دا رشته به زما ودانیږي، آبادیږي، به د دې رشتې د نه به ماله عزت راځي، ماله به احساسات راځي، قدر به راځي، یو جون به راکوي، یو ښکلا به راکوي. نو اله به زه چې کوم دی، نو آباد یم، خوشحال یم، زما کور به خوشحالي، زما مور پلار رونه خویندې ټول څومره چې زمونږ یو وړه کومبه ده، لکه یو دنیا ده وړه، دا موږ بادو، موږ به روانو، نه ښه موږ به کوشش کوو. نو تاسو ګوره چې ستاسو د معده کې پوټې پر رقم راشي، موږ به ماحول ناسته پاس دانی، او ورسره ورسره دا دومره غټ مرض چې دی د معدې دا بم نی. او چې کله دا نی، نو زمونږ بدن به وینه جوړی، زمونږ ذهن ته به سکونی، زمونږ بدن به آبادی، زمونږ خوبونه به اب آبادی، خوب به راځي، ګولۍ به ناچو، یاره گبراهټ انزایټی دا به نی، هر څه به سمی. خو که ته سم شوې، که ته سم شوې، نو ستا کور به هم سمی، ستا ګوانډ به هم سمی. انشاءالله انشاءالله چې ستا کم عمل دی اب هم سمی. ښه، موږ به کوشش کوو. که چیرې څوک زمونږ داسې خویندې میندې، زمونږ مشران یې، کشران یې، او داسې بیمارو کې مبتلای چې هغه معدې سره ټچ دي، معدې خرابه ده، د سوجې خرابه ده، نو موږ سره الحمدلله الحمدلله ډېر داسې مریضان، خاص کر زنانه، دا ډېر زیاتې ښه شوي دي، او هغوی بیا یو نوی جون، یو تازه جون زندگی دی مونتې ده، روغ صحت یې مونتې دی. نو دغه جون، دغه روغ صحت تاسو هم الټوئ، راشئ، موږ ستاسو د پاره ناست یو. سبا له زموږ پرې کیم تې د دې نه فایده واخلی. انشاءالله انشاءالله صحت به الله درکوي، علاج به موږ کوو.
1: جی ډیر زیاته مننه جی، شکریہ اینڈ تشکر. یقینا اوریدونکو، ڈاکٹر سی موږ ته ډیر زیات بهترین معلومات او بهترین اویرنس چې کوم دی هغه راک اباؤٹ میدا باندې، د میدې په حوالے باندې دوی دغه ډیر زیات تفصیلا خبرې اترې وکړې چې آیا زموږ دغه میدا څه د وجې خرابیږي، زموږ د میدې مختلف مرضونه دي چې هغه څه د وجوهاتو د وجې جوړیږي. په دغه باندې دوی ډیر زیات تفصیلا خبرې اترې وکړلې. امید لرم چې زموږ څومره هم سامعین دي، زموږ څومره هم اوریدونکي دي، که هغه زمونږ کورونو کې میندې خویندې دي، زمونږ رونه بیگان دي، او که زمونږ مشران دي، هغوی به هم د ډاکټر صاحب خبرو باندې به پوه شوي وي، هغوی ته به اویرنس میلاو شوي وي. نو که چیرې تاسو هم د معدې په مرضونو کې مبتلا یئ، نو چرته به هم نه ځای، تاسو به یو پیره د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه ضرور به خپل د معدې علاج کوئ. اوریدونکو، دغه موږ ستاسو د پاره یو، ځکه چې موږ په خپله په کلینک کې یو، که موږ وګورو د ډاکټر صاحب معدې بېشماره مریضان چې هغه الله رب العزت دوی سره ښه کړي دي، هغوی د الله پاک صحت ورکړی دی. نو تاسو ته هم موږ دغه میسج راکو، تاسو ته هم موږ بار بار دغه ویو چې تاسو هومیوپیتک طرف ته راشئ، خو کوشش به کوئ هومیوپیتک کې به ګورئ، یو قابل، یو ماهر او کوالیفایډ ډاکټر باندې به خپل تاسو چیک اپ کوئ، خپل ټریټمنټ به کوئ، نو بیا به ضرور به تاسو ته صحت ملاوي. که هغه معدې حوالے سر دی، که هغه ستاسو د ګردې حوالے سر دی، شیاټی کا، بواسیر، ارکن نسا، داسې څومره هم مرضونه دي چې هغه کې ستاسو جسم مبتلا دی، تاسو ته درد دی، تاسو په تکلیف کې یې، نو تاسو هومیوپیتک طرف ته راځئ، تاسو ته به رزلټ ملاویږي، تاسو ته به بهترین صحت پاغا ملاویږي. نو اردوونکو، ان شاء الله زمونږ به سبا په نیو جرمن میډیکل سنټر کې به فری میډیکل کیمپ لګي، او دغه فری کیمپ به زمونږ د ډیر محترم، زمونږ د سینئر ډاکټر

0: پورې چې زه دلته درته ناست یم او ته کورې.
1: اوه حد دې
0: غل خغلا د سرومال په نیمه شپه کې.
1: وا وا
0: غل خغلا د سرومال په نیمه شپه کې او پرانا ورځ زما د زړګي چورې.
1: ډېر خجی
0: او اخو خدای او چستا مخې سری لمبی کو. اخو خدای او چستا مخې سری لمبی کو لمبی شولې زما په ګوګل پورې. او د رحمان په اشکې کې کمی نشتا. د رحمان په اشکې کې کمی نشتا نو تسل آینه کې ځان ته ګورې.
1: ډېر الله جی ډېر الله
0: یادت وړما د الله پما.
1: اوردن کو ډیر مننه کوم د خپل ډیر محترم د خپل سینیئر ډاکټر د پروفیسر هومیوپاتیک ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې هغه موږ سره په دغه پروګرام کې ناسته کوله. یو غنټه دوی موږ سره په دغه پروګرام کې ناسته وکړه او د مختلف بیمارو باندې دوی خبرې ترې وکړلې. ان شاء الله تعالی دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر کې به موجود وي. د سحر اتو نو واخلا د مازیګر سلور بجو پورې کې چې تاسو راتل غواړئ نو زموږ د کلینیک اډرس ته نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر گٹ موڑ میدان سنگ جتا سو گٹ موڑ میدان تراشی اور الت چے دوشن ہتی کڈن حکم نوے دفتر دے پخوا کے پسند کی دغه کلینک زمون موجود دے. انشاءاللہ سحر تو نواخلا ماجی گر سلو روبو جو پوری با زمون گا سنٹر کلاوی او سبانے جو کوم رزدا دا د فری کیمپ رزدا سبب زمون پ سنٹر کی فری کیمپ لگی دا ڈاکٹر اکبر قریشی سے پ زیر نگرانی کی نو تاسو دغه فری کیمپ رزنا بھرپور فائدہ آغا حاصل ولے شے. مزید معلومات تاسو زمون دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل ولے شے 0311 84 33 878. اور دن کو پروگرام وخرا سر بالکل تر سر شوی دے. سبا انشاءاللہ دا ٹائم تو بیا حاضری گو پروگرام روغ صحت لوی نعمت سرا. تر ہائی وخ پر دی مال اجازت را کئ چرتا کی ہم یے خاد آباد او بریالی وسئی دلی اللہ پامان شپ مو پخیر.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي. یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطیش میرا دا 0311

سپین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي، سپین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي، پدې تور خو د سپین خون پیدا شي، زور د تور راته هل را معلوم شي، اے زور د تور راته هل را معلوم شي، پرنجو چې تور سترګې داشنا شي، یا خمار داو سنگ محبت تے، یا خمار داو سنگ محبت تے، اول روغ زرمات در لمات کی او بیا پناشی. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، امید لرم طول بخی روغ جوڑ بے او دا صحت پا جامع پیٹ پاٹ لش پش، ستاسو رور ستاسو دوست ستاسو مرگرے ستاسو امزولے ما ته ویل شي آر جی نظام سعید، او تاسو ته ویل شي دا به تاسو موږ ته پخپل وای، میسج به کوئ، کال به کوئ، موږ ته به ټیم را کوئ، زمونږ ستاسو ملګرتیا به یوولس بجو پوری وی، تاسو به موږ ته ټیم را کوئ، موږ سره به خپل غم درد شریک کوئ. زمونږ د ټیلیفون نمبر دی 0997310400، صفر نہ نہ ادر سوال سلور سوا دین علاوہ 0309-711-8399، 0309-711-8399 تاسو موږ ته میسج هم کولای شئ، لاړ بشئ رائٹ میسج تا، التبه ولیکئ آر اے بی سپیس خپل نوم خپل د زینوم او خیستہ آشان میسج به موږ ته سینڈ کئ، پنځات یا درې اتیا تا 85-83 تا. دین علاوه تاسو زموږ پروگرام گوگل پلارم اور دې شئ، لاړ شئ گوگل تا، الته ڈائل کئ www.amanradio.com او بٹاگرام کلک کئ، تاسو زموږ پروگرام بٹاگرام کئ او دا بٹاگرام نه بهر اور دې شئ، ملک او دا ملک نه بهر اور دې شئ، دا چا دا کستا یعنی بٹاگرام، مانسیر آری پور، ایبٹاباد، حسن عبدال پتی، جنگ تلے گنگ میں آوالی چک ازم، صدقہ بات یہ میار خان سکر، حضرآباد کراچی، پشاور، گلگیت، ڈیر اسماعیل خان، کوٹ، بنو، یعنی بٹاگرام ہر یو ضلع کے اور دیشے، خوندونہ تے اگستے شے، ہوئے، دے دے پارا ڈیٹا پکار بھی، او خیر دے کا ڈیٹا در سر نوی، نن سبا آٹس پارٹی ڈیرے، او کدا نوی، نو وائی فائی، خرچے او کہ خرچے، جناب دا پروگرام تا سڑوان دی کبھی صفات کاسمیٹک پاکستان، زکا چی صفات تا سو دا پار راو دی خستہ خستہ کریمونا، زبردست زبردست شیمپوان، بلیچ، تاسو ته وی خرچې وکئ او دې سره سره خپل زندگی تیر کړئ، خسته زندگی وکئ، نفرتونو نسنه جوړیږي، جګړو نسنه جوړیږي، مینوالو خوشحالیانې وکئ، ودونه وکئ، کوژدنې وکئ، سالګري وکئ، وای د خدای ظالمانو بلې خوشحالیانې په ځان ونه مو ورکوئ، وہ داس کوئے ہو سڑو ہو سڑو قبلش بزور وانو ما چی کتو میں شاتن غرار شو میں خدای چی سق قیامت را گئے نو چی گورو منو شپگ لیٹو نے دی یا خدای دا سنگ گاڑی دی چی شپگ لیٹو نے دی کھا نا نو اس دری والا گاڑی دی یو بلنا ور ٹیک کی نو چی ماو کتا گا یو زی روانو نو بس مائے نظام باچا لاری لاری سر دا فیم لے نو اللہ دا سی منڈا میں والے وا نو مخ کی اللہ پاک خیر کے ایکسیڈن مونو شو نو یہ دا خدای مخلوقا تاسو چی کل زی کنا دی شوالا سرا نو نا دی غلط سپیٹ سے ضرورت تی نکہ دا وقت کی ایکسیڈن ہوشی نو بیا بس کوئی خلکو ونے با خوشحالیانی اور سکور کھے بیا وہ پدی غم روٹو کی بیا ٹینڈی پا خوای خدای ظالمانو دا سی مکوئی کنا یرا ولی دا خوشحالیانی پا زان اور کوئی او دا زنی خلق با کی بیا وائی پارین کی نا مکوئی دا سی دیکی پا کی دیر گلالی اولگی
نو بیا نو واده کوي شي نه کوژدنه کوي شي ځکه چې بیا هلته ګلالۍ لګېدلی وي هغه اسپتال کې پروت وي نو بیا څه خلک اسپتال کې وي څه کور کې وي نو نه بیا ډولۍ پسې تلی شي نه بیا ناوې راویستلی شي نو یعنی خوشحالۍ کې غم جوړ کړئ داسې مه کوئ غلط سپیټونه مه لګوئ خو والله رز تر رزه مړی کیږي په دې اکسیډنټو کې خو دا خلک ته سبق نه اخلي دا خلک ته عبرت نه اخلي رز تر رزه سیوا کیږي پته نشته چې دا ولې په دو څه شوي دي او دې ځای نه به دا لړۍ روان شي مانسیریب ته باد ته به لاړه شي هلته به د بېسوکو شانې یتیمانانو شانې ولاړې په دې مانسیری چوک کې او خلک به وي دا هغه بټګرامیان دي تاسو زمونږ د بټګرام د نوم شرمو مړو او الته نه چې بیا راځي بیا یړو پتم نه لګي ته چې راشي نو بیا څوک نشو ونیځي څوک په تماشو ځي څوک بیا سیګریټ اسکي څوک بیا چرسونه اسکي مه کوئ داسې یار دوه ورځې ژوند دی ښایسته یې تېره کوي الله پاک دله ښایسته ځواني راکړې ده په دایره کې دندې تېره کړه مړه تاسو چې کومې لبې کوئ نو دې ته وایي قچر ځواني نن به یو سبا به نه وي نو ولې چې بیا کله لاړ شي بیا ورسره خلک دا ګانه ولګي کنه یو مرګ سره ګولې نه وړي نو سنې شمه ویلې ځکه چې دا زموږ د مینوال ډېر هوښیار دي دو خپل د بچو نه تپوس نه کوي چې یا بچیا څه کوې ولې ناوخته رالې چا سره ناست وې چا سره تلې وې دې نه نه خبر چې زما بچی سیګریټس کی چرس کی افیمس کی کومه نشه کوي بایک چلوي موټر چلوي بل څه چلوي غلط سپیټونه لګوي ځکه چې د سعودي روپۍ وي که نه د بابا ګټلې وي هلته نه روپۍ راځي دبادب کې او دلته دې خرچه کوي کله چې بیا خپلې ګټلې شي که نه خپل د لاس نو بیا وي مورې ته یو ورور سره پاتې کېږه او پلاره ته بل ورور سره پاتې کېږه بیا چې کله هغه نمبر راغی بیا به ته ماله راځي نو بیا به بل سره نمبر راشي یو میاشت به بیا پلار بل سره پاتې کیږي همدغه پلار وي که نه پنځه زامن پنځه لوڼه ساتي تعلیم پې کوي کوشش کوي چې زما بچی ښه تعلیم وکړي زه په عزیزوالۍ کې رشته دارۍ کې چاته پاتې را نه شم ما پورې خلک ونه خاندي هم دغه زوی بیا سحر وایي یاره ما کره زما د پلار یو میاشت وشله رور مې اوس ته یې بوزه ځکه چې زما ښځه ماته بیا کاریږي زما بچو ونې بوج لېږي یا لکه تو مچاره پیدا وي وی کله به چې باران شو یا به در در باندې راغې همدغه پلار به سینې سره جوخ کړې هسپیټل ته به یې ورسولې سکول ته به یې بوتلې پلاره به چې سکول ته بوتلې په تا باندې به سادر واچو خپل کوټ به یې دله درکه چې زما بچی ته یخ ونه شي نن چې زما بچی هوښیار شو ډاکټر شو یا وکیل شو یا ته بله څه بلا جوړه شوه نو هغه وي خیر ته بل ورور سره یو میاشت تېره که بیا به راشي داسې مه کوئ یاره مه کوئ دا نشي

والو تاسو موږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ. زموږ د ټلیفون نمبر 099 3 7 4 7. مننه دا هغه چا کو څوک زموږ پروگرام خاموشه سره اوري، څوک موږ ته میسج کال کوي، یا څوک دی وخت ډرایوینګ کوي زموږ پروگرام اوري، څوک ډیوټي کوي زموږ پروگرام اوري، هغه خویندې چې د کور کار کوي زموږ پروگرام اوري. ډیره مننه. شابه موږ ته میسج کال وکړي چمنګ ته پته ولګي زمنګ مینوال زمنګ کمانډو کوم کوم مورچو کې ناشتي شاوې ګلندیشه د چا د کاستا.

0: حاجی زوبا ستاسو په 0397 باندې بګورو مونږ سره څوک دی اور سبه ویل غواړي. السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام حیات صاحب، دوباره را ما خپانې شي معذرت غواړم، خدای غزل را تولګو.
0: جی جی، کوم غزل جی؟
1: چې دران کړل د سرو منګول لوکي شاملو کې زما خارې په جارو
0: کې. چې دران کړل د سرو منګول
1: لوکي
0: لوکي شاملو کی زما خاری بجارو کی. خا جی ان شاء اللہ کوشش کو خا ڈیرا مرنا جی بازما بدلا لاستا سو ڈیرا من کو منگا

0: هذه ولا كان نوتا ما تسا شعري ما يروي كيو كنا
1: نو ما سر خو في الحال داس شعري جكم دي اغا نشته دي هو بر حال راضی بزمون منوال هغه به مون سره خپل شاعری چکم
0: دی یا یوشیر بده زوی ما غنی خان یوشیر دی زه د غنی زه غنی د مولا عقل ته حیران یم
1: زه غنی د مولا عقل ته حیران یم
0: دو دخ په لار روان دی او جنت غواړي
1: تو زه خپل لار روان دی او جنت غواړي او
0: اوس په دوه خلکو کې کته کم غوا کړل کو بس کنه کا غریب نو زما ډیر فیورټ شاعر دی
1: بالکل هغه چې کوم ډیر مطلبي مقصدی شاعر او یقینا هغه شاعری کې هم ډیر غټ سبق
0: دی یو زم کلیواله مونږ خامخم ډیر سپورټ کوي
1: خد دی وجه مطلب ته
0: چې کوم ډیر کلیواله ډیر سپورټ دی بالکل
1: خا خا خان اردن کو تاسو به هم راځي خپل شاعری خپل غزل خپل ټپا اب موږ سره پروگرام کې راوړی کې تاسو پروگرام ته ناراضه نو بیا به ګورې مونږ هم در نه زوبا بیا به مونږ هم تاسو نه چکم دی هغه به اود کیږو نو کوشش وکړه راشه په 0309 711 8899 باندې به خپل د موجودګۍ اظهار موږ سره پروگرام کې تاسو کوای

0: چې کابل شپ 0309711899 باندې
1: بتا بل خیر به یو شیر د غنی خان بیا وی کنه
0: خا بیا سوی
1: وی ستا په جنت ماین ماین خدای پتا نه دی
0: آه حاجی
1: دلته هر چا خپل غرض د پاره سجده کړی دا
0: غرض د پاره سجده کړی کینن په دغه شیر کې چې ډیر زیات سبق پروت دی کسو په پویږي نو په دغه کې ډیر غټ سبق چکم دی هغه د پاره پروت دی
1: سشته نه وی دا کنه واسو خیر خیر یا به یو کال گزار موته باندې یو ټپشو او ټپ

0: نو زوبه وس زمون چکم ده د ټپی ټایم غل دي ها اوس پتا سو تمون غ پپل چکم هغه ټپ تو
1: بالکل ټپ دا سره کنه
0: ټپ څنګه دا
1: ټپ وتی کو غزر وتی اوس په نه پیو کې کمپیوز بلی کی
0: بس خپل دغه आवाज کی چکم دا دین کو سره شریک کو
1: ها کولی دې

0: ما ته ټوپک بدشي زما قلم خل دي زما قلم خل دي خل دي سم خل دي
1: زما سنم خل دي
0: زما سنم خل دي دا پیغلی جنې زلفو کې هم خل دي زلفو کې هم خل دي خل دي سم خل دي زما سنم خل دي زما سنم خل دي
1: زما سنم خل دي یقینا چې حد کړه ما جاني په ټپه باندې ډېر مزه وکړه بس پچا بخلېږي پچا بد لګي او لکه کینن ما
0: سې زما یو کړه خو هغه کنه وی زما ټوپک بدی شي ما ته قلم
1: خل دي خل دي
0: سم نو ډېر راځي ګا
1: بالکل بالکل خا زوبه مونږه کالر طرف ته ګورو چې موږ سره څوک دی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
1: جی محترم څوک او کوم ځای نه
2: سعید جی څه باندې
1: سعید سے پروگرام کې درته هر کله وایو
2: مننه جی شکریا حد تاسو کو جی یا مشمانه کی یو دې چې
1: نو بالکل بالکل مونږ اصل کې کوم تاسو وګورئ مونږ یو ماشومان غوري ها
2: ولې بالکل ماشومان لا بالکل ډیر خوند دی
0: بالکل
1: بالکل بالکل بس زمونږ مقصد هم دغه دی چې لږ ډیر وخاندو مسکی راشي ستاسو په مخونو باندې خنداګانې راشي دغه یو ګنټې دغه دپاره راغلی وو جی
0: بالکل مزے والی
1: بالکل جی
0: پروگرام
2: اکبر قریشی دې دې تقریبا نه مخه کېته و نه زما په ځان
1: خاجی
2: نور خو خو یې کنه
1: بالکل سید صاحب الله شکر دې الله کرم دې ساز دعاګانې دي
2: دا دغه وی چې دا پښتنه نه کوم دا غیبت کې کنه نو دا په کوم وخت دې زیات غیبت کې دې مو کې دې به غیبت زیات
1: خا مطلب لکه کوم کوم جی
2: او کوم کوم دې یو چې غم وشي اخر کار پتی
1: ټو دی پوینټ جی
0: بالکل
2: یو چې وادي هغه دغه اخر ته دی
0: چا ولي ورنه کې بیا پسې دی یی
2: ایو چې یو بل سر ګوري
0: دا پوینټ خبره ده
1: بالکل جی بالکل
2: تاسو وړیا چې موږ دلوما وخاندو کنه
1: یقینا جی ډېر خوند وکړ مزه وکړل تاسو خبرو جی ډېر مننه جی
2: دا ابو محمد سلام محمد لالا دی شودو بابا دی
1: جی جی
2: او چې ټول تنیم شه دی او چې دا نن کار وکړي کنه سي
1: جی جی
2: او دا امیر شه دی
1: جی جی
2: او امن شه دی چې کیسره
1: جی جی
2: نور
1: سلامونه وعلیکم السلام ډیر مننه سعید صاحب ډیر تاسو مننه خاجی

0: نو بالکل اوریدونکو پروگرام وخت کوم دی هغه موږ سره تقریبا ختمې دوکې دی. نو کچر تک زمونږ د خلینا داسې خبره ختلې وی په تاسو باندې بدل کې دی وی نو موږ هغه د پاره بخنه غواړو او ان شاء الله تاسو د پاره په داسې پروګراماتو کې هغه به موږ راځو بار بار دغه پروګرامونه موږ تاسو ته راوړو. بس زمونږ مقصد چې کوم دی پروگرام هغه صرف او صرف دغه دا چې لږ ټایم تاسو په مخونو باندې خندار ولو لږ گپ شپ تاسو سره ولګو. نو ان شاء الله د هر بوت پر زبان دی موږ دغه ټایم ته د 11 نو واخله 12 پورې تاسو سره موږ پروگرام کو
1: ان شاء الله
0: تاسو به هم راځي موږ سره دغه پروگرام به انجوای کوی. اما د اخر کې بس شریک کړئ چې پروگرام به موږ سره تقریبا ختمې دو کې دی.
1: بس اخر کې به دا د کوم کوم نه خلین داس الفاظو تی وي تاسو به خپه شئ نه خپه کیږئ ما او بلدا چې مینا خوره کې نه پروتونه سره جوړیږي نه او لګ ټیم لګ دنیا کې بس وای لګ وخت یې رول دی چې اخرت لپاره ټټ ټټ کاو اوکی اور بس خپل ځان خیال ساتي او مال راګی جات دی لوی الله پامان.
0: ډیر مننه کو ډیر مننه کو د اماد چې خپل موږ سره دغه ډیر قیمتي وخت کوم دی غو مل راک. ان شاء الله بیا به هم راځو د پروګرامونو کې تاسو سره موږ غپې شپې بلګو او ردونکو موږ به تاسو نه اوس غواړو اجازه چا هم موږ ته په دغه پروګرام کې میسجونه وکړل چا هم موږ ته کالونه وکړل د هغوی موږ ډېره زیاته مننه کوو. چا میسجونه موږ ته وکړو د هغه میسجونه موږ شامل کړي نه دي هغې نه به موږ بخښنه غواړو. موږ له راکې اوس اجازت د بل پروګرام به پورې چېرته کې هم یې تاسو ښه د باد او بریالي اوسئ.